pohodové stredajšie ráno prajeme z Rádia Košice krátko pred 6. A ani sme sa nenazdali a už je tu polovica týždňa. A skvelé je, že aj dnešok môžeme spoločne opäť naštartovať. To znie vynikajúco. Tak poďme na to, do celej ešte stihne odznieť Pink a potom už je na rade naša Terka s aktuálnymi správami, takže nepreláďujte, aby ste o nič dôležité neprišli. Je 5:57.

0: Bolo 6 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Podujatie od Tatier k Dunaju zvýši povedomie o skleróze multiplex. Slovensko chce predať Azerbajdžanu automatické mínomety. Slavia doplatila na správanie fanúšikov. Je 6 hodín, pripravené sú správy Rádia Košice. Osvetové cyklistické podujatie od Tatier k Dunaju už po 12. raz zvýši povedomie o skleróze multiplex a upozorní na dôležitosť včasnej diagnostiky a liečby ochorenia. Potrvá od 26. do 30. mája. Viac prednosta Neurologickej kliniky Slovenskej zdravotníckej univerzity a Nemocnice svätého Michala v Bratislave František Jurčaga.
2: Tie silné heslá tohto podujatie liečte sa, hýbte sa, žite vystihuje ten moderný koncept prístupu k liečbi k týmto pacientom. Liečiť sa znamená aktívny prístup, lebo dnes už máme všetky možnosti diagnostiky, liečby. Tie najmodernejšie lieky máme našťastie dostupné.
1: Predseda parlamentu Richard Raši podotkol, že ako parlament, tak aj rezorty práce a zdravotníctva majú nevyhnutnú úlohu zabezpečiť, aby bol život pacientov so sklerózou multiplex čo najmenej odlišný.
3: Mnohé iné krajiny nemajú takú dostupnosť tak kvalitnej špičkovej európskej liečby, ako je to na Slovensku. Na Slovensku je tá dostupnosť už 18 rokov. Sú to pacienti, ktorí ale mnohokrát napriek úžasnej liečbe končia aj v systéme sociálnej spravodlivosti.
1: Skleróza multiplex je chronické ochorenie centrálneho nervového systému. Poškodzuje mozog a miechu pacienta. Presná príčina objasnená nie je. Slovensko by mohlo Azerbajdžanu predať prvých 96 automatických mínometov. S azerbajdžanskou delegáciou chce šéf rezortu obrany Robert Kaliňák diskutovať aj o dronovej technológii.
4: Na prvých, myslím, 96 kusov. Rovnako s tými budeme chcieť diskutovať aj o možnosti rozvoja spolupráce v oblasti dronových, predovšetkým vyčkovacie munície.
1: Podpisu objednávky z už podpísanej rámcovej zmluvy by mohlo dôjsť počas obranného veľtrhu zajtra v Bratislave. Prezident USA Donald Trump oznámil ochotu viesť dialog s Kubou. Bližšie podrobnosti o rozhovoroch neposkytol. Kuba čelí humanitárnej kríze, ktorú jej predstavitelia pripisujú americkej energetickej blokáde. Situáciu zhoršilo zadržanie venezuelského lídra Madura, ktoré odrezalo ostrov od jeho kľúčového dodávateľa ropy. Disciplinárna komisia Ligovej futbalovej asociácie v Česku skontumovala pražské derby medzi Slaviou a Spartou v prospech hostí 3-0. Zošívaní dostali za incidenty zo záveru sobotnejšieho duelu maximálnu možnú pokutu vo výške 10 miliónov českých korún a odohrajú 4 domáce zápasy bez prítomnosti divákov. Trest od disciplinárky dostala aj Sparta, ktorá musí uhradiť pokutu vo výške 600 000 korún za vhadzovanie pyrotechniky na ihrisko a ničenie toaliet v sektore hostí. Dnes polooblačno až oblačno, ojedinele slabé zrážky. Najvyššia denná teplota 13 až 18, na Spiši miestami okolo 11 stupňov. V tejto chvíli je na východe Liptove od 3 do 7. Počúvali ste správy Rádia Košice. Dobré ráno praje Terezia Čokotová.
5: Dobré ráno s Rádiom Košice.

Ešte raz prajeme dobré ráno, aj takto 7 minút po 6. Začíname stredu, veríme, že skvelý deň pred nami. Od mikrofónu vás opäť raz pozdravuje Dano a ako ste už počuli za správy, je tu naša Terka a ešte musíme spomenúť aj Karola, ktorý s vami jazdí dnes na cestách. Zostáva na dnešok teda predstavená, tak už len prizveme k tomu všetkému kapelu Toutou, ktorý nám veríme, že takto 6.07 spríjemnia dnešné ráno v Rádiu Košice.

0: vás najviac otravuje pri nákupe v supermarkete? Dlhé rady? Neviete nájsť tovar? Veľa ľudí? Bezhlavé nakupovanie? Pípanie fľaškomatu? Vyložte si nohy a objednajte si potraviny online s doručením až k vašim dverám v Košiciach a v Prešove na efresh.sk. Alebo stiahujte novú apku Fresh pre ešte rýchlejšie nakupovanie. efresh.sk. Zdravšie potraviny online.
1: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti AGEL. O vaše zdravie sa postará Fakultná nemocnica AGEL Košice Šatca. Nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum AGEL, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, železničná nemocnica AGEL Košice a od 30. apríla novozrekonštruovaná poliklinika AGEL. AGEL, partner vášho zdravia.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Rádio Košice. Správy, témy, informácie po celý deň.
4: Každý z nás pozná niekoho, kto v minulosti emigroval z východného Slovenska do Ameriky. Kasigarda, ako sa volá Múzeum vysťahovalectva, odkrýva neuveriteľnú kultúrnu bohatosť týchto Slovákov spoza Veľkej Mláky.
5: Čo ma veľmi potešilo je zachovanie našej východoslovenskej reči, zemplínskeho alebo šarického nárečia. Minule mi jedna pani v Clevelande hovorí, že zmytneme na korného. Po slovensky stretneme sa na rohu, viete. Alebo ísť do prednej chyži a vyhoď garbage. Chod do prednej izby a vyhoď smetie. Amerikanizovaná zemplínčina, to nemá chybu.
4: Historik a zakladateľ Kasigardy, Martin Javor, je dušou, ale aj hnacím motorom tohto múzea, o ktorom nám viac povie už dnes po 10. a po 15.
0: Rádio Košice.
6: Taký sme boli a taký sme. Ten oheň neuhasíš, lebo je v nás. Navždy.

ste s Rádiom Košice, na hodinkách máme presne 6 hodín 17 minút. Priznajme si, streda vie byť niekedy taká všelijaká. Na jednej strane taký ten víkendový reset už vyprchal, ale piatok je ešte stále v nedohľadne. V Rádiu Košice sme tu ale na to, aby sme vám aj tieto chvíle spríjemnili čo najviac a hlavne vás aj udržali v obraze, pretože to je takto na ráno tiež veľmi dôležité. Preto si po ďalšej skladbe preletíme tie najdôležitejšie aktuality a pridáme k tomu aj pohľad na cesty, aby ste presne vedeli, na čo a kde si dať pozor. Tentokrát je tu už Doja Cat, prajeme príjemné počúvanie.

0: naladené máte Rádio Košice 6.20 a to znamená, že v štúdiu je už nachystaná Terka aj s krátkými správami.
1: Vo Svidníku otvorili nové informačné centrum. Slúžiť má ako kontaktný bod medzi občanmi Podduklianskeho regiónu a inštitúciami Európskej únie. Ministerstvo financií chce rozšíriť zoznam potravín, ktorých ceny reťazce povinne posielajú na štátny porovnávací web. Podľa návrhu bude potrebovať dva nové servery spolu za 125 000 eur. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský nie je v súčasnosti predmetom žiadneho vyšetrovania protikorupčných orgánov krajiny. Uviedol to riaditeľ Národného protikorupčného úradu. Majstrovská Nitra predĺžila spoluprácu s Filipom Bajtekom na ďalšiu sezónu. Skúsený krídelník bol pri všetkých troch doterajších nitrianskych tituloch. Dnes očakávame prevažne polooblačné počasie, ojedinelé aj s dažďom. Teploty vystúpia na 13 až 18 stupňov, na severe do 11. Východ a Liptov hlásia aktuálne 3 až 7 stupňov. Po krátkych správach Rádia Košice sadáme k vám do aut.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Príjemné stredajšie ráno na cesty na celý východ a Liptov vám praje Karol. Situácia v Košiciach je aktuálne pokojná, no upozorňujeme, že v Košiciach na Slaneckej smerom na most BSS je obmedzený pravý jazdný pruh. Zvýšte tu preto opatrnosť. V Michalovciach v Kruháči pri obchodnom centre Zemplínci v odbočovacom pruhu na Holého ulicu dajte pozor na viacero vyfrézovaných úsekov, je to označené, no radšej spomaľte. A na D1 ste nám hlásili aj zdržanie, a to pred tunelom Branisko smer Poprad. Na radar pozor v Ďurďošíku smer Košice a hliadka vás zastaví na konci Bohdanoviec do Košíc. To je od nás zatiaľ všetko, o 20 minút sme tu opäť. Prajeme pohodovú jazdu.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Naladené máte Rádio Košice, 6 hodín 26 minút. Dnes sa píše 13. máj a my pokračujeme v pranostikách v rámci zamrznutých svätých. Dnes je v poradí druhý a hovorí sa, že pred servácom nie je leta, po servácii nie je mrazu. Myslím, že tak veľmi, ale že veľmi jemne sme minulý týždeň okúsili také letné teploty, ale veríme, že tomu mrazu už naozaj odzvonilo. Podľa dnešnej pranostiky teda určite. O chvíľu sa už pozrieme aj na to, aké nás dnes čaká počasie, pretože to možno práve teraz riešite, že čo na seba. Tak po pesničke si prezradíme viac. Zostaňte s nami a toto je ešte Joe Cocker.

Aktuálny čas je presne 6:30 a takto zavčasu sa poďme pozrieť, na čo by sme sa dnes mali pripraviť v rámci počasia. V metropole východu iba 12 až 14 stupňov Celzia a spočiatku zamračené, k večeru prevažne malá oblačnosť. Na východe celkovo polooblačno až oblačno, ráno a večer ojedinele aj jasno, ráno ojedinele aj hmla, miestami aj slabé zrážky a chladno. Najvyššia denná teplota od 9 stupňov na Hornom Spiši do 18 stupňov na juhu. Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 2 stupňov. Poďme sa na to už pozrieť, ale konkrétne na Gemery 13 až 15 a počasie sa na nás aj dnes bude mračiť. Na hornom Zemplíne oblaky, severný vietor a do 14 stupňov Celzia. Na dolnom Zemplíne podobne a k tomu 13 až 15. Šariš dnes hlási polooblačné počasie s teplotami 11 až 13 a aj so severozápadným vetrom. Na Spiši prevažne veľká, ráno a večer zmenšená oblačnosť. Na Liptove dnes iba 8 až 10 a aj vietor zafúka a oblaky budú na oblohe. A v hlavnom meste očosi teplejšie, 15 až 17 stupňov Celzia. Ráno a večer menej tej oblačnosti. Tak aj dnes zostávame v trende toho chladnejšieho počasia, ktoré včera prišlo. Nevadí, zvládneme to a k tomu nám pomôže aj skvelá hudba z Rádia Košice. Toto je Elton John.

0: Počúvate jediné východoslovenské rádio, je 6.35 a aj na dnešnú stredu sme si pre vás pripravili skladbu, ktorá vás nakopne do dňa. Rádio
1: Košice. Dobré ráno s Rádiom Košice.
2: Stred pracovného týždňa si užívate spolu s Rádiom Košice a najbližšie minúty aj s trojicou Calvin Harris, Dua Lipa a Young Thug.
0: Skladba vyšla v roku 2022 na albume Calvina Harrisa, pričom ide síce o prvú takúto spoluprácu, ale zvlášť predtým už spolupracoval aj s Lipou a Thugom.
2: Prinesieme si trošku závanu leta do tohto májového ochladenia. Za spomenutie a pozrite stojí určite aj psychedelický videoklip, ktorý režíroval Emil Nava.
0: S pesničkou sa spája aj istá kauza Young Thuga, pretože vyšla práve po obvineniach. V každom prípade pesnička síce nedosiahla taký úspech ako prvá spolupráca s Dua Lipou, teda One Kiss, ale aj napriek tomu znie skvelo.
2: U nás má stále miesto aj medzi letnými hitmi, ale aj ako song na dnes. Hovoríme o pesničke Potion a spojení Calvin Harris, Dua Lipa a Young Thug.
1: Dobré ráno s Rádiom Košice.

0: Song na dnes ste si vychutnali v Rádiu Košice, je 6.40 a hudbu už tentokrát meníme za informácie v krátkych správach.
1: Na základnej škole Hutnícka v Spišskej Novej Vsi otvorili novú senzorickú miestnosť. Poslúži najmä deťom s poruchou autistického spektra či iným znevýhodnením. Pokladničné doklady musia obsahovať správne zobrazenie všetkých znakov slovenskej abecedy vrátane diakritiky. Upozornila na to finančná správa a vyzvala podnikateľov, aby si skontrolovali nastavenie svojich pokladníc a tlačiarní. Izrael odoslal do Spojených arabských emirátov systémy protivzdušnej obrany vrátane obslužného personálu. Nie je však jasné, kedy presne k odoslaniu došlo. Futbalisti Sparty Praha remizovali v treťom kole nadstavbovej časti o titul v najvyššej českej súťaži s Plzňou 0-0. V boji o titul tak strácajú 4 body na Slaviu, ktorá má k duelu k dobru. Dnes poloblačno až oblačno, len ojedinele slabé zrážky. Najvyššia denná teplota 13 až 18, na Spiši miestami okolo 11 stupňov. Aktuálne je na východe a Liptove do 7. Máte naladené Rádio Košice, poďme aj na cesty.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Takto z rána sa už môžete aj zdržať, a to v Košiciach všetci Šečejoviec, pri Veľkom Šariši smer Prešov a na D1 pre tunelom Branisko smer Poprad. Ďalej pripomíname, že v Košiciach na Slaneckej smerom na most VSS je obmedzený pravý jazdný pruh, zvýšte preto opatrnosť, a v Liptovskom Mikuláši je až do dnešného večera pre výkopové práce úplne uzavretá Jilemnického ulica. Radary sú v Ďurďošíku smer Košice, v Sečovciach z Dargova a v Spišskom Štvrtku smerom zo Spišskej Novej Vsi. Hliadka vás zastaví na konci Bohdanoviec do Košíc. To je od nás zatiaľ všetko. Prajeme ničím nerušenú cestu s Rádiom Košice.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Naladené máte Rádio Košice o 6.46. Dnes máme 13. máj, našťastie je streda, nie piatok. A tento deň sa označuje aj ako deň Top Gunu, toho filmu z 86. s Tomom Cruiseom. Takže ak ste fanúšikovia tejto legendárnej snímky, určite si dnes večer doprajte tento film, lebo práve pred 40 rokmi mal premiéru, ale verní fanúšikovia vedia, že to bolo 16. mája 1986. A možno sa teraz pýtate, prečo sa potom tento deň oslavuje až o 3 dni? Pravda je, že tvorcovia, ktorí stoja za týmto dňom, urobili chybu pri vytváraní niekoľkých grafík a kým na to prišli, už sa o tomto dni hovorilo. Ale odporúčajú, že keď už sú dátumy tak blízko, tak znamená to, že deň Top Gunu si môžete vychutnať niekoľko dní po sebe. Doslova si dať taký maratón. V poriadku, my v Rádiu Košice začneme už takto hneď z rána, a to soundtrackom k filmu Take My Breath Away.

0: Hľadáte spoľahlivého dodávateľa potravín Alko Nealko sortimentu či drogérie? Práve ste ho našli. Najväčší slovenský veľkoobchod s potravinami Labaš je spoľahlivým partnerom viac ako 2500 predajní na Slovensku s viac ako 30-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte pohodlne cez náš e-shop a tovar dovezieme až priamo do vašej predajne. Viac informácií získate na labaš.sk. Labaš, nájdeš, čo hľadáš.
1: Ty, kde si bol minulý víkend? Nezdvíhal si telefón.
2: Asi v Malage.
1: Jak? Asi.
2: Alebo v Zadare? Zabudol som. Ani už neviem, kde som bol.
1: Ako si to nemôžeš pamätať?
2: More, slnko, skvelé jedlo a totálna pohoda. Bola aj v Malage, aj v Zadare. Kto si to má pamätať?
1: Namotal si ma. Idem aj ja.
3: Letenky z Košíc priamo do Malagy aj do Zadaru nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice, tvoja prvá voľba.
4: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
5: Stiahuj, vyklikaj, novú apku Fresh už si nenechaj. Klik, klik.
0: Potrebujete nakúpiť, no odrádza vás aktuálne počasie? Vo Fresh Plus v Business centre Košice na Štúrovej sa dažďa obávať nemusíte. Pohodlne zaparkujete v podzemnej garáži, suchou nohou sa dostanete priamo do predajne, kde nerušene nakúpite všetko, čo potrebujete. Pohodlný nákup bez ohľadu na počasie? Vo Fresh Plus v Business centre Košice na Štúrovej žiadny problém. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
6: Regionálne správy Rádia Košice.
7: Každý pracovný deň o 16:00.

0: Sme Rádio Košice, sme najbližšie k vám aj v tento zamrznutý deň, aj podľa mena v kalendári, ale dobrou správou je, že už sme v polovici.
1: Jedna za nami, druhá pred nami, ale asi vieme, ktorá polovica je tá lepšia. Stredu si ale užijeme za každých okolností.
0: Je 6.56, pekné ráno prajeme spolu s Rádiom Košice a Dire Straits.

0: 7 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Košickí poslanci diskutovali o zhoršenej bezpečnosti. Kamenický vyvrátil tvrdenia o rušení transakčnej dane. Beh prelapky pomáha košickému útulku. Aj po 7:00 sme tu pre vás so správami Rádia Košice. S blížiacimi sa voľbami sa vo verejnom priestore viac skloňujú aj témy, ktorým sa inokedy nevenuje veľká pozornosť. Jednou z nich je aj bezpečnosť, ktorá sa dostala na pretras aj na včerajšom košickom mestskom zastupiteľstve. Náčelník mestskej polície Slavomír Pavelčák odpovedal na viaceré otázky poslancov a k téme zhoršenej bezpečnosti v meste sa vyjadril aj pre Rádio Košice.
2: Z pohľadu občanov by som povedal, že sa jedná o tzv. Vizuálny smog, pretože tí ľudia skutočne tu do metropolie východu chodia. Sú tu rôzni asociáli aj z iných miest a obcí v rámci východného Slovenska. Takisto tu máme marginalizované komunity, ktoré vyberajú odpad z kontajneru a tak ďalej. Ale nemyslím si, že to priamo súvisí s bezpečnosťou, pretože ten počet trestných činov alebo prestupkov je buď stabilizovaný a má klesajúcu tendenciu. To znamená, ľudia, keď vidia nejakého asociála, nejakú žobajúcu osobu, tak majú akože pocit, že je nebezpečný, ale pritom to tak nie je.
1: Podobne tému zhoršenej bezpečnostnej situácie vníma aj mesto. Deklaruje, že bezpečnosť obyvateľov je jeho prioritou. Hovorca Dušan Tokarčík spomenul aj konkrétne opatrenia.
3: V prvom rade si musíme uvedomiť, že v meradle európskom aj celosvetovom sme mimoriadne bezpečné mesto a že tu nezaznamenávame žiadne výnimočné násilné trestné činy a nič podobné. Na druhej strane samozrejme nám záleží na bezpečnosti a aj preto sme zaviedli od septembra preventívno bezpečnostné akcie v každej mestskej časti na území celého mesta. Opakujú sa pravidelne, riešime tam okrem bezpečnosti aj dajme tomu asociálov, poriadok na verejnosti, poriadok v okolí, kontajnerovísk.
1: Zároveň spomenul posilnené hliadky na železničnej stanici či v prostriedkoch hromadnej dopravy. Najmä starostovia mestských častí zdôrazňujú, že v otázke bezpečnosti evidujú viac podnetov od ľudí. Starostka Jazera Lenka Kovačovičová nevníma zhoršenú bezpečnosť ako politicky nafúknutú tému, ale ako každodennú realitu.
4: Celkovo v jednotlivých mestských častiach, hlavne veľkých, vnímame dosť negatívne, že ako keby sa zhoršil pocit bezpečia obyvateľov, hlavne vo večerných hodinách, ale aj počas dňa pribudlo množstvo rôznych pohybujúcich sa osôb, asociálov, ľudí popíjajúcich alkohol na verejných priestranstvách. Pravda je, že je zvýšený počet rôznych priestupkov, rozbijania okien na autách, podpaľovania kontajnerov. Už to, že obyvateľia v jednotlivých mestských častiach zakladajú nejaké občianske hliadky, je signálom, že niečo v rámci bezpečnosti nie je v poriadku v meste.
1: Vyzývajú preto na zavedenie ďalších opatrení, posilnenie hliadok v uliciach či kamerových systémov. Zdôrazňujú však, že dôležitá je aj spolupráca s ďalšími, najmä štátnymi orgánmi. Predpokladá sa, že pred voľbami sa téma bezpečnosti otvorí častejšie a obyvatelia sa dočkajú aj konkrétnejších opatrení. Žiadna dohoda o rušení transakčnej dane nie je, povedal to Ladislav Kamenický. Minister financií na vyhlásenie ministra Tomáša Druckera reagoval, že súčasťou takejto diskusie musí byť zoznam, ktorý vykompenzuje 500 miliónový výpadok zo štátneho rozpočtu. Podľa svojich slov však víta túto diskusiu. Nová maďarská vláda, vedená premiérom Péterom Maďarom, v národnom zhromaždení zložila prísahu. Skončil sa tak mandát 5. vlády Viktora Orbána. Prezident Tamás Sujok vymenoval ministrov novej vlády a zaželal im aj poslancom parlamentu veľa síl a dôstojnú službu v záujme národa. Lesy v okolí chaty Hrešná nad košickou mestskou časťou Kavečany patrili počas víkendu milovníkom behu a zvierat. V rámci jubilejného 10. ročníka behu prelapky absolvovalo 5-kilometrovú trať spoločne s obsami takmer 200 bežcov. Organizátorka Anna Džuňová-Petríková z Únie vzájomnej pomoci ľudí a psov.
5: Je to charitatívny beh, kde útulok vlastne získa peniažky pre psíkov. No a máme také kategórie, že bežia aj bežci bez psov, aj so psami. A je to 5-kilometrová trasa, ktorá vlastne celá ide cez les, veľmi pekné prostredie. No a tu máme na chate Hrešnej také dobré zázemie.
1: Výťažok podujatia putuje tradične na pomoc útulku v Haniske. Ten má už roky problém s vysokým počtom nechcených psov.
5: Ako tradične veľa, strašne veľa psíkov, lebo nezodpovednosť ľudí, no a aj v dočaskách sú niektorí psíkovia u ľudí, ktorí sa dočasne o nich starajú, kým sa nájde domov a utulok je tiež plný.

0: To je od nás zatiaľ všetko. Už o 20 minút sme tu opäť s tými najnovšími informáciami z ciest. Ostaňte aj naďalej naladení.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Je po 7, je po správach, vypočúvate Rádio Košice, ale pred nami je toho ešte naozaj veľa a nepochybne aj pred vami.
1: Či už vás čaká náročné ráno alebo deň, sme tu pre vás za každých okolností a so skvelou náladou a energiou, ktorými sa vás pokúsime aj takto cez náš ETR nakaziť.
0: Berte si koľko treba a my k tomu pridáme aj Alexa Warrena, je 7.09. Dobré ráno s Rádiom Košice.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú. Oblátky Mila 50 gramov len za 58 centov a Coca-Cola Fanta Sprite 1,5 litra viac druhov len za euro 35 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne oblátky Mila len za 58 centov a 1,5 litrovú Coca-Colu Fantu Sprite viac druhov len za euro 35 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Nepremeškajte Škoda radostnú ponuku v Auto Gabriel Košice. Vyberte si zo širokej ponuky skladových vozidiel Fabia, Scala, Kami, Karoq, Octavia alebo Elroq, ktoré sú pripravené i hneď k odberu. Teraz navyše s mimoriadne atraktívnym financovaním od Porsche Finance Slovakia. Ponuka platí pre fyzické osoby a je časovo obmedzená. Podmienky financovania a ponuku skladových vozidiel nájdete na gabriel.sk. Auto Gabriel. S nami ste stále v pohybe.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Predstavte si typický letný deň.
4: Svet rozpálený do červená, zem praská, asfalt sa topí a podľa najnovších výskumov aj ľudia vplyvom horúčavy starnú rýchlejšie.
3: U vás doma však môžete starnutie z horúčav poraziť a spraviť si chladivú modrú zónu s klímou od VSE. Teraz vám dáme navyše elektrinu pre klímu na rok zadarmo. Viac na vse.sk. VSE. Posúvame energiu východu.
5: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé dva týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na freshobchod.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh. Najnižšie ceny.
6: Na východe, najbližšie k vám.

0: 7.18, počúvate Rádio Košice aj v toto stredajšie ráno a my mierime na cesty, lebo máme novú nehodu. Pozor si dajte za Košickou novou vsou smerom do Košických Holšian, teda Michalovce, naozaj opatrne hlásite aj zdržanie, čo je o tomto čase úplne ideálne.
1: A ďalšia aktualita sa týka tunela Branisko, ktorý je aktuálne mimoriadne obojsmerne uzavretý, pričom nejde o nejakú plánovanú údržbu. Viac informácií si ale povieme v doprave s Karolom.
0: Zostaňte s nami a ešte predtým Keep on Dreaming z Rádia Košice na krajšie ráno aj na cestách.

0: Rádio Košice je to pre vás. Želáme dobré ráno, je 7.22, poďme na krátke správy.
1: Opozičný poslanecký klub Poprad na prvom mieste chce zmeniť volebné obvody v meste. Primátor Anton Danko a časť ďalších poslancov s tým však nesúhlasí. Zámer na ostatnom rokovaní tesnou väčšinou zastupiteľstvo schválilo. Ústavný súd odmietol sťažnosti Všeobecnej zdravotnej poisťovne a úradu na dohľad nad zdravotnou starostlivosťou v prípade záchrankového tendra z roku 2019. Vyhlásil, že ochranu právam sťažovateľov mohli a môžu poskytnúť správne súdy. V Košiciach dnes predstavia systém potravinovej pomoci, o 10. zasada vláda a prezident Peter Pellegrini nás zastupuje na samite krajín Bukureštskej deviatky. Nemecký minister kultúry žiada európsku kontrolu nad aktivitami TikToku v Európe. Aplikácia podľa neho zbiera údaje o európskej mládeži v nepredstaviteľne veľkom rozsahu. Hokejový klub Liptovský Mikuláš angažoval 38-ročného útočníka Michala Chovana. Trojnásobný majster Slovenska pôsobil v uplynulých 7 sezónach v HC Košice. Dnes poloblačno až oblačno, len ojedinele slabé zrážky. Najvyššia denná teplota 13 až 18, na Spiši miestami okolo 11 stupňov. Na východe Liptovej aktuálne od 4 do 8. Z Rádia Košice sa pozrime aj na situáciu na cestách.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Na dopravnú nehodu si aktuálne dajte pozor za Košickou Novou Vsou smerom do Michaloviec, rátajte tu aj so zdržaním. Ďalej si postojíte v Košiciach všetci z Čečoviec, na Hlinkovej z Furče, v Barci smer mesto, ďalej na Palackého do centra, od Čebastoviec do Barce, pred Pozdišovcami z Trhovišťa, v Prešove na Vranovskej, Duklianskej a Levočskej do centra a pri Veľkom Šariši smer Prešov. Upozorňujeme, že na D1 je tunel Branisko obojsmerne uzavretý. Obchádzka vedie po starej ceste. Na radari pozor v Košiciach, v Barci zo Šebastoviec, v Šarišských Michalanoch smerom zo Sabinova, v Podolínci do Starej Ľubovne a na D1 za Štrbou smer Poprad. Hliadky sú v Michalovciach na viazde do mesta zo Zalužíc a pred Spišským Štvrtkom zo Spišskej Novej Vsi. Prajeme vám ešte šťastnú cestu. Počujeme sa už o 20 minút.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Simple Minds z Rádia Košice na pohodové ráno spolu s nami. Tomuto počasiu sa teší najmä všetko zelené a podobne je to napríklad aj v Nízkych Tatrách.
1: Kde dobrovoľníci z celého Slovenska vysadili konkrétne v lokalite lesnej správy Malužina 11 000 nových stromčekov. Išlo pritom o projekt Voda pre stromy, ktorý funguje od roku 2012.
0: Okrem toho vysadením stromčekov vytvorili dobrovoľníci nový slovenský rekord, teda išlo o najviac vysadených stromčekov za jeden deň.
1: Ide o naozaj unikátny rekord. Skladbu stromov tvorili smreky, jedle, smrekovce opadavé, buky lesné, lipy malolisté a javory horské. Zdravíme aj do Tatier, ďakujeme za takéto projekty a hráme si Pussycat Dolls a ich Don't Cha. Je 7:29. Dobré ráno.

0: trošku vzrúša na toto stredajšie ráno. Je 7.33, počúvate Rádio Košice a v tejto chvíli aj predpoveď.
1: V metropole východu dnes iba 12 až 14 stupňov Celzia a spočiatku zamračené, k večeru prevažne malá oblačnosť.
0: Na východe celkovo polooblačno až oblačno, ráno a večer ojedinele aj jasno. Ráno taktiež možná hmla, miestami aj slabé zrážky a je chladno samozrejme. Najvyššia denná teplota od 9 stupňov na Hornom Spiši do 18 stupňov na juhu a teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 2 stupňov.
1: Na Gemery 13 až 15 a počasie sa na nás aj dnes bude mračiť. Na Hornom Zemplíne oblaky, severný vietor a do 14 stupňov Celzia a na Dolnom Zemplíne podobne a k tomu 13 až 15.
0: Šariš hlási polooblačné počasie s teplotami 11 až 13 aj so severozápadným vetrom a na Spiši prevažne veľká, ráno a večer zmenšená oblačnosť a na Liptove dnes iba 8 až 10, aj vietor zafúka, aj oblaky budú na oblohe.
1: V hlavnom meste čosi teplejšie, 15 až 17 stupňov Celzia, ráno a večer menej oblačnosti. Takto by mal vyzerať dnešok, uvidíme, čo sa všetko splní. My v Rádiu Košice ale splníme vašu potrebu počúvať dobrú hudbu. Toto je Mafia Corner a Peter Lipa.

0: 7.37, Rádio Košice je tu pre vás aj v toto sichravé ráno, ktoré nám priniesol dnešný meninový oslavenec, takže ak máte nejaké sťažnosti, pripomienky, príjma ich servác, prosím pekne, www.servac@gmail.sk.
1: Super, a teraz ako ja mám vyžehliť tento tvoj úvod blahoželania.
0: Nech sa páči.
1: Ďakujem, servác, ďakujeme ti za vlahu a zrážky, ktoré si nám priniesol. Bolo nám to už treba a prajeme ti všetko najlepšie k meninám aj od Rádia Košice.
0: Dobre si to zachránil, úplne skvelo, a ešte keď pridáme pesničku, všetko by malo byť úplne že zažehlené. Ideme na party, S-Club party, servát, všetko najlepšie. S-Club. Get down tonight, come on, yeah, I get down tonight,

0: Počúvate jediné východoslovenské rádio, aktuálny čas je 7.41 a po tejto skvelej párty už ideme na novinky v krátkych správach.
1: NDS začne od soboty s komplexnou opravou mosta Fričovce na diaľnici D1 v úseku Široké, Hendrichovce pred Prešovom. Obmedzenia na moste potrvajú približne 4 mesiace. Policajti zistili počas nedeľnej celoslovenskej osobitnej kontroly viac ako 1300 priestupkov. Odhalili aj 5 vodičov, ktorí jazdili pod vplyvom alkoholu. Maďarsko musí revidovať zákon proti LGBT+ ľuďom, vyhlásila to ministerka spravodlivosti. Najvyšší súd Európskej únie už skôr rozhodol, že zákon porušuje právo únie. Slovenský hokejový útočník Košičan Juraj Slavkovský si pripísal asistenciu v nočnom štvrtom stretnutí druhého kola play-off východnej konferencie. Jeho gólová prihrávka však nezabránila prehre Montrealu proti Buffalu 2-3. Dnes očakávame prevažne polooblačné počasie, ojedinelé aj s dažďom. Teploty vystúpia na 13 až 18 stupňov, na severe do 11. Východ a Liptov hlásia aktuálne do 9. Máte naladené rádio Košice, aj vďaka vám vieme, čo sa deje na cestách.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Začíname s držaniami, ktoré ste nám hlásili v Košiciach v Šaci z Čečejoviec, v Krásnej z Nižnej Hutky, ďalej na Hlinkovej z Furče, v Barci smer mesto, na viazde do mesta z Košických Olšian, na Prešovskej a Palackého do centra. Kolóny sú aj v Prešove na Vranovskej, Duklianskej, Sabinovskej a Levočskej smer mesto, na Sekčove z Ľubotíc, pri Veľkom Šariši smer Prešov a na viazde do Popradu smerom z Hozelca. Pozor aj na dopravnú nehodu, ktorá je za Košickou Novou Vsou smerom do Michaloviec. Rátajte to aj so zdržaním. Na rýchlosť pozor v Košiciach na Popradskej za križovatkou s Ipeľskou smer Amfiteáter, v Barci zo Šebastoviec, v Šarišských Michaľanoch s Venom zo Sabinova, v Podolínci do Starej Ľubovne a na D1 za Štrbou smer Poprad. Hliadky sú v Michalovciach na viazde do mesta zo Zalužíc a pred Spišským štvrtkom zo Spišskej Novej Vsi. To je od nás zatiaľ všetko, ak viete viac, určite aktualizujte. Ďakujeme.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: naladené máte Rádio Košice, toto bola Košičanka Lina Majer. Namierené máme ale do Čiech, kde včera konkrétne v Ostrave začala fungovať prvá AI továreň.
1: Ide o prvý český uzol európskej infraštruktúry pre umelú inteligenciu a superpočítače a dostupná bude firmám, startupom aj verejnej správe či výskumným inštitúciám.
0: Ambíciou projektu je posilniť postavenie Českej republiky v Európe v oblasti umelej inteligencie či urýchliť aj zavádzanie AI do praxe.
1: Ako vidíme a počujeme každý deň, AI sa objavuje a zapája z každej strany, napríklad aj na školách, ako sme spomínali. 747, pokojne píšte, či a ako často AI využívate práve vy.

0: Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk pivo Šariš 10 politrovú plechovku so zľavou až 37% iba za 54 centov. Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Pivo Šariš 10 politrová plechovka iba za 54 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Oci, prečítaš mi pred spaním?
2: Tak počúvaj. Kde bolo, tam bolo. Bolo raz jedno kráľovstvo so zľavami až do 25%.
1: Oci, a... to je nejaká iná kniha, nie?
2: Kupónová, ale tiež dobrá.
3: Optima Shopping Days. Obľúbená kupónová knižka so špeciálnymi zľavami u našich obchodníkov je späť. Platí od 14. do 17. mája a vyzdvihnúť si ju môžete v obchodnom centre, na našom Facebooku alebo na ocoptima.sk. Obchodné centrum Optima. Myslí na vás.
4: Čo vás najviac otravuje pri nákupe v supermarkete? Dlhé rady? Neviete nájsť tovar? Veľa ľudí? Bezhlavé nakupovanie? Pípanie fľaškomatu? Vyložte si nohy a objednajte si potraviny online s doručením až k vašim dverám v Košiciach a v Prešove na ifresh.sk. Alebo stiahujte novú apku Fresh pre ešte rýchlejšie nakupovanie. ifresh.sk. Zdravšie potraviny online.
5: U nás v AAA Auto máme všetky vozidlá i hneď k odberu a preto nemusíte zbytočne čakať. K tomu overené kilometre, špičkové garancie a 10 dní na výmenu vozidla, ak sa rozhodnete pre iné. A ešte niečo, my nezdražujeme. Len tu v regióne ponúkame 600 vozidiel na pobočkách háčiek v Košiciach alebo v Michalovciach.
0: Potrebujete nakúpiť, no odrádza vás aktuálne počasie? Vo Fresh Plus v Business centre Košice na Štúrovej sa dažďa obávať nemusíte. Pohodlne zaparkujete v podzemnej garáži, suchou nohou sa dostanete priamo do predajne, kde nerušene nakúpite všetko, čo potrebujete. Pohodlný nákup bez ohľadu na počasie? Vo Fresh Plus v Business centre Košice na Štúrovej žiadny problém. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
6: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

0: Eros Ramazzotti a Tina Turner nás takto potešili svojim energickým duetom. Pozdravujeme 3 minúty pred 8 hodinou. To znamená, že hudbu už vymeníme za ďalšie informácie. Čo to bude tento raz?
1: Pozrieme sa, ako pokračuje rekonstrukcia vozovky v okolí Pereša a Poľová, ale pôjdeme aj na Hádzanu, pretože zajtra čaká našich reprezentantov boj o majstrovstvá sveta. Viac povie už naša Terka v správach, tak zostaňte s nami, aby ste o nič dôležité neprišli.

0: Bolo 8 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Práce na ceste pri Poľove postupujú do ďalšej fázy. Progresívci avizujú vládne úľavy na energiách či kontroly bločkov. V boji o majstrovstvá aj piati tatranisti. Je krátko po 8. čas na správy Rádia Košice. Cestárske práce na Pereši trvajú už viac ako mesiac. Včera ukončili ďalšiu fázu. Úsek od Optimy v smere na Rožňavu je už aktuálne bez obmedzení a cestári sa presunuli na druhú stranu. Za NDS to potvrdil Tomáš Ferenčák.
2: Nový asfaltový koberec tak pribude na úseku pravého jazdného pásu cesty prvej triedy pri Poľove. Práce začnú vo štvrtok v skorých raných hodinách a potrvajú necelý týždeň. Vymení sa asfaltový koberec, teda odfrézuje sa pôvodný povrch a položia sa nové asfaltové vrstvy.
1: Opravovať sa bude celá šírka vozovky vrátane krajnice. Doprava preto povedie vždy v tom jazdnom pruhu, kde sa aktuálne nebude pracovať. Pri prácach v rýchlom jazdnom pruhu však nebude možné odbočiť vľavo na Poľov, obchádzková trasa povedie cez Pereš.
2: Pri každej jednej oprave sa snažíme minimalizovať dopady na živú premávku. Preto sa pracovalo aj v noci, čo významne skrátilo trvanie oprav. V prípade najbližšej opravy to však nebude možné. Opravovaný ťah sa nachádza len pár stoviek metrov od obývanej oblasti.
1: Diaľničiarov sme sa pýtali aj na to, akým spôsobom chcú rozšíriť pripájací pruh z letiska a či ten aktuálny spĺňa požadované normy. Pre autá, ktoré prichádzajú z letiska, je totiž náročné sa pripojiť na cestu, keďže pripájací pruh je krátky a úzky. Nákladné vozidlá sa doň ani nezmestia. V tejto súvislosti sme oslovili aj políciu. Na odpovede čakáme. Progresívne Slovensko podľa vyjadrení pozná časť opatrení, o ktorých koalícia začína rokovať a majú podporiť hospodársky rast. Sú medzi nimi úľavy na cenách energií pre vybrané firmy, kontrola bločkov, zrušenie transakčnej dane aj športových a rekreačných poukazov. Koalícia však podľa Progresívneho Slovenska ešte nie je na opatreniach dohodnutá. Prezident Peter Pellegrini odcestoval do Bukurešti, kde sa dnes zúčastní na samite Bukureštskej deviatky. Rokovania lídrov krajín východného krídla NATO hostí rumunský prezident. Lídri majú rokovať o aktuálnej bezpečnostnej situácii v Európe a vo svete, o bezpečnosti na východnom krídle NATO, posilňovaní odolnosti a obrany schopnosti aliancie. Po dlhých rokoch sa do Prešova vracia veľký reprezentačný zápas a rovno s obrovským významom. Slovenskí hádzanári nastúpia dnes o 19:00 v Tatran Handball aréne proti pravidelnému účastníkovi vrcholových šampionátov zo Severného Macedónska, a to v prvom zápase baráže o postup na majstrovstvá sveta 2027 v Nemecku. V nominácii figurujú až 5 hráči Tatrana Prešov: Lukáš Urbán, Matúš Mitošinka, Jakub Kravčak, Marko Antl a Erik Fenár. Práve posledný menovaný uviedol, že celý tím teší umiestnenie zápasu v metropole Šariša.
3: Verím, že to priláka ľudí do haly a že bude ich čo najviac, a samozrejme, že nám pomôžu k čo najlepšiemu výkonu, a Macedónci majú veľkú silu určite, takže musíme sa na nich poriadne pripraviť.
1: Hra je historická šanca, Slovensko môže postúpiť na svetový šampionát prvýkrát po 16 rokoch. Dnes poloblačno až oblačno, len ojedinele slabé zrážky. Najvyššia denná teplota 13 až 18, na Spiši miestami okolo 11 stupňov. Na východe Liptove je v týchto chvíľach 6 až 9. Ako to vyzerá aktuálne na cestách, už vie Karol.
0: Dopravný servis Rádia Košice.
4: Pozor na dopravnú nehodu v Košiciach na Prešovskej za Šelkou smer mesto. Zdržíte sa preto opatrne. Poďme na zdržania. Tie ste hlásili v Košiciach všetci z Čečejoviec, v Krásnej z Nižnej Hutky, ďalej na Hlinkovej z Furče, v Barci smer mesto, na Alejovej smer Kruhový objazd, na Prešovskej a Palackého do centra, ďalej v Prešove na Vranovskej, Duklianskej, Sabinovskej a Levočskej do centra, na Sekčove z Ľubotíc, pri Veľkom Šariši smer Prešov a v Poprade na viazde do mesta z Hozelca. To je všetko, šťastne rociera.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Košice najbližšie k vám aj po 8 hodine prajeme pohodové ráno, kdekoľvek nás ladíte a počúvate.
1: V tejto hodine privítame Véteri aj našu Kivu, ktorá nám predstaví veľmi zaujímavý rozhovor. Ako inak, viac si ale zatiaľ pozrite na našich sociálnych sieťach.
0: Je 8.08 a hráme si vlastne aj k téme Harry Styles a jeho American Girls.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú oblátky Mila 50 gramov len za 58 centov a Coca-Cola Fanta Sprite 1,5 litra viac druhov len za euro 35 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne oblátky Mila len za 58 centov a 1,5 litrovú Coca-Colu Fantu Sprite viac druhov len za euro 35 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti Agel. O vaše zdravie sa postará Fakultná nemocnica Agel Košice Šatca. Nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum Agel, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, železničná nemocnica Agel Košice a od 30. apríla novozrekonštruovaná poliklinika Agel. Agel, partner vášho zdravia.
2: Potraviny aj drogériu kupujte na jednom mieste a navyše platte menej. V supermarketoch Fresh Plus znižujeme ceny drogérie a kozmetiky až od neuveriteľných 35%. Takmer 300 produktov pre osobnú hygienu, starostlivosť o telo i domácnosť. Nájdete už teraz v každej predajni Fresh Plus so zľavami až do výšky 35%. Fresh Plus, drogéria a kozmetika za najnižšie ceny.
3: Predstavte si typický letný deň. Svet rozpálený do červena. Zem praská, asfalt sa topí. A podľa najnovších výskumov aj ľudia vplyvom horúčavy starnú rýchlejšie. U vás doma však môžete starnutie z horúčav poraziť a spraviť si chladivú modrú zónu s klímou od VSE. Teraz vám dáme navyše elektrinu pre klímu na rok zadarmo. Viac na vse.sk. VSE. Posúvame energiu východu.
4: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si odplatenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
5: Stiahuj, vyklikaj, novú apku Fresh už si nenechaj. Klik, klik.
6: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
7: Každý z nás pozná niekoho, kto v minulosti emigroval z východného Slovenska do Ameriky. Casigarda, ako sa volá múzeum vysťahovalectva, odkrýva neuveriteľnú kultúrnu bohatosť týchto Slovákov spoza Veľkej Mláky.
8: Čo ma veľmi potešilo je zachovanie našej východoslovenskej reči, zemplínskeho alebo šarického nárečia. Minule mi jedna pani v Clevelande hovorí, že zmitneme na Korného. Po slovensky stretneme sa na rohu, viete. Alebo ísť do prednej chyži, aby rúz garbič. Chod do prednej izby, aby vyhod smetie. Amerikanizovaná zemplínčina, to nemá chybu.
7: Historik a zakladateľ Casigardy, Martin Javor, je dušou, ale aj hnacím motorom tohto múzea, o ktorom nám viac povie už dnes po 10. a po 15.
9: Rádio Košice.

0: 8.17, naladená máte Rádio Košice a ako píše Gabi, počúva nás celé ráno a či by sme jej nezahrali?
1: Ako by sme nemohli zahrať pri takomto komplimente a ešte akú pesničku to by sme nemohli neurobiť?
0: Berieme teda pradu a ideme na to. Priznávam sa ale, že som ešte tento film nevidela, ale zahráme si úplne skvelo Lady Gaga a Runway. No matter what, no matter what, you got

0: v Rádiu Košice takáto novinka a úprimne neviem, kto iný by mohol naspievať takúto pesničku Runway ako Lady Gaga aj spolu s Doči. Pozdravujeme a ja som ešte viac nažhavená si pozrieť tento film. Za hudobný tip ďakujeme Gabike, prajeme krásne ráno a v čase 8.20 už mierime za krátkymi správami.
1: Košický dopravný podnik upozorňuje na dočasné zrušenie zastávky Rovníková. Od dnes je v oboch smeroch dočasne neobsluhovaná. Tento stav potrvá až do odvolania. Železnice si prevzali v poradí druhý diagnostický vlak pre meranie geometrie koľají. Vďaka nemu sa výrazne zlepší monitoring stavu trati a zefektívne sa ich opraví. Britský premiér Keir Starmer odmietol výzvy na odstúpenie. Vyhlásil, že sa chce naďalej sústrediť na vládnutie, hoci tlak zo strany vlastných poslancov a ministrov prudko rastie. Futbalisti Levante vyhrali v zápase 36. kola La Ligy na pôde Celty Vigo 3-2. Real Betis dolal Elche 2-1 a zaistil si tak účasť v Lige majstrov. V početnej nevýhode dohrávalo Atletico Madrid s Dávidom Hanskom, na pôde Osasuny však zvíťazilo 2-1. Dnes očakávame prevažne polooblačné počasie, ojedinele aj s dažďom. Teploty vystúpia na 13 až 18 stupňov, na severe do 11. Aktuálne je na východe a Liptove do 9. Po krátkych správach Rádia Košice nasledujú informácie z dopravy.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Dopravná nehoda je v Košiciach na Prešovskej za Šelkou smer mesto, zdržíte sa preto opatrne. Poďme ďalej na zdržania, na tie pozor v Košiciach všetci z Čečoviec, na Hlinkovej z Furče, ďalej v Barci smer mesto, na Alejovej smer kruhový objazd, na Prešovskej a Palackého do centra, potom v Prešove na Vranovskej, Duklianskej, Sabinovskej a Levočskej do centra a na Sekčove z Ľubotíc. Postojíte si aj v Poprade na vjazde do mesta z Hozelca. Upozorňujeme, že na D1 si v novom ľavom jazdnom pruhu od Lemešian do Košíc, dajte pozor na kamienky na ceste, opatrne, radšej spomaľte. Radary sú v Turni nad Bodvou smer Drienovec a na D1 pred tunelom Prešov smer Poprad. Hliadky sú na konci Bohdanoviec do Košíc a v Michalovciach na vjezde do mesta z Vinného.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Je 8.27 z Rádia Košice, prajeme dobré ránko alebo pekný deň, či dnes to bude good morning?
1: Košice.
2: Vieš čo, opýtajme sa Kiwi, lebo keď som počula upútavku na dnešnú tému dňa, musela som sa usmievať.
3: Aha, takže ránečko, neviem, ako by sme to povedali v zemplínskej amerikančine, no. Ale áno, aj mňa bavia tieto mixy slov a vied. Išla som na šife a podobne. Alebo ako bolo povedané, idem vyrúciť z garbič.
2: Tak čo je to tá kasigarda, ktorá nás priviedla až k tejto téme? Kam nás to berieš?
3: Neviem, či chcete celú analogiu, asi toľko času nemáme. Tak to skúsim dať v skratke. Prečítala som knihu Amerikanci od Tomáša Hudáka, absolútne ju milujem. Nož a to ma naštartovalo urobiť reportáž o kasigarde, ktorú na východe máme, a to, dovolím si tvrdiť, len vďaka mimoriadne zanietenému historikovi, ktorý touto témou že absolútne žije, aj cez vlastný príbeh, cez rodisko, korene, a to, že docentom histórie tomu celému iba pomáha. Martin Javor nám teda vysvetlí, čo to tá kasigarda znamená, keď ste taký nedočkaví.
4: Kasigarda je slovenská skomolenina anglického Castle Garden. Castle Garden bola brána pri imigračnom úrade v New Yorku. No a už keď ste touto bránou prešli, už bolo jasné, že ste úspešne absolvovali ten imigračný proces a že vás úradník už nevrátil naspäť. A keďže naši Slováci neznajú slova v anglickom jazyce, tak si tu Castle Garden skomolili a Kasigarda.
2: Wow, tak toto by mi asi len tak nenapadlo. A teda, kde ju nájdeme presne?
3: Ťahyni v amerikánskom dome. Pracuje sa ale na ďalšej expozícii, o ktorej vieme medzi prvými, lebo sme rádio.
4: V Ťahyni je najstarší. Je z roku 1892. Teraz zachraňujeme druhý, ten je z roku 1911. A keďže sme v rádiu, vidíte tam, budeme mať expozíciu rádiového vysielania slovenského z Clevelandu. My sme zachránili kompletný archív slovenského rádiového vysielania z Clevelandu z roku 1939 až 75.
0: Tak toto by som si vypočul naozaj.
3: Áno, už na tom pracujem, asi mám ďalší taký rádiový sen.
2: Čítala si knihu, ako si povedala, mala si na rozhovor experta na túto tému, bola si v Amerike, kde sa o slovenských koreňoch veľa hovorilo. Najsilnejší pocit alebo také tvoje osobné zistenie?
3: Že aj keď sa vždy o ľuďoch, ktorí emigrovali neskôr, hovorilo ako o zbohatlíkoch, že sa stávali tie amerikánske domy, že mali peniaze, posielali ich domov a boli veľmi úspešní, tak ich začiatky boli neuveriteľne náročné a život pre obe strany, napríklad mužov tam vonku a ženy tu doma, veľmi ťažký, náročný a nie vždy úplne šťastný. Ja som prežívala už len ten opis cesty loďou až neuveriteľne, miestami aj slzami vyšla, ale nechcem úplne všetko prezradzať a navrhujem, aby si to posluchače vypočuli dnes po 10. a po 15.
1: Dobré ráno s Rádiom Košice.

0: Madonna a Miles Away, je 8.33, želáme krásne ráno aj s dnešným počasím. V metropole východu dnes 12 až 14 stupňov Celzia, takže ochladenie spočiatku bude zamračené, k večeru prevažne malá oblačnosť.
1: Na východe celkovo poloblačno až oblačno, ráno a večer ojedinele aj jasno. Ráno ojedinele, dokonca aj hmla, miestami aj slabé zrážky a chladno. Najvyššia denná teplota od 9 stupňov na Hornom Spiši do 18 stupňov na juhu a teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 2 stupňov.
0: Na Gemeri 13 až 15 a počasie sa na nás aj dnes bude mračiť. Na Hornom Zempline oblaky, severný vietor a 14 stupňov Celzia.
1: Na Dolnom Zemplíne podobne, a k tomu 13 až 15, Šariš hlasí polooblačné počasie s teplotami 11 až 13 a aj so severozápadným vetrom. Na Spiši prevažne veľká, ráno a večer zmenšená oblačnosť a na Liptove dnes iba 8 až 10 stupňov Celzia, aj vietor zafúka, aj oblaky budú na oblohe.
0: V hlavnom meste očosi teplejšie, 15 až 17, ráno a večer menej oblačnosti. Takto vyzerá stred pracovného týždňa a sme radi, že si ho užívate spolu s Rádiom Košice. Je 8.35.

0: Krásne dobré ráno spolu s Rádiom Košice. AI sme už dnes spomínali. Vyberieme sa aj do sveta robotov, pretože najlepšie študentské robotické týmy pocestujú na majstrovstvá sveta do juhokorejského Incheonu.
1: Slovenská reprezentácia vzýšla z aprílových majstrovstiev Slovenska a pocestujú tu žiaci zo Žiaru nad Hronom, Trnavy a hlavného mesta.
0: Aktuálna téma ročníka sa zameriava na požiare, ich prevenciu, zmierňovanie dosahov a obnovu zasiahnutých komunít. Celé to prebehne v októbri, ale my vám už teraz držíme palce.
1: Je 8:39 a dvojka Dano a Tim je tu pre vás každé ráno, ale o tom už viac zak.

0: 8 hodín 42 minút, sme Rádio Košice, ktoré je neustále najbližšie k vám a teraz aj s krátkými správami v podaní našej Terky.
1: Práce na prestavbe križovatky v Spišskom Štvrtku napredujú. Vznikne tam kruhový objazd. V súvislosti s realizáciou projektu sú v lokalite viaceré dopravné obmedzenia. Súdna rada zverejnila majetkové priznania sudcov za minulý rok. K dnešku je tak publikovaných 1455 priznaní sudcov, ktorí počas vlaňajška vykonávali funkciu sudcov. Katar ostro kritizoval Irán za to, že od začiatku vojny na Blízkom východe blokuje Hormudský prieliv a používa ho ako nástroj nátlaku na štáty Perského zálivu. Štáty regiónu podľa Kataru znášajú najväčšie dôsledky iránskych útokov. Futbalisti Middlesbrough s Davidom Strelcom nepostúpili do finále baráže o účinkovanie v Premier League. V odvetnom semifinále prehrali na pôde Southamptonu 1-2 po predĺžení. Dnes polooblačno až oblačno, len ojedinele slabé zrážky. Najvyššia denná teplota 13 až 18, na Spiši miestami okolo 11 stupňov. Východ a Liptov hlási aktuálne 6 až 9. Z Rádia Košice sa pozrime aj na cesty.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Situácia na cestách sa už začína pomaly upokojovať, preto sa zdržíte už iba v Košiciach na Palackého do centra, v Prešove na Duklianskej, Sabinovskej a Levočskej do centra, ďalej na Sekčove z Ľubotíc a v Poprade na viazde do mesta z Hozelca. Upozorňujeme, že v Michalovciach v Kruháči pri obchodnom centre Zemplín si v odbočovacom pruhu na Holého ulicu dajte pozor na viacerových frézovaných úsekov. Ďalej poďme aj na D1, v novom ľavom jazdnom pruhu od Lemešian do Košíc dajte pozor na kamienky na ceste, opatrne radšej spomaľte. Radary sú v Košiciach na Moldavskej pri Honbachu von z mesta, ďalej v Turni nad Vodou smer Drienovec a na D1 pred tunelom Prešov smer Poprad. Hliadky sú na konci Bohdanoviec do Košíc a za obcov Skároš do Ždane. To je od nás zatiaľ všetko, ak viete viac, určite nám dajte vedieť. Ďakujeme a prajeme šťastnú cestu.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

krásna. Veď vravím ti, to ja tvoj muž.

0: vás najviac otravuje pri nákupe v supermarkete? Dlhé rady? Neviete nájsť tovar? Veľa ľudí? Bezhlavé nakupovanie? Pípanie fľaškomatu? Vyložte si nohy a objednajte si potraviny online s doručením až k vašim dverám v Košiciach a v Prešove na ifresh.sk. Alebo stiahujte novú apku Fresh pre ešte rýchlejšie nakupovanie. ifresh.sk. Zdravšie potraviny online.
1: Zažite deň plný chutí, vína, hudby a zábavy. Už tento víkend 15. a 16. mája zavítajte do obce Malý Horež na 17. ročník podujatia Vôňa Agátu. Počas dní otvorených pivníc vás čaká skvelý program v podobe ochutnávok lokálnych vín, gurmánskych špecialít, vystúpení folklórnych súborov a hudobníkov nielen zo Slovenska, ale aj zo zahraničia. Viac na košiceregion.travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Existuje jeden názor, ktorý v Taliansku nikdy nevyslovujte nahlas. Že ananás na pizzu je dobrý nápad. Neveríte? Tak si zaleďte do Ríma a presvedčte sa sami. Letenky z Košíc na letisko Rím Fiumicino nájdete na vizair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
4: Potrebujete nakúpiť, no odrádza vás aktuálne počasie? Vo Fresh Plus v Business centre Košice na Štúrovej sa dažďa obávať nemusíte. Pohodlne zaparkujete v podzemnej garáži, suchou nohou sa dostanete priamo do predajne, kde nerušene nakúpite všetko, čo potrebujete. Pohodlný nákup bez ohľadu na počasie vo Fresh Plus v Business centre Košice na Štúrovej. Žiadny problém. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
5: Metropolitné správy Rádia Košice.
6: Každý pracovný deň o 13. a o 18.

0: Stanica je tu pre vás aj krátko pred 9 hodinou a veríme, že sa aj dnes tešíte na náš hudobný kalendár z dielne Karola.
1: Opäť si pre vás pripravil zvučné mená aj ukážky, medzi nimi napríklad aj Stevie Wonder, ale budú aj diskorytmy.
0: Je sa na čo tešiť a naladneme sa na tento diskorytmus aj s Trojom Stevenom. Hráme si Rush.

0: bolo 9 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Vybrané vlaky čaká prečíslovanie. Liberáli upozorňujú na návrh na zmenu ústavy. Dedík novým generálnym sekretárom STZ. Bolo 9 hodín, čas na správy Rádia Košice. Železničná spoločnosť Slovensko informuje o zmenách v cestovnom poriadku. Úpravy sa podľa Jána Bačeka týkajú trasy nočného rýchlika Zemplín a prečíslovania vybraných expresných vlakov Tatran medzi Bratislavou a Košicami.
2: Cieľom zmien je zlepšiť nadväznosť spojenia a zosúladiť číslovanie vlakov diaľkovej dopravy. Vďaka úprave trasy rýchlika Zemplín vznikne v železničnej stanici Kisak nový denný prípoj na vlak smer Prešov Čierna nad Tisou.
1: Zmeny nastanú od pondelka, respektíve utorka.
2: Z dôvodu vytvorenia nového prípoja v železničnej stanici Kisak na osobný vlak dôjde k úprave trasy rýchlika Zemplín. V úseku Bratislava hlavná stanica Liptovský Mikuláš bude vlak vedený bez zmeny. Rovnako bez zmeny ostáva aj vedenie vlaku v úseku Košice Humenné.
1: Zmena sa dotkne aj číslovania miestenkových vozňov. Strana Sloboda a Solidarita ostro kritizuje pripravovanú zmenu ústavy z dielne ministerstva spravodlivosti. Ako upozornila, Smer ním chce zaviesť permanentnú predvolebnú kampaň cez referendum o predčasných voľbách a súčasne zabetónovať svojich ľudí v súdnej rade. Poslankyňa Mária Kolíková upozornila, že rezort spravodlivosti pripravuje vážnu zmenu ústavy bez odbornej a verejnej diskusie. S cieľom dosiahnuť pokrok v urovnaní konfliktu na Ukrajine sa už urobilo množstvo práce, avšak je priskoro hovoriť o konkrétnom dátume. Vyhlásil to hovorca Kremľa Dmitri Peskov. Zopakoval, že Putin je kedykoľvek pripravený stretnúť sa v Moskve so Zelenským. Schôdzka mimo ruskej metropoly by podľa Peskova mala zmysel len v prípade finalizácie procesu vyriešenia konfliktu. Rokovania medzi Dánskom, Grónskom a Spojenými štátmi o budúcnosti Grónska pokračujú. Grónsky premiér Jens Frederik Nielsen uviedol, že zatiaľ nedospeli k dohode. Minerálmi bohaté Grónsko, ktoré je autonómnym územím Dánska, dlhodobo priťahuje pozornosť amerického prezidenta Donalda Trumpa. Ten opakovane tvrdil, že Spojené štáty potrebujú získať kontrolu nad ostrovom z dôvodov národnej bezpečnosti a varoval, že v opačnom prípade tam posilnia svoj vplyv Rusko alebo Čína. Peter Dedík nahradí Igora Mošku v pozícii generálneho sekretára Slovenského tenisového zväzu. Moškovi uplynulo posledné obdobie vo funkcii, ktorú zastával 35 rokov. Dedíka navrhol prezident zväzu Miloslav Mečíš. Dnes očakávame prevažne polooblačné počasie, ojedinele aj s dažďom. Teploty vystúpia na 13 až 18 stupňov, na severe do 11. Aktuálne je na východe a Liptove maximálne 10. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný deň praje Terezia Čokotová.
3: Pekný deň s Rádiom Košice.

0: Churches Get Out ste počúvali v rádiu Košice. 8-ročná skladba stále vie spríjemniť a vylepšiť náladu aj v rámci dnešnej stredy.
1: A vylepšujú rozhodne aj slnko, ktoré sme úplne že nečakali, ale v Metropole Východu sa nám ukázalo. Tešíme sa z toho a čerpáme, ale iba cez zatvorené okno radšej, lebo teplotovo sa to vonku veľmi tým slnkom nezmenilo, takže je zubaté.
0: Zostaňte naďalej v našej spoločnosti, do ktorej teraz pozývame dvojicu Miles Smith a Neil Horan.

0: Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk tyčinky Deli, Coco, Margot viac druhov so zľavou až 56% iba za 33 centov. Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Tyčinky Deli, Coco, Margot viac druhov iba za 33 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Predstavte si typický letný deň. Svet rozpálený do červená, zem praská, asfalt sa topí a podľa najnovších výskumov aj ľudia vplyvom horúčavy starnú rýchlejšie. U vás doma však môžete starnutie z horúčav poraziť a spraviť si chladivú modrú zónu s klímou od VSE. Teraz vám dáme navyše elektrinu pre klímu na rok zadarmo. Viac na vse.sk. VSE. Posúvame energiu východu.
2: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé dva týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny.

0: pre každého aj online na freshobchod.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh. Najnižšie ceny.
1: Potrebujete nakúpiť, no odrádza vás aktuálne počasie? Vo Fresh Plus v Business centre Košice na Štúrovej sa dažďa obávať nemusíte. Pohodlne zaparkujete v podzemnej garáži, suchou nohou sa dostanete priamo do predajne, kde nerušene nakúpite všetko, čo potrebujete. Pohodlný nákup bez ohľadu na počasie vo Fresh Plus v Business centre Košice na Štúrovej. Žiadny problém. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
2: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

0: Lucia Gibarty aj Hlavolám, sme Rádio Košice, sme najbližšie k vám, či už ste v práci, doma alebo v aute. A práve dopravným prostriedkom sa ideme venovať.
1: Pretože od júla tohto roka majú mať všetky nové autá predávané v Európe kameru v exteriéri, ktorá sleduje tvár vodiča a dokáže odhaliť mikrospánok za volantom.
0: Systém vyhodnocuje žmurkanie, polohlavy a takisto aj smer pohľadu a v prípade, že hrozí nebezpečenstvo, auto vydá zvukové varovanie alebo sa samo odstaví na krajnici.
1: Navyše, nové automobily by mali obsahovať aj čiernu skrinku či alkoholový zámok. Inak na toto sa teším, ako to bude fungovať v praxi, lebo údajne sa tieto systémy všetky budú dať manuálne vypnúť.
0: Necháme sa teda prekvapiť, aká bude realita, ale inak takáto forma bezpečnosti si vyžiada aj vyššie náklady, pričom ceny vozidiel môžu byť až o 20% vyššie, ale myslím, že to bude stať za to.

0: Rádiu Košice Easy. Veríme, že sa podobne máte aj spolu s nami. Je 9.19, poďme na krátke správy.
1: Na Krásnej Hôrke už boli ukončené prípravné práce na Hornom hrade, ktoré si vlani za vyše 750 000 eur objednalo Slovenské národné múzeum. Na hrade, ktorý nie je zrekonštruovaný ani 14 rokov od ničivého požiaru, sa momentálne nepracuje. Miliónové pokuty za kartel v laboratóriách dokazujú, že v zdravotníctve zbytočne unikajú peniaze. Uviedlo to opozičné KDH v reakcii na rozhodnutie protimonopolného úradu. Prokuratúra v rakúskom meste Graz ukončila vyšetrovanie streľby na tamojšom gymnáziu, pri ktorej vlani v júni prišlo o život 10 ľudí. Pre nedostatok dôkazov zastavila pátranie po možných spolupáchateľoch. Víťazom 4. etapy cyklistických pretekov Giro d'Italia sa stal Ekvádorčan Narves. Jediný slovenský zástupca Lukáš Kubiš prišiel do cieľa na 99. mieste. Dnes polooblačno až oblačno, len ojedinele slabé zrážky. Najvyššia denná teplota 13 až 18, na spíši miestami okolo 11 stupňov. Aktuálne je na východe Liptove 8 až 11. Po krátkych správach Rádia Košice nasleduje doprava.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Chvíľu sa ešte stále môžete zdržať v Košiciach na Palackého do centra. Pripomíname, že v Michalovciach v Kruháči pri obchodnom centre Zemplínci v odbočovacom pruhu na Holého ulicu dajte pozor na viacero vyfrézovaných úsekov. Je to označené, no radšej spomalte. Na D1 si v novom ľavom jazdnom pruhu od Lemešian do Košíc dajte pozor na kamienky na ceste. Opatrne, radšej spomalte. Radar je iba na D1 za Štrbou do Popradu a hliadka vás zastaví na konci Bohdanoviec do Košíc. To je od nás zatiaľ všetko, počujeme sa už o 20 minút. Ak viete viac, určite nám dajte vedieť. Ďakujeme.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Always ste počúvali v Rádiu Košice a takisto vždy, takto na začiatku predpoludnia vám prinášame aj hudobnú históriu s naším Karolom.
1: Prajeme pohodovú stredu, my vás už pozývame na malý výlet do minulosti. Je tu totiž hudobný kalendár Rádia Košice. Začíname v Čechách, pretože narodeniny by dnes oslavoval legendárny český spevák, klavirista a skladateľ Petr Habka.

Rodák z Prahy študoval violu, spev a dramatickú tvorbu na konzervatóriu. Účinkoval ako klavirista v divadlách, bol istý čas dirigentom a známa je jeho dlhodobá spolupráca s Hanou Hegerovou. Bol aj vyhľadávaným autorom filmovej hudby. Poznať ho môžeme napríklad aj z duetu s Janou Kiršner Bude mi lehká zem. Opustil nás v roku 2014. Stále je však medzi nami veľká hudobná osobnosť. Stevie Wonder dnes oslavuje 76 rokov.

Vlastným menom Steve Land Hardaway Judkins, nevidomý americký spevák, skladateľ a multiinstrumentalista, sa od mala učil hre na harmoniku a klavír. Spolu s matkou a bratmi spieval v kostolnom zbore. Mal 10, keď ako detský zázrak podpísal prvú nahrávaciu zmluvu. Patrí medzi najpredávanejších hudobníkov všetkých čias a mnohí ho považujú za priekopníka a vplyvnú osobnosť v žánroch ako R&B, pop, soul, gospel, funk alebo jazz. Ďalší hlas patrí speváčke a dnešnej oslávenkyni Melanie Thornton.

Táto Američanka sa narodila 13. mája 1967 a kariéru odštartovala ako speváčka Eurodance skupiny La Bouche, s ktorou naspievala hity ako Sweet Dreams alebo Be My Lover. Po odchode z kapely sa venovala svojej solovej kariére. Vydala napríklad známu vianočnú melódiu Wonderful Dream, Holidays Are Coming, ktorú si požičal do vianočnej reklamy najznámejší sladený nápoj na svete, ktorý každoročne prichádza do miest na celom svete so svojimi červenými nákladiakmi. Bohužiaľ, Melanie Thornton nás opustila presne pred 25 rokmi, keď sa stala obeťou leteckého nešťastia. Poďme už ale k ďalšiemu oslávencovi. Narodeniny má dnes Alexander Rybak.

Horský spevák a hudobník bieloruského pôvodu sa preslávil účinkovaním a víťazstvom v Eurovízii v roku 2009, keď reprezentoval Norsko so skladbou Fairy Tale. V rámci vtedajších pravidiel dostal najviac bodov v histórii súťaže. Dodnes je najmladším mužským víťazom, mal vtedy 23 rokov a jediným rodeným Bielorusom, ktorý sa píši výhrou na Eurovízii. Súťažil aj druhýkrát v roku 2018 a dvakrát bol porotcom v belgickom národnom finále. K Eurovízii sa mimochodom dnes ešte dostaneme. Neskôr v 93. sa narodil úspešný americký country spevák Morgan Wallen.

Začínal v speváckej súťaži The Voice a po vypadnutí ihneď podpísal nahrávaciu zmluvu, čo bol začiatok úspešnej kariéry, ktorá stále trvá. Hoci pomerne často dvíhame obočie nad tým, čo spraví alebo povie, na konte má nejeden škandál, nedá sa mu uprieť, že patrí medzi najtalentovanejšie a najväčšie hviezdy country music. Keď Morgan Wallen oslavoval jeden rok, rockery Soundgarden vydali svoj najväčší hit.

Pesnička Black Hole Sun získala Grammy a jej surrealistický videoklip bol ocenený na MTV Video Music Awards. A sú to 3 roky, čo sa víťazkou 67. vydania pesničkovej súťaže Eurovision Song Contest v anglickom Liverpoole stala po druhý raz Loreen.

Švédska speváčka najprv zvíťazila v roku 2012 so skladbou Euphoria, druhýkrát úspech zopakovala s piesňou Tattoo. Po Johnnym Loganovi, mimochodom dnešnom oslávencovi, je len druhou umelkyňou, ktorej sa to podarilo vyhrať dvakrát. Víťazku Eurovízie Loreen na úplný koniec hudobného kalendára ešte raz vystrieda Alexander Rybak, víťaz z roku 2009, ktorému sa to podarilo s pesničkou, ktorá by sa dala považovať za jednu z najikonickejších v celej histórii tejto súťaže. Toto je jeho rozprávka, teda Fairy Tale v Rádiu Košice.

0: Justin Timberlake vám svojimi rytmami spríjemňoval stred týždňa. O 9.39 ho už však strieda naša Terka a krátke správy.
1: Spoločnosť Nippon Steel sa rozhodla previesť košické oceliarne do svojho priamého vlastníctva. Prechod je naplánovaný na 1. októbra aj so zmenou názvu na Nippon Steel Slovakia. Vládna koalícia volá po transparentnom financovaní mimovládok, ale jej vlastní predstavitelia to nedodržiavajú. Tvrdí to nadácia Zastavme korupciu, ktorá si celkovo posvietila na 110 organizácií. Mnohé z nich podľa nadácie poberajú dotácie a granty z verejných zdrojov. Vojna v Iráne stála USA zatiaľ okolo 29 miliard dolárov, tvrdí to predstaviteľ Pentagonu. Najväčšiu časť financií minula armáda za muníciu. Slovenský futbalový brankár Jakub Surovčík sa 3 dni po incidente s fanúšikmi Slavie Praha postavil do bránky Sparty. V domácom dueli proti Plzni vychytal remízu 0-0, pripísal si 5. nulu v sezóne a stal sa hráčom zápasu. Dnes očakávame prevažne polooblačné počasie, ojedinele aj s dažďom. Teploty vystúpia na 13 až 18 stupňov, na severe do 11. V tejto chvíli je na východe a Liptove 8 až 11. Z Rádia Košice sa pozrime, čo je nové na cestách.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Pripomíname, že v Košiciach na Slaneckej smerom na most VZS je obmedzený pravý jazdný pruh, zvýšte tu opatrnosť a na D1 si v novom ľavom jazdnom pruhu od Lemešian do Košíc dajte pozor na kamienky na ceste. Opatrne, radšej tu spomaľte. Poďme aj do Liptovského Mikuláša. Až do dnešného večera je tu pre výkopové práce úplne uzavretá Jilenického ulica. Radar ste nám hlásili na D1 za Štrbou do Popradu a hliadka vás zastaví na konci Bohdanoviec do Košíc. To je od nás zatiaľ všetko. Ak viete viac, určite volajte alebo nám dajte vedieť v mobilnej aplikácii Rádia Košice. Ďakujeme, jazdite opatrne.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Naladené máte Rádio Košice, Shakira vám spríjemňovala dnešnú stredu a musíme povedať, že táto kolumbijská diva zažíva veľké úspechy vo svojich 49 rokoch.
1: Ako sme už skôr spomínali, 1. májový víkend je doslova patril na brazílskej pláži Copacabana, kde si jej koncert prišlo vychutnať 2 milióny fanúšikov.
0: A tým sa stala vlastne prvou umelkyňou, ktorá mala na 4 rôznych kontinentoch aspoň jeden koncert, na ktorý prišlo viac ako 100 tisíc ľudí.
1: Začiatkom roka sa predstavila v Mexiku, teda Severná Amerika, teraz Južná a k tejto štvorici koncertov sa pridáva aj Afrika. Konkrétne koncert v egyptskom Kaire a ešte aj európsky koncert v Gruzínsku konkrétne.
0: Tomu sa povie urobiť dieru do sveta. V našom playliste ale spraví hudobný boom už britské duo Everything But The Girl.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú oblátky Mila 50 gramov len za 58 centov a Coca-Cola Fanta Sprite 1,5 litra viac druhov len za euro 35 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne oblátky Mila len za 58 centov a 1,5 litrovú Coca-Colu Fantu Sprite viac druhov len za euro 35 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: U nás v AAA Auto máme všetky vozidlá i hneď k odberu a preto nemusíte zbytočne čakať. K tomu overené kilometre, špičkové garancie a 10 dní na výmenu vozidla, ak sa rozhodnete pre iné. A ešte niečo. My nezdražujeme. Len tu v regióne ponúkame 600 vozidiel na pobočkách Háčiek v Košiciach alebo v Michalovciach.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti AGEL. O vaše zdravie sa postará Fakultná nemocnica AGEL Košice Šatca. Nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum AGEL, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, Železničná nemocnica AGEL Košice a od 30. apríla novozrekonštruovaná Poliklinika AGEL. AGEL, partner vášho zdravia.
4: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
5: Stiahuj, vyklikaj. Novú apku Fresh už si nenechaj. Klik, klik.
6: Rádio Košice. Správy, témy, informácie po celý deň.
7: Každý z nás pozná niekoho, kto v minulosti emigroval z východného Slovenska do Ameriky. Kasigarda, ako sa volá Múzeum vysťahovalectva, odkrýva neuveriteľnú kultúrnu bohatosť týchto Slovákov spoza Veľkej Mláky.
8: Čo ma veľmi potešilo je zachovanie našej východoslovenskej reči, zemplínskeho alebo šarického nárečia. Minule mi jedna pani v Clevelande hovorí, že zmitneme na Korného. Po slovensky spätneme sa na rohu, viete. Alebo ísť do prednej chyži, aby kus garbič. Chod do prednej izby, aby vyhod smetie. Amerikanizovaná zemplínčina, to nemá chybu.
7: Historik a zakladateľ Kasigardy, Martin Javor, je dušou, ale aj hnacím motorom tohto múzea, o ktorom nám viac povie už dnes po 10. a po 15.
9: Rádio Košice.

0: počúvate Rádio Košice, takto krátko pred 10. hodinou. Ďalšia hodina je teda pomaly za nami a to znamená, že nás čakajú opäť správy.
1: Terka nám tentokrát povie o schválených zmenách v parkovaní rezidentov v metropole východu a v športe pôjdeme na basketbalovú palubovku. Predtým ale ešte je tu Somber, nech sa dobre počúva.

0: 10 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Košickí poslanci schválili zmeny v parkovaní rezidentov. Opozícia kritizuje koaličné opatrenia. Brodziansky si vyskúšal špecifickú Čínu. Bolo 10 hodín, prinášame vám správy Rádia Košice. Košickí poslanci rokovali včera o úprave nariadenia o parkovaní, ktorú predložil poslanec Ladislav Lorinc. Zavádza niekoľko zmien v rámci rezidentského parkovania.
2: Spresňujeme vo VZDN-ku pojem náhradné vozidlo. To definujeme ako možnosť držiteľa parkovací kariet využíva počas svojho servisu akékoľvek vozidlo, lebo nebolo to explicitne dané. Čiže nie len to vozidlo, ktoré máte z oficiálneho servisu, ale aj keď vám požičia napríklad rodič alebo sestra alebo brat vozidlo a vy to máte ako náhradné vozidlo, tak viete to používať. Druhá zmena spočíva v tom, že zavedieme možnosť evidencie viacerých ECV na jednu rezidentskú kartu, čo umožní obyvateľom vlastniacich viacero vozidel flexibilné využívanie parkovacích oprávnení, pričom oprávnenie vyplývajúce z rezidentskej karty v jednom čase využíva iba jedno vozidlo.
1: Doplnil, že podobný systém má aj Bratislava. Tretia zmena sa týka zavedenia návštevníckych kariet pre rezidentov.
2: Budú mať možnosť využívať parkovacie karty pre svoje návštevy. Ak majú jednu kartu, tak sa jedná o 100 hodín ročne. Ak nevlastnia motorové vozidlo, jedná sa o 200 hodín ročne. Ak dôchodkovo starší ľudia majú rezidentskú kartu na jedno vozidlo a príde im návšteva z Čiech na 10 dní do Starého Mesta, do severu alebo na juhu, kde v súčasnosti platí VZDN-ko, tak v podstate budú im môcť dať podobne ako v meste Bratislava kartu, kde 100 hodín parkovania budú môcť vyčerpať bez toho, aby platili.
1: Po schválení zastupiteľstvom je ešte potrebný podpis primátora a všetky zmeny by mali začať platiť od budúceho roka. Mestské zastupiteľstvo schválilo aj financovanie súvislých oprav ciest a chodníkov formou splátok, a to konkrétne v úsekoch Jedlíkovej ulice a Myslavskej cesty. Odhadované náklady sú 1,5 milióna eur. Opatrenia na podporu ekonomického rastu, o ktorých vládna koalícia ešte iba začína diskutovať, nie sú žiadnym reformným balíkom. Ide skôr o zoznam drobných oprav vlastných chýb. Poukázal na to poslanec opozičného progresívneho Slovenska Štefan Kiš.
3: Je to dlhý zoznam opatrení, o ktorých začínajú rokovať. Viac ako 3 mesiace, odkedy ich avizovali, už je to skoro 3 roky, kedy ich mohli realizovať, skôr robili opak. A odteraz začínajú rozprávať o zozname opatrení, ktoré by som teda označil za slabé, nekompletné a prišli neskoro. A teda zdôrazňujem, že ešte ani neexistujú.
1: Špeciálne miesto má podľa neho zrušenie transakčnej dane, o ktorom sa v poslednom čase špekuluje. Tento krok progresívne Slovensko podporuje, na konkrétny návrh si však treba počkať. Norská vláda výrazne zlepšila prognózu tohtoročných príjmov krajiny z produkcie ropy a plynu. V porovnaní s pôvodným odhadom v súčasnosti predpokladá, že príjmy budú vyššie takmer o 30%. Dôvodom je konflikt na Blízkom východe, ktorý viedol k výraznému rastu cien energií. Prvýkrát vo svojej profesionálnej kariére si slovenský basketbalista Vladimír Brodziansky okúsil iné ako európske palubovky. 32-ročný reprezentačný pivot sa dokázal prebojovať do Číny, kde si postupne zahral za dva kluby. 6-násobný víťaz ankety o najlepšieho basketbalistu Slovenska približil špecifiká tamojšej ligy, fungovania a nadobudnutých skúseností.
4: Určite je to zaujímavý market, či už tá Čína, Japonsko, Tajván, takže tieto krajiny sú akože zaujímavé z toho marketu azijského. Všetky zápasy sú vysielané, ľudia chodia to pozerať. Tie lepšie týmy, veľa fanúšikov proste chodí aj na tie akože druhé týmy, cestujú s nimi. Z tohto hľadiska ako ten marketing tam funguje a myslím, že basketbal je jeden z najobľúbenejších športov tam.
1: Zotrvaniu v Ázii sa do budúcna nevyhýba, všetko záleží od záujmu zo strany klubov. Dnes polooblačno až oblačno, len ojedinele slabé zrážky. Najvyššia denná teplota 13 až 18, na Spiši miestami okolo 11 stupňov. Aktuálne je na východe a Liptove 9 až 12. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemný deň želá Terezia Čokotová.
0: Pekný deň s Rádiom Košice.

0: Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk pivo Šariš 10 politrovú plechovku so zľavou až 37% iba za 54 centov. Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Pivo Šariš 10 politrová plechovka iba za 54 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Ty, kde si bol minulý víkend?
2: Nezdvíhal si telefón.
3: Asi v Malage.
1: Jak? Asi.
3: Alebo v Zadare? Zabudol som. Ani už neviem, kde som bol.
1: Ako si to nemôžeš pamätať?
3: More, slnko, skvelé jedlo a totálna pohoda. Bola aj v Malage, aj v Zadare. Kto si to má pamätať?
1: Namotal si ma. Idem aj ja.
4: Letenky z Košíc priamo do Malagy aj do Zadaru nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice, tvoja prvá voľba.
5: Čo vás najviac otravuje pri nákupe v supermarkete? Dlhé rady? Neviete nájsť tovar? Veľa ľudí? Bezhlavé nakupovanie? Pípanie fľaškomatu? Vyložte si nohy a objednajte si potraviny online s doručením až k vašim dverám v Košiciach a v Prešove na ifresh.sk alebo stiahujte novú apku Fresh pre ešte rýchlejšie nakupovanie. ifresh.sk. Zdravšie potraviny online.
0: Potrebujete nakúpiť, no odrádza vás aktuálne počasie? Vo Fresh Plus v Business centre Košice na Štúrovej sa dažďa obávať nemusíte. Pohodlne zaparkujete v podzemnej garáži, suchou nohou sa dostanete priamo do predajne, kde nerušene nakúpite všetko, čo potrebujete. Pohodlný nákup bez ohľadu na počasie vo Fresh Plus Business centre Košice na Štúrovej.

0: Žiadny problém. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
2: Každý z nás pozná niekoho, kto v minulosti emigroval z východného Slovenska do Ameriky. Kasigarda, ako sa volá múzeum vysťahovalectva, odkrýva neuveriteľnú kultúrnu bohatosť týchto Slovákov spoza Veľkej Mláky.
3: Čo ma veľmi potešilo je zachovanie našej východoslovenskej reči, zemplínskeho alebo šarického náričia. Minule mi jedna pani v Clevelande hovorí, že zmytneme na Korného. Po slovensky stretneme sa na rohu, viete. Alebo ísť do prednej chyži, aby rúz garbič. Chod do prednej izby, aby vyhod smetie. Amerikanizovaná zemplínčina, to nemá chybu.
2: Historik a zakladateľ Kasigardy, Martin Javor, je dušou, ale aj hnacím motorom tohto múzea, o ktorom nám viac povie už dnes po 10. a po 15.
4: Rádio Košice.

0: Príjemný stred týždňa prežívate s Rádiom Košice a my v tejto chvíli už sa dáme k vám za volant.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Situácia v Košiciach je aktuálne pokojná, no upozorňujeme, že v Michalovciach v Kruháči pri obchodnom centre Zemplín si v odbočovacom pruhu na Holého ulicu dajte pozor na viacero vyfrézovaných úsekov. Je to označené, no radšej spomalte. Poďme aj na D1, tam si v novom ľavom jazdnom pruhu od Lemešian do Košíc dajte pozor na kamienky na ceste. Radary sú v Košiciach v Barci zo Šebastoviec, na Dargovskom priesmiku smer Sečovce, za Veľkým Šarišom do Prešova a na R4 pri odpočívadle Valali smer Bidovce. Riadky sú na konci Bohdanoviec do Košíc a v Michalovciach na viazde do mesta zo Zalužíc. To je od nás zatiaľ všetko, počujeme sa o 20 minút. Prajeme šťastnú cestu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Pohodovú stredu prajeme. My v Rádiu Košice pravidelne cestujeme, niekedy do Dialjav, inokedy len tu za roh. Dnes to bude ďaleko, čo sa týka vzdialenosti, ale aj času.
1: Navštívime múzeum vysťahovalectva z územia Slovenska do Severnej Ameriky, ktoré sa volá Casigarda. Docent histórie a zakladateľ Martin Javor je absolútnou dušou celého tohto nápadu aj realizácie.
2: Vysťahovalectvo je skutočne bytostným fenoménom slovenských dejín. Tretina národa sa nám vysťahovala z tejto krajiny preč. Za posledných 150 rokov z každej generácie nám odišli najlepší ľudia. Bez akejkoľvek reflexie v slovenskej historiografii, kultúre, spoločnosti, čo je veľká chyba, skutočne tá emigrácia, to je niečo, na čo by mohol byť tento národ pyšný. Nemyslím v zmysle tým, že tí ľudia odišli, ale to, čo tí ľudia dokázali tam.
0: Ako sme sa dozvedeli, v Clevelande žilo v roku 1919 až 270 tisíc Slovákov, čo je neuveriteľné číslo. A neuveriteľné sú aj príbehy, ktoré objavujeme, keď pátrame po svojej minulosti či predkoch.
2: Ja keď som si robil rodokmeň, tak som zistil, že z každej jednej vetvy mojej rodiny niekto emigroval. Ja si myslím, že tú vlnu vysťahovalectva z tej dediny začal môj prastarý otec v roku 1885, ktorému agent spoločnosti Missler Bremen povedal, že Amerika je za Popradom. A on, čistá to duša, uveril a vrátil sa až po 7 rokoch v roku 1892. Potom za americké peniaze dali v dedinke postaviť cerkev, grekokatolický chrám a tak ďalej. No a potom moje dve staré mami sa naudeli v Amerike, jedna v Clevelande v Ohio a druhá sa naudela v Homestead v Pensylvánii, no a tá z Clevelandu bola veľká spolkovnička a zbohatla na najlepšom slovenskom jedle.
0: Tak čo, uvažujete, ktoré to je? My v tom máme jasno.
2: Holubky. Plnená kapusta. Dodnes, keď chodím po Amerike, všetci, nikto brinzové halušky nespomína, všetci spomínajú halubky, takže ona založila takú cateringovú firmu a varila holubky celému východnému pobrežiu Ameriky. No a bola veľká spolkovnička a jej zbierka vlastne tvorí základ, to je základ nášho múzea.
1: Halúbky urobili dieru do sveta.
0: Martin Javor si dal vypracovať rodokmeň, na ktorom pracoval 7 rokov. Aj svojim študentom na Prešovskej univerzite stále hovorí, aby pátrali po tom, odkiaľ prišli, kto boli ich starí a prastarí rodičia. Zrazu zistia, že história nie je čierno-biela. Casigarda, o ktorej dnes hovoríme, môže byť začiatkom. Kde ju teda nájdeme?
2: Teraz sa tá obec volá Ťahyňa, je súčasťou obce Palovce nad Duhom, ale ona sa 800 rokov volala Tegeňa, takže všetké chodzíme do Tegeňi. Je tam starý amerikánsky dom, ktorý dal postaviť veľký priateľ môjho starého otca Andrej Harajda a v tomto dome sme teda zriadili v prvom amerikánskom dome tejto časti Slovenska. Nechcem povedať, že na Zempline, lebo to nie je Zemplín, to už je Úzka stolica.
1: Páči sa mi ten výraz, že amerikánsky dom. Nejakú predstavu mám, ale čo presne to znamená?
2: Amerikánsky dom je zvláštny typ ľudového domu, postavený za americké peniaze. Tým, že tí ľudia navrátilci z Ameriky, treba si uvedomiť, že 25-30% ľudí sa vrátilo naspäť a že naši vysťahovalci nemali prvotný úmysel ostať v Amerike, ale teda vrátiť sa domov, kúpiť pole, zeme, domy a tak ďalej. No a ľudia, ktorí sa vracali z Ameriky, si dávali stavať zvláštny typ ľudového domu, ktorým chceli ukázať na to, že majú peniaze. Už to nebola slama na streche, ale bľacha, bol tam centrálny pilier, bohato zdobený kánok a ďalšie architektonické veci, ktoré sa v týchto domoch zachovali. Bohužiaľ, tých domov bolo veľmi veľa, ale veľmi, veľmi rýchlo zanikajú.
0: Hlavne na Zemplíne ich boli stovky. Ten v Ťahyni je najstarší, je z roku 1892. Teraz zachraňujú druhý, v ktorom bude absolútny unikát. Expozícia slovenského rádiového vysielania z Clevelandu. Podarilo sa totiž zachrániť kompletný archív z roku 1939 až 1975.
2: V Amerike v Clevelande žije jeden človek, ktorý sa volá Thomas Ivanec a ktorému niekedy v 80. rokoch volal dlhoročný riaditeľ tohto rádia slovenského, že sa sťahuje preč a či nechce všetky tie pásky, kazety, platne, lebo keď nie, tak on to dá do garage sale. Tak on vtedy zobral dodávku a stovky kaziet, tisíce magnetofonových pások a stovky platní zachránil. A odtedy ich držal v pivnici, až kým sa nedozvedelo o našom múzeu, my sme veľkí priatelia a všetky tieto veci som doniesol na Slovensko.
1: Tomu hovoríme absolútne bohatstvo, ale ako rádioví ľudia si nevieme ani len predstaviť, čo to znamená všetko si to vypočuť a spracovať.
2: celé dni, celé hodiny len počúvam slovenské rádiové vysielanie z Clevelandu. Môj veľký priateľ Ferro Franco to digitalizuje, lebo viete, to sú všetko ešte analogové veci. A ja to počúvam, poznámkujem. No a akurát včera sme púšťali Deň matiek z Clevelandu v roku 74 a som hotový z tej bohatosti toho života slovenského v Amerike. V Clevelande v 60. rokoch. Slovenský pekár, slovenský pohrabník, slovenský kvetinár, Hollywood Cleaners, to boli slovenskí painteri, maliari. A okrem toho, ak ste členovia nášho múzea, ak ste členovia Kasigardy, môžete si zakúpiť členstvo a ak ste strieborný člen, tak máte prístup k všetkým digitalizovaným záznamom.
0: Chceli by sme si to vypočuť. Vieme, že Kiva už na niečom pracuje, tak hádam čoskoro. K téme sa vrátime aj po pesničke. Zahrajme si symbolicky We Don't Speak Americano.

0: z Rádia Košice We Know Speak Americano a my ideme naspäť do Ameriky. Neviem, aké sú vaše cestovateľské plány, ale ak uvažujete nad Severnou Amerikou, z Košíc to dáte letecky na jeden prestup za relatívne dobrý čas. Absolútne pohodlne, v porovnaní s tým, že v minulosti to trvalo vyše týždňa, plavili ste sa v najnižšej triede a niekedy aj v hrozných podmienkach so stovkami ďalších ľudí, ktorých rovnako vítala socha slobody a vidina lepšieho života.
1: Dnes sa venujeme téme vysťahovalectva, ktorej sa právom hovorí fenomén. Historik a zakladateľ Kasigardy Martin Javor nám upresní, čo to unikátne slovíčko v názve múzea vlastne znamená.
2: Kasigarda je slovenská skomolenina anglického Castle Garden. Castle Garden bola brána pri imigračnom úrade v New Yorku. No a už keď ste touto bránou prešli, už bolo jasné, že ste úspešne absolvovali ten imigračný proces a že vás úradník už nevrátil naspäť. A keďže naši Slováci neznajíc slova v anglickom jazyce, tak si tu Castle Garden skomolili na Kasigarda.
0: Krásne, milujem takéto skomoleniny, ktoré majú hlbší význam. Pátrať po svojich predkoch nie je ľahké, avšak v Amerike sa digitalizovalo oveľa skôr, čo nám hrá do karát.
2: Súčasťou niektorých typov členstva je aj genealogická konzultácia. Veľmi veľa podnetov riešime, teda keď ľudia sú získať informácie o svojich predkoch. Tým, že sme súčasťou všetkých možných amerických databáz, ja som našiel pokutu môjho starého otca v Perth Amboy za rýchlosť v roku 79. Oni skutočne v tej digitalizácii sú veľmi ďaleko. Len je to veľmi náročné a veľmi často sa ten emigrant tej Amerike stratí, zomelie ho tá amerikanizácia. To je prvá vec. A druhá vec je tá, že niekedy nechceme si pripustiť tú historickú pravdu. My si veľmi idealizujeme tých predkov.
0: Ako dodáva, treba sa pripraviť na všetko možné. Vysťahovalectvo je obrovská téma, aj sociálna, ktorá spôsobovala aj paralelné rodiny a rôzne príbehy. Ani pre jednu stranu to nebolo jednoduché a ľudia, ktorí odišli, si svoje oddreli a potom sa zvykli aj odmeniť.
2: Viete, ako sa hovorí, v Amerike dobré žice, keď nerobíš poražice. A je to tak, aj tí ľudia dnes. Ja keď navštevujem Ameriku dnes, viete, odchádzam o mesiac opäť, chodím niekoľko do roka, keď vidím, ako makajú tí ľudia, to je niečo neuveriteľné. A makali aj v tých prvých emigračných vlnách koncom 19. storočia. No, samozrejme, viete, ako to je s nami. Niekoľko problémov sme mali a hlavným, my sme zdigitalizovali všetky tie noviny. 239 typov novín Slováci vydávali v Amerike. To sú neuveriteľné čísla. A všade, v každých novinách, najväčší problém palienka. Priemerný Slovak, ak chcete vedieť, v roku 1907 v bani zarobil $1.50 na deň. No a typnite si, koľko stala whisky. 5 centov. A žena doma. Tak si viete predstaviť.
1: Aj, pracuje aj naša predstavivosť. Naozaj to neboli len pekné príbehy. Jednoducho život.
2: Ja som napísal jednu knihu, volá sa O našich rodákoch v Ameriky. Je písaná po zemplínsky a sú to správy z novín Naša zástava o našich emigrantoch a to je ako čierna kronika skutočne tých nešťastí. Viete, absentujúci sociálny systém. Keď vás v bani zasypalo a prišli ste o nohu, je koniec. Ďaleka to nie je tak, že tí ľudia mali peniaze a keď tie peniaze mali, tak skutočne si ich museli veľmi ťažko zarobiť. No a potom mám veľmi dobrý pocit, keď prídu tí Američania, prídu tu do tejto krásnej civilizovanej krajiny a sú neuveriteľne prekvapení. Minule som sprevádzal jednu pani, ktorá si so sebou z Ameriky doniesla periny. Ona si myslela, že my na slame tu spíme, hej. To už od 70. rokov tí Američania hovoria, že keď prišli tí Slováci, tak co vy chcete, však to tu Amerika.
0: Nuže je dobré si to občas aj takto pripomenúť, aj keď predstava ustlanej postele s oslami, au. Ale zaujímavý exponát, ktorý v Kasigarde nájdeme, je aj traktor, nie taký obyčajný, s neuveriteľným príbehom.
2: V roku 1924 si doniesol jeden pán z Trnavy pri Laborci traktor. Fordson F. Ako si ho doniesol, to nie, pre mňa je záhada. Fordson F. Železné kolesa, nádherný traktor. No a pracoval s ním, teda na východnom Slovensku, až do roku 1952, kedy prišli komunisti a chceli tento traktor v rámci kolektivizácie zobrať do družstva. A on, aby ho do družstva nedal, tak ho zakopal. Vykopal dieru a pochoval traktor. To je pre mňa neuveriteľné niečo, keďže samozrejme ani žene nepovedal, že je traktor zakopaný. Hej. Potom teda zomrel a až po 40 rokoch sa ten traktor našiel, my sme ho zreštaurovali, štartuje, beží a je pýchou nášho múzea.
1: Tak teraz sme odpadli, normálne čakám, čo príde ďalšie.
2: Ja doteraz nechápem. Ja skutočne doteraz nechápem, ako je to možné, že sa nám to podal. Odkiaľ sme tie peniaze zohnali, pre mňa je záhada fakt, že to ide, že to rastie. Veď sami vidíte, hej, že ten ohlas tej kasigardy je obrovský. A teraz, keď môj priateľ Tomáš Hudák napísal tú výbornú knihu Amerikáni, kde som mal tú čest napísať doslov a kde ďakuje kasigarde, tak skutočne ten ohlas je obrovský. My sme predpokladali, že to bude tak približne, ale že až tak skutočne nie. No a zisťujeme, viete, opäť bolo pre nás, keď sme začali tie veci z Ameriky nosiť, sme pochopili tú bohatosť toho kultúrneho života.
0: A to stále nie je všetko. Pán Javor aj s týmom, o ktorom budeme hovoriť dnes po 15. sa nevzdáva a má ďalšie odvážne plány. Necháme si ich ale na popoludnie, no na záver predsa len ešte jedna pikoška.
2: Moja stará mama žila v Perth Amboy v New Jersey a bývala na 269 Water Street. A stará mama Johna Bon Joviho žila 267 Water Street. Máme také video, kde Bon Jovi hovorí o tom, ako má slovenské korene. A on hovorí, že jeho stará mama Jacko Family bola Slovenka. Tak my sme istili, že to nebola Jacko, ale Jacko a pochádzala z košickej Belej. By ste vedeli. Dúfam, že sa nám podarí dostať Bon Joviho ku nám do muzea, lebo on pamätá aj našu rodinu, aj veľmi teda sa chváli slovenským pôvodom.
0: Nemáme čo dodať. Popoludní sa s Barbarou k téme vrátime a teraz asi tušíte, čo si zahráme.

0: v Rádiu Košice, kapela Bon Jovi a jeden John Bon Jovi so slovenskými koreňmi, ako ste mohli počuť. Pozdravujeme o tomto čase aj na cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V metropole východu je to aktuálne pokojné, no pripomíname, že v Michalovciach v Kruháči pri obchodnom centre Zemplínci v odbočovacom pruhu na Holého ulicu dajte pozor na viacero vyfrézovaných úsekov. Je to označené, no radšej spomalte. Potom cesta medzi Liptovskou Tepličkou a Vikartovcami je uzavretá. Radary sú v Košiciach v Barci zo Šebastoviec, v Košickej Novej Vsi von z mesta, ďalej na Dargovskom priesmiku smer Sečovce, za Veľkým Šarišom do Prešova, na D1 pred tunelom Prešov smer Poprad a za Levočou smerom z Prešova. Hliadka vás zastaví v Michalovciach na vjazde do mesta zo Zalužíc. To je od nás zatiaľ všetko, jazdite opatrne.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú oblátky Mila 50 gramov len za 58 centov a Coca-Cola Fanta Sprite 1,5 litra viac druhov len za euro 35 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne oblátky Mila len za 58 centov a 1,5 litrovú Coca-Colu, Fantu, Sprite viac druhov len za euro 35 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Nepremeškajte Škoda radostnú ponuku v Auto Gabriel Košice. Vyberte si zo širokej ponuky skladových vozidiel Fabia, Scala, Kami, Karoq, Octavia alebo Elroq, ktoré sú pripravené i hneď k odberu. Teraz navyše s mimoriadne atraktívnym financovaním od Porsche Finance Slovakia. Ponuka platí pre fyzické osoby a je časovo obmedzená. Podmienky financovania a ponuku skladových vozidiel nájdete na gabriel.sk. Auto Gabriel. S nami ste stále v pohybe.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
3: Šťahuj, vyklikaj, novú apku Fresh už si nenechaj. Klik, klik.
4: Osobný odber? Nákup v unikátnej vzorkovej predajni? Objednávky telefónom? Objednávanie cez e-shop? To všetko vám ponúka Labaš. Najväčší slovenský veľkoobchod s potravinami s viac ako 30-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte pohodlne cez náš e-shop a tovar dovezieme až priamo do vašej predajne. Viac informácií získate na labaš.sk. Labaš. Nájdeš, čo hľadáš.
5: Regionálne správy Rádia Košice.
6: Každý pracovný deň o 16:00.

0: Máme radi, že ste počúvali z Rádia Košice krátko pred 11. A my máme radi tieto spoločné chvíle s vami.
1: A veríme, že si užívate aj to, čo je vonku, lebo hlásili sme, alebo teda odborníci hlásili, že bude zamračené, škaredo a tak ďalej, ale v Košiciach teda aspoň z pohľadu z nášho štúdia svieti slnko a vyzerá to naozaj veľmi dobre, tak zatiaľ z toho čerpáte energiu a možno prekvapilo počasie aj vás vo vašom regióne, kam pozdravujeme aj krátko pred 11. hodinou, ale na dnes sa už lúčime.
0: Tak, dvojka Dano a Timi sa s vami lúči. Zajtra sa počujeme opäť pred 6. A teraz si ešte vychutnájte do konca hodiny Whitesnake.

0: Bolo 11 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Nové centrum vo Svidníku prepojí región s Európskou úniou. Podnikatelia by si mali skontrolovať nastavenie pokladnice. Reprezentáciu posilnia mladíci zo Zámoria. Aj po 11. je čas na správy Rádia Košice. Vo Svidníku otvorili nové informačné centrum Europe Direct, ktoré má slúžiť ako kontaktný bod medzi občanmi podduklianského regiónu a inštitúciami Európskej únie. Centrum patrí do siete 10 nových centier na Slovensku. Prezidentka Konfederácie odborových zväzov Monika Uhlerová.
2: Chceme aj my prostredníctvom Europe Direct a prostredníctvom zastúpenia Európskej komisie rozsievať informácie o odborovom hnutí, o tom, ako priblížiť odbory priamo ľuďom v regiónoch, priamo ľuďom v mestách a prepájať európske témy s tými lokálnymi, miestnymi, zamestnaneckými, rozsievať takisto informácie, ktoré sa týkajú sociálnych práv, občianskych práv, ľudských práv, zamestnaneckých práv.
1: Výber Svidníka a Prešovského kraja podľa nej súvisí aj s dlhodobými sociálnymi a ekonomickými problémami regiónu. V priebehu roka plánuje centrum pripraviť 6 regionálnych podujatí. Pokladničné doklady musia obsahovať správne zobrazovanie všetkých znakov slovenskej abecedy vrátane diakritiky. Upozornila na to finančná správa a vyzvala podnikateľov, aby si skontrolovali nastavenie svojich pokladníc a tlačiarní. Pokračuje Daniel Kováč.
3: Ak pokladničný doklad nespĺňa zákonom stanovené náležitosti, podnikateľovi môže hroziť pokuta od 150 eur až do 6500 eur. V prípade, ak podnikateľ používa pokladnicu, ktorá vôbec neumožňuje tlač všetkých znakov slovenskej abecedy, vrátane interpunkčných znamienok, je minimálna pokuta 1500 eur.
1: Zároveň pripomenul, že podľa zákona musia údaje uvedené na pokladničnom doklade zodpovedať údajom odosielaným do systému finančnej správy. Šéf energetického gigantu Total Energies bude čeliť vypočúvaniu vo francúzskom parlamente pre údajné superzisky spoločnosti počas vojny na Blízkom východe. Predseda finančného výboru parlamentu oznámil, že vypočutie je v pláne 17. júna. Realizačný tím slovenských hokejistov dnes oznámi záverečnú nomináciu na majstrovstvá sveta. Avizoval to reprezentačný tréner Vladimír Orsák. Jeho zverenci ešte budú v Bratislave dnes trénovať a zajtra odletia do Švajčiarska.
4: Oficiálne tu len Filip Mešár, ktorý sa zapojí aj do tréningu. Čakáme Martina Chromiaka. V štvrtok by sa potom k nám mal pripojiť aj Vilo Kmec. Toho by sme mali teda vyzdvihnúť na letisku, alebo mal by nás čakať na letisku vo Viedni a potom sa presúvať do Friburgu. Takže oficiálne sú všetci traja uvoľnení.
1: Kto vypadne zo zostavy sa zatiaľ nevie. Fanúšikovia sa to dozvedia popoludní. Dnes prevažne polooblačné počasie, ojedinelé aj s dažďom. Teploty vystúpia na 13 až 18 stupňov, na severe do 11. Momentálne je na východe 10 až 13, Liptov hlási 8 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodové predpoludnie vám praje Terezia Čokotová.
0: Pekný deň s Rádiom Košice.

Pohodové stredajšie predpoludnie vám už zo štúdia Rádia Košice praje Karol. Veríme, že vám dnešok zatiaľ ide podľa predstav. Už o necelú hodinku sa preklopíme do druhej polovice dňa a to je už len kurolčík k popoludnejšiemu oddychu. Samozrejme, pozdravujeme aj tých, ktorí sa do práce ešte len chystajú. Dobrá hudba ani teraz nebude chýbať v našom éteri. Toto sú BTS a Swim. Ostaňte naladení.

0: Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk tyčinky Deli, Coco, Margot viac druhov so zľavou až 56% iba za 33 centov. Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Tyčinky Deli, Coco, Margot viac druhov iba za 33 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Oci, prečítaš mi predstavím?
2: Tak počúvaj, kde bolo, tam bolo. Bolo raz jedno kráľovstvo so zľavami až do 25%.
1: Oci, a... to je nejaká iná kniha, nie?
2: Kupónová, ale tiež dobrá.
3: Optima Shopping Days. Obľúbená kupónová knižka so špeciálnymi zľavami u našich obchodníkov je späť. Platí od 14. do 17. mája a vyzdvihnúť si ju môžete v obchodnom centre, na našom Facebooku alebo na ocoptima.sk. Obchodné centrum Optima. Myslí na vás.
4: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé dva týždne pripravujeme nový leták plný zľav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na freshobchod.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh. Najnižšie ceny.
0: Potrebujete nakúpiť, no odrádza vás aktuálne počasie? Vo Fresh Plus v Business centre Košice na Štúrovej sa dažďa obávať nemusíte. Pohodlne zaparkujete v podzemnej garáži, suchou nohou sa dostanete priamo do predajne, kde nerušene nakúpite všetko, čo potrebujete. Pohodlný nákup bez ohľadu na počasie? Vo Fresh Plus v Business centre Košice na Štúrovej žiadny problém. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
5: Na východe, najbližšie k vám.

0: to viem, už to mám, to pred sebou teká.
1: V Rádiu Košice Bystrík a jeho to isté ráno. Práve je 11.19 a v Rádiu Košice už je na rade doprava.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
1: V Košiciach je to aktuálne pokojné, no novú dopravnú nehodu ste nám hlásili v Prešove na Vranovskej pri cintoríne von z mesta, preto opatrne. Ďalej poďme aj na D1, tam si v novom ľavom jazdnom pruhu od Lemešian do Košíc dajte pozor na kamienky na ceste, opatrne a radšej spomaľte. Radary sú v Košiciach na južnej triede za OMV smerom k mostu VSS, potom pred Sečovcami z Dargova, za Plešivcom do Slavca a na D1 za výjazdom Levoča smer Poprad. Hliadka vás zastaví iba v Nižnej Hutke do Krásnej. To je od nás zatiaľ všetko. Ďakujeme, že ste s nami. Počujeme sa už o 20 minút.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Košičan Miro Džunko nám doznieva v éteri Rádia Košice. V čase 11.39 si už sadáme k vám za volant.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Spokojných Košice už presúvame na Dolný Zemplín, kde za hriadkami až do obce Trhovište cestári frézujú vozovku. Je to na viacerých kratších úsekoch, obchádzate to v protismere. Pozor aj na dopravnú nehodu v Prešove na Vranovskej pri cintoríne von z mesta, preto opatrne. Radary sú v Košiciach na južnej triede za OMV smerom k mostu VSS, ďalej pred Sečovcami z Dargova, za Plešivcom do Slavca a na D1 za výjazdom Levoča smer Poprad. Hliadka vás zastaví iba v Nižnej Hutke do Krásnej. To je od nás zatiaľ všetko. Príjemnú cestu a pohodu za volant vám ešte praje Karol.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú oblátky Mila 50 gramov len za 58 centov a Coca-Cola Fanta Sprite 1,5 litra viac druhov len za euro 35 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne oblátky Mila len za 58 centov a 1,5 litrovú Coca-Colu Fantu Sprite viac druhov len za euro 35 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti AGEL. O vaše zdravie sa postará Fakultná nemocnica AGEL Košice Šatca. Nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum AGEL, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, Železničná nemocnica AGEL Košice a od 30. apríla novozrekonštruovaná Poliklinika AGEL. AGEL, partner vášho zdravia.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Existuje jeden názor, ktorý v Taliansku nikdy nevyslovujte nahlas, že ananás na pizzu je dobrý nápad. Neveríte? Tak si zalete do Ríma a presvedčte sa sami. Letenky z Košíc na letisko Rím Fiumicino nájdete na vizair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
4: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si odplatenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
5: Stiahuj, vyklikaj, novú apku Fresh už si nenechaj. Klik, klik.
6: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

Aj krátko pred pravým poludním ste naladení na vlnách jediného východoslovenského rádia. Už po celej sú na rade ďalšie správy Rádia Košice, ktoré si pre vás opäť pripravila naša Terka. Predtým však ešte máme chvíľu času, ktorý nám vyplnia Rita Ora a Chris Brown. Pohodovú stredu 13. mája vám ešte praje Karol.

0: Bolo 12 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Sucho trápi aj poľnohospodárov na Šariši. Na lodi s hantavírusom nebol žiaden Slovák. Slavkovského asistencia Montrealu nepomohla. Krátko po 12. vám prinášame správy Rádia Košice. Suché počasie v marci a apríli sa začína negatívne prejavovať na poľnohospodárstve v regióne Šariš. Poľnohospodári evidujú deficit vlahy v pôde, problémy s klíčením jarných plodín a očakávajú nižší objem prvej kozby krmovín. Sucho už vplýva aj na očakávanú úrodu a zároveň zvyšuje náklady poľnohospodárskych podnikov. Konkrétne ekonomické dosahy sa však podľa nich prejavia až po zbere úrody v druhej polovici roka. Upozornili aj na možné komplikácie pri plnení podmienok na získanie štátnych dotácií. Bývalý predseda parlamentu Boris Kollár sa ospravedlnil policajtovi Jánovi Čurilovi za výrok o čurilovskej mafii. Urobil tak v statuse na sociálnej sieti. Výroky sa podľa neho nezakladali na pravde. Verejné ospravedlnenie mu nariadil súd. Voliči, ktorí sa budú počas júlového referenda nachádzať mimo územia Slovenska, v ňom môžu hlasovať poštou. Treba o to požiadať, dnes je posledný deň pre túto možnosť. Požiadať o hlasovanie poštou sa dá elektronicky, postup je zverejnený na webe rezortu vnútra. Referendum s dvomi otázkami je v pláne 4. júla. Na výletnej lodi, kde sa vyskytul hantavírus, nebol evidovaný žiaden slovenský občan ani ako turista, ani ako personál. Anský hantavírus, ktorý spôsobil ochorenia na výletnej lodi, sa na Slovensku nevyskytuje, potvrdila to hlavná hygienička Tatiana Červeňová. Zaznamenávame tu však iný kmeň, pri ktorom ročne evidujeme približne 100 prípadov a úmrtie sa nevyskytlo. Medzinárodné letisko v litovskej metropole oznámilo, že v noci nakrátko pozastavilo prevádzku po tom, čo sa na oblohe objavili balóny. Predpokladá sa, že ich do vzdušného priestoru krajiny privial vietor z Bieloruska. Ide o najnovší incident od októbra minulého roka, kedy do krajiny prileteli desiatky pašeráckych balónov. Slovenský hokejový útočník Košičan Juraj Slavkovský si pripísal asistenciu v štvrtom stretnutí druhého kola play-off východnej konferencie. Jeho gólová prihrávka však nezabránila prehre Montrealu proti Buffalu 2-3. Sabres vyrovnali stav série na 2-2 a piaty duel je na programe v noci na piatok. Vegas sa priblížili k postupu do finále západnej konferencie. Vo štvrtom stretnutí zvíťazili nad Anaheimom 3-2 po predĺžení a v sérii vedú 3-2 na zápasy. Dnes polooblačno až oblačno, len ojedinele slabé zrážky. Najvyššia denná teplota 13 až 18, na Spiši miestami okolo 11 stupňov. Aktuálne je na východe Liptove do 13. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemné poludnie praje Terezia Čokotová.
2: Pekný deň s Rádiom Košice.

0: Agentúra Elite vyhlasuje castingy do najprestížnejšej modelingovej súťaže Omuda Elite Model Look. Príď na casting 16. mája o 15. hodine do obchodného centra Optima Košice a staň sa modelkou alebo modelom. Partnermi súťaže sú Omoda, Krups, Feminity, Big Media, Emma a Optima. Castingom sprevádza top modelka Saša Gachulincová. Viac na Instagrame Elite Bratislava.
1: Čo vás najviac otravuje pri nákupe v supermarkete? Dlhé rady? Neviete nájsť tovar? Veľa ľudí? Bezhlavé nakupovanie? Pípanie fľaškomatu? Vyložte si nohy a objednajte si potraviny online s doručením až k vašim dverám v Košiciach a v Prešove na efresh.sk. Alebo stiahujte novú apku Fresh pre ešte rýchlejšie nakupovanie. efresh.sk. Zdravšie potraviny online.
2: U nás v AAA Auto máme všetky vozidlá i hneď k odberu a preto nemusíte zbytočne čakať. K tomu overené kilometre, špičkové garancie a 10 dní na výmenu vozidla, ak sa rozhodnete pre iné. A ešte niečo, my nezdražujeme. Len tu v regióne ponúkame 600 vozidiel na pobočkách Háčiek v Košiciach alebo v Michalovciach.
3: Potrebujete nakúpiť, no odrádza vás aktuálne počasie? Vo Fresh Plus v Business centre Košice na Štúrovej sa dažďa obávať nemusíte. Pohodlne zaparkujete v podzemnej garáži, suchou nohou sa dostanete priamo do predajne, kde nerušene nakúpite všetko, čo potrebujete. Pohodlný nákup bez ohľadu na počasie? Vo Fresh Plus v Business centre Košice na Štúrovej žiadny problém. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
4: Rádio Košice. Správy, témy, informácie po celý deň.
5: Každý z nás pozná niekoho, kto v minulosti emigroval z východného Slovenska do Ameriky. Kasigarda, ako sa volá Múzeum vysťahovalectva, odkrýva neuveriteľnú kultúrnu bohatosť týchto Slovákov spoza Veľkej Mláky.
6: Čo ma veľmi potešilo je zachovanie našej východoslovenskej reči, zemplínskeho alebo šarického nárečia. Minule mi jedna pani v Clevelande hovorí, že zmitneme na korného. Po slovensky stretneme sa na rohu, viete. Alebo ísť do prednej chyži, aby kus garbič. Chod do prednej izby, ak by ho smetie. Amerikanizovaná zemplínčina, to nemá chybu.
5: Historik a zakladateľ Kasigardy Martin Javor je dušou aj hnacím motorom tohto múzea, o ktorom nám viac povie už dnes po 15.
0: Rádio Košice.

0: najkrajšie stredajšie popoludne legendárny Phil Collins Can't Stop Loving You z Rádia Košice. A teraz už aj vaše novinky z dopravy.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Na cesty už pozdravuje Edo. V Košiciach je to aktuálne podľa vašich slov bez dopravných nehôd, ale na nehody pozor v Prešove na Vranovskej pri Cintoríne von z mesta a potom ešte v Humennom za mestom smerom na Závadku sa zrazili dve autá. Zvýšte opatrnosť. Pokračujeme obmedzeniami. V metropole východu na Furči od svetelnej križovatky pri poliklinike po odbočku na Fábriho je kvôli prácam obmedzený pravý pruh. Pracuje sa aj na kruhovom objazde na Kostolianskej. Došlo tu aj k zmene organizácie dopravy. Smer na lokomotívu je uzavretý. Hlavnou cestou je po novom Bodárenská vedľajšou národná trieda. V Liptovskom Mikuláši je ešte do dnešného večera kvôli výkopovým prácam úplne uzavretá Jilemnického ulica. A pozor aj na D1 v ľavom pruhu od Lemešian do Košíc, sú na ceste kamienky. Radary máme v Bohdanovciach smerom do Rákoša a v Slavci do Plešivca. Hliadku v Nižnej Hutke do Krásnej. To je všetko, počujeme sa už o 20 minút.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Rádio Košice je tu pre vás v čase 12.39. Veríme, že máte v našej spoločnosti pohodovú stredu a možno aj teraz na cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Situácia na košických cestách je pokojná, preto len pripomíname, že na jazere smerom na most VSS je obmedzený pravý jazdný pruh a obmedzený pravý jazdný pruh máme aj na furči od svetelnej križovatky pri poliklinike po odbočku na Fábriho. Za hriadkami až do obce Trhovište ste hlásili cestárov. Je to na viacerých kratších úsekoch, preto opatrne. V Prešove sú ulice Fučíková k Surdogu pre rekonštrukciu plynovodov uzavreté a uzavretú máme aj cestu medzi Liptovskou Tepličkou a Vikartovcami. Na radari pozor na R4 pri Valalikoch smerom do Hanisky a na výjazde do Sečoviec smerom do Hriadok. Hliadku ste hlásili v Nižnej Hutke do Krásnej. To je pre túto chvíľu všetko. Prajeme šťastnú cestu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Rádio Košice.
1: Hráme vám aj na Spiši.
0: 92,6.

0: Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk pivo Šariš 10-ku politrovú plechovku so zľavou až 37% iba za 54 centov. Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Pivo Šariš 10-ka politrová plechovka iba za 54 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Zažite deň plný chutí, vína, hudby a zábavy. Už tento víkend 15. a 16. mája zavítajte do obce Malý Horež na 17. ročník podujatia Vôňa Agátu. Počas dní otvorených pivníc vás čaká skvelý program v podobe ochutnávok lokálnych vín, gurmánskych špecialít, vystúpení folklórnych súborov a hudobníkov nielen zo Slovenska, ale aj zo zahraničia. Viac na košiceregion.travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si odplatenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
3: Stiahuj, vyklikaj, novú apku Fresh už si nenechaj, klik, klik.
0: Potrebujete nakúpiť, no odrádza vás aktuálne počasie? Vo Fresh Plus v Business centre Košice na Štúrovej sa dažďa obávať nemusíte. Pohodlne zaparkujete v podzemnej garáži, suchou nohou sa dostanete priamo do predajne, kde nerušene nakúpite všetko, čo potrebujete. Pohodlný nákup bez ohľadu na počasie? Vo Fresh Plus v Business centre Košice na Štúrovej žiadny problém. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
4: Metropolitné správy Rádia Košice.
5: Každý pracovný deň o 13. a o 18.

iným šibe. Zabudnúť na všetko, z čoho ťa v duši seklo.

0: správy.
1: Práce na ceste pri Poľove postupujú do ďalšej fázy. Oceliarne čaká zmena majiteľa aj názvu. Čokoládová Tretra rozbehala tisícku detí. Je 13 hodín, začínajú sa metropolitné správy Rádia Košice. Cestárske práce na Pereši trvajú už viac ako mesiac. Včera ukončili ďalšiu fázu. Úsek od Optimy v smere na Rožňavu je už aktuálne bez obmedzení a cestári sa presunuli na druhú stranu. Za NDS to potvrdil Tomáš Ferenčák.
2: Nový asfaltový koberec tak pribude na úseku pravého jazdného pásu cesty prvej triedy pri Poľove. Práce začnú vo štvrtok v skorých raných hodinách a potrvajú necelý týždeň. Vymení sa asfaltový koberec, teda odfrezuje sa pôvodný povrch a položia sa nové asfaltové vrstvy.
1: Opravovať sa bude celá šírka vozovky vrátane krajnice. Doprava preto povedie vždy v tom jazdnom pruhu, kde sa aktuálne nebude pracovať. Pri prácach v rýchlom jazdnom pruhu však nebude možné odbočiť vľavo na Poľov, obchádzková trasa povedie cez Pereš.
2: Pri každej jednej oprave sa snažíme minimalizovať dopady na živú premávku. Preto sa pracovalo aj v noci, čo významne skrátilo trvanie oprav. V prípade najbližšej opravy to však nebude možné. Opravovaný ťah sa nachádza len pár stoviek metrov od obývanej oblasti.
1: Dielničiarov sme sa pýtali aj na to, akým spôsobom chcú rozšíriť pripájací pruh z letiska a či ten aktuálny spĺňa požadované normy. Uviedli, že v rámci aktualizácie dopravného značenia bude pripájací pruh zrušený. Úprava vodorovného dopravného značenia je v pláne v najbližších týždňoch. Na úseku sa tiež znížila najvyššia povolená rýchlosť. Dôvodom zmien je zaistenie plynulejšej a bezpečnejšej premávky na celom ťahu. Spoločnosť Nippon Steel sa rozhodla previesť košické oceliárne do svojho priamého vlastníctva. Prechod je plánovaný na 1. októbra aj so zmenou názvu na Nippon Steel Slovakia. Košické oceliárne budú v globálnej stratégii korporácie v pozícii hlavného výrobného centra v Európe. Zástupcovia nového majiteľa avizujú využívanie najmodernejších technológií a podporu investícií vrátane iniciatív na dekarbonizáciu. S blížiacimi sa voľbami sa vo verejnom priestore viac skloňujú aj témy, ktorým sa inokedy nevenuje veľká pozornosť. Jednou z nich je aj bezpečnosť, ktorá sa dostala na pretras aj na včerajšom mestskom zastupiteľstve. Náčelník mestskej polície Slavomír Pavelčák odpovedal na viaceré otázky poslancov a k téme zhoršenej bezpečnosti v meste sa vyjadril aj pre Rádio Košice.
3: Z pohľadu občanov by som povedal, že sa jedná o tzv. Vizuálny smog, pretože tí ľudia skutočne tu do metropolí východu chodia. Sú tu rôzni asociáli aj z iných miest a obcí v rámci východného Slovenska. Takisto tu máme marginalizované komunity, ktoré vyberajú odpad z kontajneru a tak ďalej. Ale nemyslím si, že to priamo súvisí s bezpečnosťou, pretože ten počet trestných činov alebo prestupkov je buď stabilizovaný a má klesajúcu tendenciu. To znamená, ľudia, keď vidia nejakého asociála, nejakú žobrajúcu osobu, tak majú akože pocit, že je nebezpečný. Ale pritom to tak nie je.
1: Podobne tému zhoršenej bezpečnostnej situácie vníma aj mesto. Deklaruje, že bezpečnosť obyvateľov je jeho prioritou. Hovorca Dušan Tokarčík spomenul aj konkrétne opatrenia.
4: V prvom rade si musíme uvedomiť, že v meradle európskom aj celosvetovom sme mimoriadne bezpečné mesto a že tu nezaznamenávame žiadne výnimočné násilné trestné činy a nič podobné. Na druhej strane samozrejme nám záleží na bezpečnosti a aj preto sme zaviedli od septembra preventívno bezpečnostné akcie v každej mestskej časti na území celého mesta. Opakujú sa pravidelne, riešime tam okrem bezpečnosti aj dajme tomu asociálov, poriadok na verejnosti, poriadok v okolí, kontajnerovísk.
1: Zároveň spomenul posilnené hliadky na železničnej stanici či v prostriedkoch hromadnej dopravy. Pre tento rok sa rozpočet mestskej polície v Košiciach navyšoval o 500 000 eur. Náčelníka sme sa preto pýtali aj na to, kam tieto financie smerovali.
3: Tieto peniaze budú presne použité na to, na čo boli určené, to znamená na zvýšenie počtu príslušníkov mestskej polície. Iba že sme viazaní tým, že musíme urobiť výberové konanie, uchádzači sa prihlásia, musia prejsť výberovým konaním, až následne sú prijatí ako kadeti, absolvujú 3-mesačnú prípravu, odbornú a následne skúšku odbornej spôsobilosti, až potom môžu ísť do výkonu služby. Bohužiaľ sa stáva, že z veľa uchádzačov, ako sme mali tento rok, zo 60 sme mohli v úvodzovkách upotrebiť 20, ale z tých 20 nastúpilo do kurzu odbornej prípravy len 13.
1: Doplnil, že mestskej polícii tak chýba do 50 príslušníkov. Zástupcovia mesta však zdôraznili, že problém je aj v štátnej polícii. Najmä starostovia mestských častí zdôrazňujú, že v otázke bezpečnosti evidujú viac podnetov od ľudí. Starostka Jazera Lenka Kovačevičová nevníma zhoršenú bezpečnosť ako politicky nafúknutú tému, ale ako každodennú realitu.
0: celkovo v jednotlivých mestských častiach, hlavne veľkých, vnímame dosť negatívne, že ako keby sa zhoršil pocit bezpečia obyvateľov, hlavne vo večerných hodinách, ale aj počas dňa pribudlo množstvo rôznych pohybujúcich sa osôb, asociálov, ľudí popíjajúcich alkohol na verejných priestranstvách. Pravda je, že je zvýšený počet rôznych priestupkov, rozbijania okien na autách, podpaľovania kontajnerov. Už to, že obyvateľia v jednotlivých mestských častiach zakladajú nejaké občianske hliadky, je signálom, že niečo v rámci bezpečnosti nie je v poriadku v meste.
1: Vyzývajú preto na zavedenie ďalších opatrení, posilnenie hliadok v uliciach či kamerových systémov. Zdôrazňujú však, že dôležitá je aj spolupráca s ďalšími, najmä štátnymi orgánmi. Predpokladá sa, že pred voľbami sa téma bezpečnosti otvorí častejšie a obyvatelia sa dočkajú aj konkrétnejších opatrení. Kozba zelene v metropole východu sa tento rok začala po Veľkej noci. Vďaka vyšším teplotám to bolo skôr ako v lani. Správa mestskej zelene vo svojom písomnom stanovisku pre Rádio Košice uviedla, že termín začiatku kozby závisí najmä od poveternostných podmienok a intenzity rastu trávnatých porastov.
5: Správa mestskej zelene v Košiciach zabezpečuje kozbu na ploche približne 430 hektárov a to v podstate nepretržite od jary až do jesene. Kozba sa realizuje v 7 veľkých mestských častiach, pričom nie všetky plochy v nich sú v správe správy mestskej zelene. Prioritu majú frekventované lokality, najmä centrálna mestská zóna, parky a trávniky v okolí hlavných dopravných ťahov.
1: Na sídliskách sa zvyčajne realizujú 4 kozby za sezónu. Parkové plochy a prícestné trávniky hlavných komunikácií sa kosia 5 až 6 krát. Pri parkoch v centrálnej mestskej zóne a prilahlých námestiach je to zhruba 10 kozieb a lučné porasty sa kosia 1 až 2 krát ročne.
5: Aj v tomto roku budú vybrané plochy ponechané v režime zníženej intenzity kosenia ako tzv. Prirodzené lúčne porasty, a to na výmere približne 22 hektárov. Ide o lokality, kde tento spôsob údržby prispieva k podpore biodiverzity a ekologickej stability územia. V súčasnosti disponujeme dostatočným počtom zamestnancov na zabezpečenie kozby. Samozrejme, vyšší počet pracovníkov by umožnil realizovať niektoré práce v kratšom čase, avšak rozsah personálneho zabezpečenia vychádza z aktuálnych rozpočtových možností organizácie.
1: Celkové náklady na jednu kozbu predstavujú približne 300 000 eur. Presná suma vyčlenená na celú sezónu závisí od počtu kozieb a vývoja vegetačného obdobia. Štvrťfinálové kolo atletických pretekov Čokoládová Tretra včera prilákalo na tartanovú dráhu štadióna Technickej univerzity takmer 1000 detí z celého východného Slovenska. Podľa spoluorganizátorky Jany Veldiakovej z klubu Atletika Košice neobralo deti o radosť zo športu ani nepríjemné daždivé počasie.
6: Už máme 10. ročník, je to veľmi dobré, že vlastne tieto deti chodia. Tí skalní naši, ktorí stále, či z Michalovie, či z Trebišova, z Žiaňa, Čečejovce, tie detičky stále prídu, či je počasie slnečné, či je daždivé. Tým deťom to nevadí, tie deti majú z toho radosť, či prší, či neprší, či slnko svieti. Nahlasených bolo vyše 1000 štartov, ja sa teším z takéto účasti.
1: Deti vo veku od 6 do 11 rokov súťažili v behoch na 100 až 300 metrov, ako aj v hode raketkou Vortex.
7: Ja sa venujem atletika a prišla som behať na 300 metrov. To asi nebude dobre, keď tak veľmi silno prší.
8: Behala som tu 100 metrov, skončila som na druhom mieste.
9: Dostala som cukriky a behala som aj celkom dobre.
10: Dobre sa mi darilo, 100 metrov som behala a dostala som cukriky.
11: Ja som skončil druhý, ale mohol som byť prvý, ale kamarát ma obehol.
1: Najlepších 64 detí zo štvrťfinálového kola postúpilo do celoslovenského finále, ktoré je na programe 8. júna opäť v Košiciach. Najlepšia desiatka z každej disciplíny sa následne dostane na medzinárodné semifinále do Ostravy. Dnes ešte s premenlivou oblačnosťou. Zajtra v Košiciach očakávame spočiatku jasné, postupne oblačné počasie s maximálnymi

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú oblátky Mila 50 gramov len za 58 centov a Coca-Cola Fanta Sprite 1,5 litra viac druhov len za euro 35 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne oblátky Mila len za 58 centov a 1,5 litrovú Coca-Colu Fantu Sprite viac druhov len za euro 35 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Nepremeškajte Škoda radostnú ponuku v Auto Gabriel Košice. Vyberte si zo širokej ponuky skladových vozidiel Fabia, Scala, Kami, Karoq, Octavia alebo Elroq, ktoré sú pripravené i hneď k odberu. Teraz navyše s mimoriadne atraktívnym financovaním od Porsche Finance Slovakia. Ponuka platí pre fyzické osoby a je časovo obmedzená. Podmienky financovania a ponuku skladových vozidiel nájdete na gabriel.sk. Auto Gabriel. S nami ste stále v pohybe.
2: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé dva týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na freshobchod.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh. Najnižšie ceny.
3: Potrebujete nakúpiť, no odrádza vás aktuálne počasie? Vo Fresh Plus v Business centre Košice na Štúrovej sa dažďa obávať nemusíte. Pohodlne zaparkujete v podzemnej garáži, suchou nohou sa

0: dostanete priamo do predajne, kde nerušene nakúpite všetko, čo potrebujete. Pohodlný nákup bez ohľadu na počasie vo Fresh Plus Business Centre Košice na Štúrovej. Žiadny problém. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Na východe, najbližšie k vám.

0: Show must go on od unikátnej kapely Queen z frekvencií jediného východoslovenského rádia a v tejto chvíli už sa dáme k vám za volant.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: V metropole východu na Palackého v ľavom pruhu smerom do centra je na vozovke nebezpečný výtlk, preto opatrne. Na kruhovom objazde na Kostolianskej sa už začala druhá etapa prác. Pozor na zmenu organizácie dopravy. Smer na lokomotívu je uzavretý, hlavnou cestou je ponovom Vodárenská, vedľajšou Národná trieda. Za hriadkami až do obce Trhovište cestári frezujú vozovku, je to na viacerých kratších úsekoch, obchádzate to v protismere. A dávame do pozornosti, že v Liptovskom Mikuláši je ešte do dnešného večera pre výkopové práce úplne uzavretá Jilemnického ulica. Radar ste hlásili len v Plešivci do Rožňavy a hliadku v Košiciach v Šaci smerom z Čečejoviec. Dvakrát do hodiny pre vás pripravujeme dopravný súhrn z východného Slovenska tiež z okolia Liptova. Zostaňte s nami.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: z rádia Košice Animal Instinct on Cranberries na krajšie popoludnie a teraz už opäť pohľad na cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Pripomíname, že v Košiciach na furči od svetelnej križovatky pri poliklinike Východ po odbočku na Fábriho je kvôli prácam obmedzený pravý pruh. V obci Ploske došlo pre stavebné práce k úplnej uzavierke mosta, malo by to potrvať ešte do konca augusta. V Michalovciach v kruhovom objazde pri obchodnom centre Zemplínci v odbočovacom pruhu na Holého dajte pozor na viacero vyfrezovaných úsekov a tiež upozorňujeme, že v Spišskom štvrtku prebieha aktuálne výstavba kruhového objazdu. Došlo tu k zmene organizácie dopravy. Poďme aj na radary, tie sú v Ďurďošíku smerom do Košíc, v Plešivci do Rožňavy, v Bohuňove smer Čoltovo a na diaľnici pri výjazde východná smerom do Liptovského Mikuláša. Hliadka na vás strihne na výjazde zo Sečoviec smerom do Dargova. To je všetko, prajeme ničím nerušený dojazd.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Hľadáte spoľahlivého dodávateľa potravín Alko Nealko sortimentu či drogérie? Práve ste ho našli. Najväčší slovenský veľkoobchod s potravinami Labaš je spoľahlivým partnerom viac ako 2500 predajní na Slovensku s viac ako 30-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte pohodlne cez náš e-shop a tovar dovezieme až priamo do vašej predajne. Viac informácií získate na labaš.sk. Labaš, nájdeš, čo hľadáš.
1: Sú chvíle, keď človek potrebuje viac než len pomoc. Potrebuje pokoj, istotu a ľudský prístup. V Slnečnom dome a ošetrovateľskom centre v Humennom už 25 rokov kráčame cestou kvality dlhodobej ošetrovateľskej starostlivosti na Slovensku. Starostlivosť poskytujeme vážne a dlhodobo chorým seniorom, ktorí potrebujú odbornú a nepretržitú starostlivosť. Slnečný dom a ošetrovateľské centrum. Výnimočná starostlivosť, ktorá má zmysel.
2: Potraviny aj drogériu kupujte na jednom mieste a navyše platte menej. V supermarketoch Fresh Plus znižujeme ceny drogérie a kozmetiky až od neuveriteľných 35%. Takmer 300 produktov pre osobnú hygienu, starostlivosť o telo i domácnosť. Nájdete už teraz v každej predajni Fresh Plus so zľavami až do výšky 35%. Fresh Plus, drogérie a kozmetika za najnižšie ceny.
3: Ty, kde si bol minulý víkend? Nezdvíhal si telefón.
4: Asi v Malage.
3: Jak? Asi.
4: Alebo v Zadare? Zabudol som. Ani už neviem, kde som bol.
3: Ako si to nemôžeš pamätať?
4: More, slnko, skvelé jedlo a totálna pohoda. Bola aj v Malage, aj v Zadare. Kto si to má pamätať?
3: Namotal si ma. Idem aj ja.
5: Letenky z Košíc priamo do Malagy aj do Zadaru nájdeš na Ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice, tvoja prvá voľba.
6: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
7: Šťahuj, vyklikaj. Novú apku Fresh už si nenechaj. Klik, klik.
8: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

0: 60 sekúnd, to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Polícia vyšetruje pobodanie v Šaci. Vláda rokovala o environmentálnych záťažiach. Beh prelapky pomáha košickému útulku. Krátko po 14. vám prinášame správy Rádia Košice. V košickej mestskej časti Šaca pred potravinami došlo včera večer k napadnutiu pracovníka bezpečnostnej služby, ktorý utrpel bodné zranenia spôsobené ostrým predmetom. Polícia potvrdila, že podozrivú osobu krátko po čine zadržali. V prípade začala trestné stíhanie, aktuálne vykonáva procesné úkony. 56-ročný muž bol s poraneniami transportovaný do nemocnice. Opozičný poslanecký klub Poprad na prvom mieste chce zmeniť volebné obvody v meste. Primátor Anton Danko a časť ďalších poslancov s tým však nesúhlasí. Zámer na ostatnom rokovaní tesnou väčšinou zastupiteľstvo schválilo. Primátor sa však vyjadril, že toto uznesenie je pre mesto nevýhodné a avizoval, že ho nepodpíše. Bude sa tak o ňom rokovať znova na konci mája. Členovia vlády na dnešnom zasadnutí prerušili rokovanie o návrhu novely zákona o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže. Návrh by mal priniesť nové pravidlá pri poskytovaní štátnej pomoci pri sanácii. Rovnako tak by sa mal stanoviť mechanizmus určovania výšky nadmernej pomoci. Tu by mal byť štát povinný od príjemcu vymáhať. Slovensko plánuje na 79. zasadnutí Svetového zdravotníckeho zhromaždenia podporiť predĺženie rokovaní o prílohe k pandemickej dohode. Návrh nepovažuje za dostatočne rozpracovaný. Vyplýva to z návrhu smernice, ktorý odsúhlasila vláda. Zasadnutie zhromaždenia je v pláne od 18. do 23. mája v Ženeve. Berlínska polícia vykonala rozsiahlu raziu proti organizovanej kriminalite a šíreniu strelných zbraní. Stovky policajtov prehľadávali od skorého rána dve desiatky bytov a ďalších priestorov v rôznych berlínskych štvrtiach. Podľa tamojšej senátorky pre vnútro zadržali 9 podozrivých. Lesy v okolí chaty Hrešná nad košickou mestskou časťou Kavečany patrili počas víkendu milovníkom behu a zvierat. V rámci jubilejného 10. ročníka behu prelapky absolvovalo 5-kilometrovú trať spoločne s obsami takmer 200 bežcov. Organizátorka Anna Džuňová-Petríková z Únie vzájomnej pomoci ľudí a psov.
2: Je to charitatívny beh, kde útulok vlastne získa peniažky pre psíkov. No a máme také kategórie, že bežia aj bežci bez psov, aj s obsami. A je to 5-kilometrová trasa, ktorá celá ide cez les, veľmi pekné prostredie, no a tu máme na chate Hrešnej také dobré zázemie.
1: Výťažok podujatia putuje tradične na pomoc útulku v Haniske, ten má už roky problém s vysokým počtom nechcených psov.
2: Ako tradične veľa, strašne veľa psíkov, lebo nezodpovednosť ľudí, no a aj v dočaskách sú niektorí psíkovia u ľudí, ktorí sa dočasne o nich starajú, kým sa nájde domov, a útulok je tiež plný. No.
1: Výťazom behu pre labky sa stal Košičan Štefan Planeta. Najrýchlejšou ženou bola Dana Kováčová z Rudnian. Dnes ešte s premenlivou oblačnosťou. Zajtra jasno až polooblačno, ráno v údoliach ojedinele hmla. Najvyššia denná teplota 16 až 20, na Spiši okolo 14 stupňov. V tejto chvíli je na východe 12 až 16, Liptov hlási do 9. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný deň praje Terezia Čokotová.
3: Popoludne s Rádiom Košice.

0: Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk tyčinky Deli, Coco, Margot viac druhov so zľavou až 56% iba za 33 centov. Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Tyčinky Deli, Coco, Margot viac druhov iba za 33 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Oci, prečítaš mi predstavím.
2: Tak počúvaj, kde bolo, tam bolo. Bolo raz jedno kráľovstvo so zľavami až do 25%.
1: Oci, to je nejaká iná kniha, nie?
2: Kupónová, ale tiež dobrá.
3: Optima Shopping Days. Obľúbená kupónová knižka so špeciálnymi zľavami u našich obchodníkov je späť. Platí od 14. do 17. mája a vyzdvihnúť si ju môžete v obchodnom centre, na našom Facebooku alebo na ocoptima.sk. Obchodné centrum Optima. Myslí na vás.
4: Čo vás najviac otravuje pri nákupe v supermarkete? Dlhé rady? Neviete nájsť tovar? Veľa ľudí? Bezhlavé nakupovanie? Pípanie fľaškomatu? Vyložte si nohy a objednajte si potraviny online s doručením až k vašim dverám v Košiciach a v Prešove na ifresh.sk. Alebo stiahujte novú apku Fresh pre ešte rýchlejšie nakupovanie. ifresh.sk. Zdravšie potraviny online.
5: U nás v AAA Auto máme všetky vozidlá i hneď k odberu a preto nemusíte zbytočne čakať. K tomu overené kilometre, špičkové garancie a 10 dní na výmenu vozidla, ak sa rozhodnete pre iné. A ešte niečo, my nezdražujeme. Len tu v regióne ponúkame 600 vozidiel na pobočkách Háčiek v Košiciach alebo v Michalovciach.
0: Potrebujete nakúpiť, no odrádza vás aktuálne počasie? Vo Fresh Plus v Business centre Košice na Štúrovej sa dažďa obávať nemusíte. Pohodlne zaparkujete v podzemnej garáži, suchou nohou sa dostanete priamo do predajne, kde nerušene nakúpite všetko, čo potrebujete. Pohodlný nákup bez ohľadu na počasie? Vo Fresh Plus v Business centre Košice na Štúrovej žiadny problém. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
6: Rádio Košice. Správy, témy, informácie po celý deň.
7: Každý z nás pozná niekoho, kto v minulosti emigroval z východného Slovenska do Ameriky. Kasigarda, ako sa volá Múzeum vysťahovalectva, odkrýva neuveriteľnú kultúrnu bohatosť týchto Slovákov spoza Veľkej Mláky.
8: Čo ma veľmi potešilo, je zachovanie našej východoslovenskej reči, zemplínskeho alebo šarického nárečia. Minule mi jedna pani v Clevelande hovorí, že zmitneme na Korného. Po slovensky stretneme sa na rohu, viete. Alebo ísť do prednej chyži a vyrúz garbage. Chod do prednej izby a vyhod smetie. Amerikanizovaná zemplínčina, to nemá chybu.
7: Historik a zakladateľ Kasigardy Martin Javor je dušou aj hnacím motorom tohto múzea, o ktorom nám viac povie už dnes po 15.
9: Rádio Košice.
10: Vezmi ma na hory do nízkych tatier. Nebo nám otvorí náruč z ťa pastier. Vezmi ma na plecia, nech vidím hore.

časy zmijeme snehom. Boh svojich nedá si a my sme jeho. Muž, ktorý zlomil ma, keď po mňa prišiel.

0: aktuálny časť 14.21 a vyladíte Rádio Košice, ktoré je najbližšie k vám, samozrejme aj teraz na popoludňajších cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V metropole východu na Palackého v ľavom pruhu smerom do centra je na vozovke nebezpečný výtlk, preto opatrne. Pri Ľudvíkovom dvore a následne na Pereši smerom do mesta ste hlásili cestárov, ktorí maľujú čiary. Zvýšte preto opatrnosť. Ďalej pripomíname, že v Liptovskom Mikuláši je do dnešného večera pre výkopové práce úplne uzavretá Jilemnického ulica a cesta medzi Liptovskou Tepličkou a Vykartovcami je tiež uzavretá. Radary máme na viazde do Dargova smerom z Košíc medzi Plešivcom a Slavcom a pred Sninou smerom z Belej nad Cirochou. Hliadka vás zastaví vo Voli smerom do Strážskeho a v Prešove na Solivarskej pri zbere surovín. To je zatiaľ všetko, ďalšie aktuálne informácie z ciest už o 20 minút. Zostaňte naladení.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Z éteru Rádia Košice aj skvelý gitarista Eric Clapton a možno aj teraz vo vašom aute. Ak cestujete, tak tieto informácie sa môžu zísť.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Poďme na obmedzenia. V Košiciach na Slaneckej smerom na most VZS je obmedzený pravý jazdný pruh. Pri výstavbe kruhového objazdu na Kostolianskej pozor na zmenu organizácie dopravy. Smer na lokomotívu je uzavretý. Hlavnou cestou je ponovom Podarenská, vedľajšou Národná trieda. Pracuje sa aj za hriadkami až do obce Trhovište. Je to na viacerých kratších úsekoch, preto pozor. A ešte pripomíname, že v Prešove sú ulice Fučíková k Surdogu z dôvodu rekonštrukcie plynovodov uzavreté. Radary máme v Košiciach na začiatku Prešovskej smerom od Zeleného dvora, potom na vjazde do mesta smerom z Košických Olšian. Namerajú vás aj medzi Plešivcom a Slavcom v Čaklove do Soli a na D1 pri výjazde Chmiňanska Nová Ves smerom do Prešova. Hliadku máme v hriadkách smerom do Horoviec. To je všetko, ak viete viac, neváhajte nás kontaktovať, a to buď telefonicky alebo prostredníctvom aplikácie Rádia Košice. Ďakujeme.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú oblátky Mila 50 gramov len za 58 centov a Coca-Cola Fanta Sprite 1,5 litra viac druhov len za euro 35 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne oblátky Mila len za 58 centov a 1,5 litrovú Coca-Colu Fantu Sprite viac druhov len za euro 35 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti AGEL. O vaše zdravie sa postará Fakultná nemocnica AGEL Košice Šatca. Nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum AGEL, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, Železničná nemocnica AGEL Košice a od 30. apríla novozrekonštruovaná Poliklinika AGEL. AGEL, partner vášho zdravia.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Existuje jeden názor, ktorý v Taliansku nikdy nevyslovujte nahlas. Že ananás na pizzu je dobrý nápad. Neveríte? Tak si zaleďte do Ríma a presvedčte sa sami. Letenky z Košíc na letisko Rím Fiumicino nájdete na vizair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
4: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
5: Sťahuj, vyklikaj. Novú apku Fresh už si nenechaj. Klik, klik.
6: Regionálne správy Rádia Košice.
7: Každý pracovný deň o 16:00.

0: chez toi.
1: Naladené máte Rádio Košice a už o 4 minúty vymeníme aj hudbu za spravodajské informácie. Prinesieme správy z domova, zo sveta športu a samozrejme pridáme aj počasie. Ale ešte predtým nám chce niečo povedať Michaela. Príjemné počúvanie.

0: 15 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Podujatie od Tatier k Dunaju zvýši povedomie o skleróze multiplex. Ambulancie sa ohradzujú voči tvrdeniam k poplatkom. Minárik predĺžil zmluvu so Žilinou. Je 15 hodín, čas na správy Rádia Košice. Osvetové cyklistické podujatie od Tatier k Dunaju už po 12. raz zvýši povedomie o skleróze multiplex a upozorní na dôležitosť včasnej diagnostiky a liečby ochorenia. Potrvá od 26. do 30. mája. Viac prednosta Neurologickej kliniky Slovenskej zdravotníckej univerzity a nemocnice svätého Michala v Bratislave František Jurčaka.
2: Tie silné heslá tohto podujatie liečte sa, hýbte sa, žite, vystihuje ten moderný koncept prístupu k liečbi k týmto pacientom, lebo dnes už máme všetky možnosti diagnostiky liečby. Najmodernejšie lieky máme našťastie dostupné.
1: Predseda parlamentu Richard Raši podotkol, že ako parlament, tak aj rezorty práce a zdravotníctva majú nevyhnutnú úlohu zabezpečiť, aby bol život pacientov so sklerózou multiplex čo najmenej odlišný.
3: Mnohé iné krajiny nemajú takú dostupnosť tak kvalitnej špičkovej európskej liečby, ako je to na Slovensku.
1: Skleróza multiplex je chronické ochorenie centrálneho nervového systému, poškodzuje mozog a miechu pacienta. Presná príčina objasnená nie je. Zväz ambulantných poskytovateľov sa dôrazne ohradzuje voči tvrdeniam Lekárskeho odborového združenia k problematike poplatkov v zdravotníctve v súvislosti so súkromnými ambulantnými lekármi. Považuje za nekorektné a nekolegiálne, ak lekársky odborári prenášajú zodpovednosť za dlhodobo podfinancovaný zdravotný systém na ambulantných poskytovateľov, ktorí napriek rastúcim nákladom zabezpečujú dostupnú zdravotnú starostlivosť. Vyjadrenia LOS kritizuje aj Asociácia súkromných lekárov. Pripomína, že bez jasných pravidiel transparentnej regulácie spoluúčasti a ochrany sociálne zraniteľných skupín nebude možné súčasnú situáciu v systéme vyriešiť. Zväz zároveň dodal, že už niekoľko mesiacov aktívne hľadá spolu s ministerstvom východiska zo vzniknutej situácie. Pri prevrátení rybárskeho člna pri západnom pobreží Norska v noci na pondelok zahynuli traja ľudia. Ministerstvo zahraničných vecí potvrdilo, že medzi nimi je aj slovenský občan. Detaily však neposkytlo. Prezident Volodymyr Zelenský varoval, že Ukrajina dnes môže očakávať vlny ruských dronových útokov. V ukrajinskom vzdušnom priestore bolo zaznamenaných viac ako 100 bezpilotných lietadiel. Slovák Jan Minárik bude aj naďalej pokračovať v kádri futbalistov MŠK Žilina. Víťaz slovenského pohára predĺžil s 28-ročným odchovancom zmluvu o ďalšie 2 roky. Obranca pôsobí v klube už od detského veku a prešiel si akadémiou. V drese A tímu Šošonov nazbieral za 8 sezón 145 ligových štartov. V tej aktuálnej bol pilierom mužstva, ktoré získalo pohárovú trofej vo finále na domácej pôde. Dnešok ešte s premenlivou oblačnosťou a zajtra z počiatku jasno, neskôr oblačnosť pribudne. Denné maxima 16 až 20 stupňov, na Spiši okolo 14 a k tomu prevažne slabý južný vietor. Momentálne je na východe do 15 stupňov, Tatry a Liptov hlásia 10 až 11. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemné popoludnie praje Romana Váhaľová.
4: Popoludnie s Rádiom Košice.

stredu želáme z Rádia Košice. Po 15. už od mikrofónu pozdravuje Barbara a ako ste počuli, za správy tu máme Romy a cesty pre vás naďalej monitoruje Edo. V tejto hodine sa opäť pozrieme aj do hudobnej histórie spoločne s Karolom, ale čaká nás aj pokračovanie témy vysťahovalectva, ktorú sme otvorili do poludnia, takže určite zostaňte naladení. Ešte predtým Taylor Swift.

vás najviac otravuje pri nákupe v supermarkete? Dlhé rady? Neviete nájsť tovar? Veľa ľudí? Bezhlavé nakupovanie? Pípanie fľaškomatu? Vylúžte si nohy a objednajte si potraviny online s doručením.

z Rádia Košice Scorpions, s ktorými sme takto hudobne spomalili. A ak ste v tejto chvíli za volantom, tak veríme, že sa tiež nikam neponáhľate, idete predpisovo. Na cesty sa detailnejšie pozrieme už po ďalšej skladbe, ale ak by ste ešte mali náhodou nejaké novinky, určite dajte vedieť. Edo je na linke. Teraz si už vychutnajte Paru a ich Vilmu.

0: Naladené máte Rádio Košice a ak ste už v tejto chvíli za volantom, tak si k vám už na chvíľu prisadneme.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Kvôli prácam sa aktuálne zdržíte v Košiciach pri Ľudvíkovom dvore smerom na Pereš. S krátkým zdržaním treba rátať už aj na Hlinkovej smer Furča a na Štúrovej smerom Gauparku. Kolonu ste hlásili v Prešove na Duklianskej do centra pri Veľkom Šariši obojsmerne, potom na viazde do Popradu smerom od Hozelca a v Kežmarku na Michalskej za kruhovým objazdom smerom do Spišskej Belej. Vodičov ďalej upozorňujeme, že v Košiciach na Furči od svetelnej križovatky pri poliklinike po odbočku na Fábriho je kvôli prácam obmedzený pravý pruh. V Michalovciach v Kruháči pri obchodnom centre Zemplín si v odbočovacom pruhu na Holého ulicu dajte pozor na viacero vyfrézovaných úsekov a pripomíname, že most v Uhorskej Vsi je pre rekonštrukciu obojsmerne uzavretý. Radary sú v Košiciach na Prešovskej pri garážach smerom od Zeleného dvora na viazde do Sečoviec smerom z Hriadok a v Trebišove na Cukrovarskej pred Milhostovom smerom do Vojčíc. Hliadka vás zastaví v Čani smerom od Hanisky a v Zbudskom Dlhom smerom do Humenného. Nezabúdajte, že vy ste našimi očami na cestách, preto za každú informáciu ďakujeme.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5950.

0: Rádia Košice nám ho dnes urobila téma, v ktorej sme sa preniesli v čase aj priestore. Rádio Košice. Historik Martin Javor spolu s tímom vytvoril na východe Múzeum vysťahovalectva z územia Slovenska do Severnej Ameriky, ktoré sa volá Kasigarda.
1: Ja doteraz nechápem. Ja skutočne doteraz nechápem, ako je to možné, že sa nám to podalo. Odkiaľ sme tie peniaze zohnali, pre mňa je záhada fakt, že to ide, že to rastie. Veď sami vidíte, hej, že ten ohlas tej Kasigardy je obrovský. A teraz, keď môj priateľ Tomáš Hudák napísal tú výbornú knihu Amerikáni, kde som mal tú čest napísať doslov a kde ďakuje Kasigarde, tak skutočne ten ohlas je obrovský. My sme predpokladali, že to bude tak približne, ale že až tak skutočne nie. No a zistujeme, viete, opäť bolo pre nás, keď sme začali tie veci z Ameriky nosiť, sme pochopili tú bohatosť toho kultúrneho života.
0: Kasigarda pokrýva časť dejín, o ktorej sa veľa nehovorím a malo by sa, lebo je to neuveriteľná studnica príbehov.
1: Viete, bez tímu ľudí by sa to nedalo realizovať a ja som veľmi pyšný na to, že náš tím nezištne, dobrovoľnícky, veľmi nadšene teda sa podujíma na budovanie značky Kasigardy a vôbec na múzeum. No viete, bez rodiny a bez pani manželky by to nešlo. Ja som veľmi rád, že moje deti sa chytajú, môj syn bude študovať muzeológiu v Brne, takže dúfam, že prevezme žezlo. A okrem toho som veľmi rád, že veľmi pozitívne na múzeum reagujú obyvatelia Ťahyne. No súčasťou nášho tímu je najlepší generálok na Slovensku, Miško Rázus, môj bývalý študent, ktorého týmto pozdravujem. A potom máme dve veľmi milé kurátorky. Jednou je Zuzka Koščová a druhou je Katka Meždejová. Sú to dve dámy, bez ktorých by sme to múzeum pekne nepostavili.
0: Všetko to stojí veľa času, ale aj peňazí, ktorých samozrejme nie je veľa.
1: Neuveriteľná pomoc Slovenského národného múzea. Chcel by som pozdraviť pána riaditeľa historického múzea, pána Petra Bartu, dlhoročného riaditeľa. Aj metodicky, aj ľudský. Jednoducho skutočne si vážim spoluprácu so Slovenským národným múzeom. Spolupracujeme s miestnymi múzeami, spolupracujeme s Košickým samosprávnym krajom, od ktorého sme niekoľkokrát získali dotáciu, čo tiež je obrovská pomoc pre nás a skutočne sme radi, že hlavne Košice Region Turizmus, táto organizácia pochopila, že toto môže byť veľký ťahuň na turistov. Viete, my sme minulý rok mali 4000 návštevníkov z Ameriky. Zriadili sme Slovak American Heritage Garden. Každý si môže dať zasadiť strom, čo má symbolizovať to, že vaše korene sú vždy na Slovensku.
0: Múzeum disponuje artefaktmi, no rovnako si ako členovia viete veľa informácií nájsť aj online cez digitálny archív. Predsa len každý z nás pozná niekoho, komu časť rodiny emigrovala do Ameriky.
1: Keď nás počúvajú naši donátori, sponzori a členovia, chcem poďakovať, skutočne obrovská odozva, ktorá mi opäť potvrdila tú moju tézu, že to vysťahovalectvo je s tým východným Slovenskom neuveriteľne späté. My sme mapovali pamiatky vysťahovalectva na území Slovenska. To sú rôzne kríže, ktoré dali postaviť a rôzne iné pamiatky, ktoré dali postaviť Amerikáni, aby sa na nich pamätalo tu. Viete, to číslo je neuveriteľné. 270. Najkrajšie je Okresu Sabinov, tam je Milpoš dedina a na tom kríži je napísané dali postaviť z Milpoša amerikánske ľudce. Som veľmi rád, že nám ľudia nosia do múzea exponáty. Jednak som veľmi rád, že tá návštevnosť nášho múzea Kasigardy je obrovská a jednak som rád, teda, že sa nám aj v Amerike darí zachraňovať, čo ešte ostalo z bohatého kultúrneho dedičstva Slovákov v Amerike.
0: Martin Javor prednáša na Prešovskej univerzite o histórii takmer každý deň a práve študenti mu prinášajú nové príbehy, niekedy aj vtipné.
1: Pán docent, môžem vám povedať príbeh z mojej rodiny? Hovorím, nech sa páči. Takže sa vrátil domov muž z Ameriky po 7 rokoch a doma trojročný chlapec. Myslím, že všetkým poslucháčom je jasné, čo sa stalo. No a teda ten chlap prišiel, tá žena nevedela o tom, že on príde. Prišiel s takými veľkými kuframi, ona narýchlo nevedela, čo s tým chlapcom, skryla ho do kúpeľne a on sa zložil s tými veľkými kuframi pri tej kúpeľni. Teraz sa zvítavajú s tou ženou a zase ten chlap pozerá a ten chlapec vychádza z tej kúpeľne. A ten chlap pozerá na tú ženu a hovorí, oni mi ho pribalili. Čo to znamená? Že on mal takého istého tam.
0: Neuveriteľné, no pravdivé. Teraz sa v Kasigarde pripravujú na veľkú vec, ktorú verme uvidíme už v septembri.
1: Náš najväčší projekt a moja životná stavba je oltár slovenského vysťahovalectva. Tak toto skutočne moji priatelia hovoria, že ja nie som normálny. My sme na inzertnom portáli v Amerike objavili 13 vitráží 6-metrových zo zaniknutých slovenských kostolov v Amerike. Nádherné vitráže, 6 je figurálnych, 4 sú symbolické a zvyšné sú tie, ktoré budú na priečeliach. Tie vitráže sú same o sebe veľmi pekné, ale hlavne v spodnej časti týchto vitráží sú donácie, teda mená a vety od ľudí, ktorí tieto vitráže pred 100 rokmi darovali na výstavbu tohto kostola. My sme ich v Amerike kúpili v spolupráci s rôznymi sponzormi. My sme ich tam nabalili, 6-metrové vitráže. My sme ich poslali poľskou agenciou do Európy.
0: Zaplatili šialené clo, dostali ich do múzea, všetko sa reštauruje a v septembri ich verme uvidíme v plnej kráse. Pravdepodobne aj so slovenskou krížovou cestou, ktorú v USA objavili len nedávno. Ako môžete počuť, Martin Javor je nevyčerpateľná studnica informácií, príbehov a faktov a jeho nápady stále nekončia, tak sa tešíme, čo ďalej objaví.

Prajeme pohodovú stredu, my vás už pozývame na malý výlet do minulosti. Je tu totiž hudobný kalendár Rádia Košice. Začíname v Čechách, pretože narodeniny by dnes oslavoval legendárny český spevák, klavirista a skladateľ Petr Habka.

Rodák z Prahy študoval violu, spev a dramatickú tvorbu na konzervatóriu. Účinkoval ako klavirista v divadlách, bol istý čas dirigentom a známa je jeho dlhodobá spolupráca s Hanou Hegerovou. Bol aj vyhľadávaným autorom filmovej hudby. Poznať ho môžeme napríklad aj z duetu s Janou Kiršner Bude mi lehká zem. Opustil nás v roku 2014. Stále je však medzi nami veľká hudobná osobnosť. Stevie Wonder dnes oslavuje 76 rokov.

Vlastným menom Steve Land Hardaway Judkins, nevidomý americký spevák, skladateľ a multiinstrumentalista, sa od mala učil hre na harmoniku a klavír. Spolu s matkou a bratmi spieval v kostolnom zbore. Mal 10, keď ako detský zázrak podpísal prvú nahrávaciu zmluvu. Patrí medzi najpredávanejších hudobníkov všetkých čias a mnohí ho považujú za priekopníka a vplyvnú osobnosť v žánroch ako R&B, pop, soul, gospel, funk alebo jazz. Ďalší hlas patrí speváčke a dnešnej oslávenkyni Melanie Thornton.

Táto Američanka sa narodila 13. mája 1967 a kariéru odštartovala ako speváčka Eurodance skupiny La Bouche, s ktorou naspievala hity ako Sweet Dreams alebo Be My Lover. Po odchode z kapely sa venovala svojej solovej kariére, vydala napríklad známu vianočnú melódiu Wonderful Dream, Holidays Are Coming, ktorú si požičal do vianočnej reklamy najznámejší sladený nápoj na svete, ktorý každoročne prichádza do miest na celom svete so svojimi červenými nákladiakmi. Bohužiaľ, Melanie Thornton nás opustila presne pred 25 rokmi, keď sa stala obeťou leteckého nešťastia. Poďme už ale k ďalšiemu oslávencovi. Narodeniny má dnes Alexander Rybak.

autorský spevák a hudobník bieloruského pôvodu, sa preslávil účinkovaním a víťazstvom v Eurovízii v roku 2009, keď reprezentoval Norsko so skladbou Fairy Tale. V rámci vtedajších pravidiel dostal najviac bodov v histórii súťaže. Dodnes je najmladším mužským víťazom, mal vtedy 23 rokov a jediným rodeným Bielorusom, ktorý sa píši výhrou na Eurovízii. Súťažil aj druhýkrát v roku 2018 a dvakrát bol porotcom v belgickom národnom finále. K Eurovízii sa mimochodom dnes ešte dostaneme. Neskôr v 93. sa narodil úspešný americký country spevák Morgan Wallen.

Začínal v speváckej súťaži The Voice a po vypadnutí ihneď podpísal nahrávaciu zmluvu, čo bol začiatok úspešnej kariéry, ktorá stále trvá. Hoci pomerne často dvíhame obočie nad tým, čo spraví alebo povie, na konte má nejeden škandál, nedá sa mu uprieť, že patrí medzi najtalentovanejšie a najväčšie hviezdy country music. Keď Morgan Wallen oslavoval jeden rok, rockery Soundgarden vydali svoj najväčší hit.

Pesnička Black Hole Sun získala Grammy a jej surrealistický videoklip bol ocenený na MTV Video Music Awards. A sú to 3 roky, čo sa víťazkou 67. vydania pesničkovej súťaže Eurovision Song Contest v anglickom Liverpoole stala po druhý raz Loreen.

Švédska speváčka najprv zvíťazila v roku 2012 so skladbou Euphoria, druhýkrát úspech zopakovala s piesňou Tattoo. Po Johnnym Loganovi, mimochodom dnešnom oslávencovi, je len druhou umelkyňou, ktorej sa to podarilo vyhrať dvakrát. Teraz sa z roku 2023 ešte raz presunieme do rokov 90., a to konkrétne do 94., kedy hudbe vládol grunge, do ktorého patrí aj legendárna skupina Soundgarden. Práve 13. mája vydali svoj najväčší hit Black Hole Sun, ktorý si teraz dáme v plnej dĺžke.

0: Rádia Košice Soundgarden a teraz už aj aktuálne informácie z dopravy.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Takto pred 16. sa už viete zdržať v Košiciach na Hlinkovej smerom na Furču, na Štúrovej smerom k Auparku a na Herlianskej von z mesta. Trpezlivo aj v Prešove na Duklianskej do centra na Vajanského obojsmerne, potom pri Veľkom Šariši do Sabinova, na Viazde do Popradu smerom od Hozelca, stojíte aj v Kežmarku na Michalskej za kruhovým objazdom smerom do Spišskej Belej a v Liptovskom Mikuláši na 1. mája smer okoličianska. V Košiciach na Palackého v ľavom pruhu smerom do centra ste hlásili na vozovke nebezpečný výtlk. Za hriadkami až do obce Trhovište cestári frezujú vozovku, zvýšte tú opatrnosť a pripomíname, že v Liptovskom Mikuláši je do dnešného večera pre výkopové práce úplne uzavretá Jilemnického ulica. Poďme na radary, tie sú v Košiciach na Prešovskej pri garážach smerom od Zeleného dvora, na R4 pri Valalíkoch smerom do Hanicky, namerajú vás aj na Viazde do Sečoviec smerom z Nového Ruskova, v Bystrom smerom do Čierneho nad Stupľou a v Braslaviciach do Bardejova. Hliadka vás zastaví v Čani smerom od Hanicky. Bezpečne do cieľa.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk pivo Šariš 10 politrovú plechovku so zľavou až 37% iba za 54 centov. Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Pivo Šariš 10 politrová plechovka iba za 54 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Zažite deň plný chutí, vína, hudby a zábavy. Už tento víkend 15. a 16. mája zavítajte do obce Malý Horež na 17. ročník podujatia Vôňa Agátu. Počas dní otvorených pivníc vás čaká skvelý program v podobe ochutnávok lokálnych vín, gurmánskych špecialít, vystúpení folklórnych súborov a hudobníkov nielen zo Slovenska, ale aj zo zahraničia. Viac na košiceregion.travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.
2: Potraviny aj drogérie kupujte na jednom mieste a navyše platte menej. V supermarketoch Fresh Plus znižujeme ceny drogérie a kozmetiky až od neuveriteľných 35%. Takmer 300 produktov pre osobnú hygienu, starostlivosť o telo i domácnosť nájdete už teraz v každej predajni Fresh Plus so zľavami až do výšky 35%. Fresh Plus, drogérie a kozmetika za najnižšie ceny.
3: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
4: Šťahuj, vyklikaj. Novú apku Fresh už si nenechaj. Klik, klik.
5: Regionálne správy Rádia Košice.
6: Každý pracovný deň o 16:00.

rádia Košice Pink, ktorá v našom éteri odštartovala popoludnejšiu party a z tej sa vrátime späť k spravodajským informáciám, pretože už nás čakajú regionálne správy presne na celu. Reč bude napríklad o prejavoch suchého počasia v poľnohospodárstve na Šariši, ale zavítame aj do Svidníka. Tak určite zostaňte s nami a ešte predtým si vychutnajte Robbieho Williamsa.

0: Regionálne správy Rádia Košice.
1: Stará Ľubovňa chce odkúpiť dva bytové domy. Niektoré samosprávy na východe sa ohradili voči postupu NKÚ. Chovan mierí na Liptov. Krátko po 16. vám prinášame regionálne správy Rádia Košice. Stará Ľubovňa plánuje odkúpiť dva bytové domy na sídlisku Východ. Zámer schválili mestskí poslanci na pondelkovom rokovaní zastupiteľstva. Primátor Ľuboš Tomko potvrdil, že by tak získali 44 nájomných bytov.
2: Posledné nájomné byty v meste Stará Ľubovňa boli postavené a dané do užívania v roku 2014, takže prakticky 12 rokov sa nepostavil alebo neobstaral žiaden nájomný byt. Mesto eviduje veľký záujem o nájomné bývanie. Je 170 žiadostí, ktoré spĺňajú podmienky všeobecného záväzného nariadenia.
1: Súčasťou projektu je aj 12 garáží a 76 parkovacích miest v bezprostrednej blízkosti.
2: S tým, že kúpna cena za 44 bytov je na úrovni 6 558 000 eur a financovanie je také trojstranné alebo trojzložkové. Uchádzame sa o dotáciu z ministerstva dopravy, uchádzame sa o úver zo štátneho fondu rozvoja bývania a vlastné spolufinancovanie mesta na túto investíciu vo výške 988 370 eur.
1: Predpokladaná výška nájmu za trojizbový byt vrátane energie by bola približne 450 eur mesačne. Bytovky už skolaudovali a každý byt je čiastočne vybavený. Suché počasie v marci a apríli sa začína negatívne prejavovať na poľnohospodárstve v regióne Šariš. Poľnohospodári evidujú deficit vlahy v pôde, problémy s klíčením jarných plodín a očakávajú nižší objem prvej kosby krmovín. Sucho už vplýva aj na očakávanú úrodu a zároveň zvyšuje náklady poľnohospodárskych podnikov. Konkrétne ekonomické dosahy sa však podľa nich prejavia až po zbere úrody v druhej polovici roka. Upozornili aj na možné komplikácie pri plnení podmienok na získanie štátnych dotácií. Vo Svidníku otvorili nové informačné centrum Europe Direct, ktoré má slúžiť ako kontaktný bod medzi občanmi Podúklianskeho regiónu a inštitúciami Európskej únie. Patrí do siete 10 nových centier na Slovensku. Viac prezidentka Konfederácie odborových zväzov Monika Uhlerová.
3: Chceme aj my prostredníctvom Europe Direct a prostredníctvom zastúpenia Európskej komisie rozsievať informácie o odborovom hnutí, o tom, ako priblížiť odbory priamo ľuďom v regiónoch, priamo ľuďom v mestách a prepájať európske témy s tými lokálnymi, miestnymi, zamestnaneckými, rozsievať takisto informácie, ktoré sa týkajú sociálnych práv, občianskych práv, ľudských práv, zamestnaneckých práv.
1: Výber Svidníka a Prešovského kraja podľa nej súvisí aj s dlhodobými sociálnymi a ekonomickými problémami regiónu. V priebehu roka plánuje centrum pripraviť 6 regionálnych podujatí. 10 miest a obcí na východnom Slovensku podpísalo spoločné komuniké, v ktorom sa ohradzujú voči obvineniam a postupu Najvyššieho kontrolného úradu pri kontrolách, ktoré súvisia s ich účasťou v dlhopisovom programe VVS. Odmietajú navodzovanie dojmu, že zapojením do programu Voda spieva porušili právne predpisy, konali nehospodárne alebo rezignovali na povinnosť zabezpečovať dodávky vody pre svojich obyvateľov. Zároveň kritizujú spôsob výkonu kontroly, krátke lehoty na vyjadrenia, odmietanie námietok a podľa nich nevykonateľné povinnosti uložené v zápisniciach z kontrol. Hokejový klub Liptovský Mikuláš angažoval 38-ročného útočníka Michala Chovana. Trojnásobný majster Slovenska pôsobil v uplynulých 7 sezónach v HC Košice. Chovan prišiel do Metropoly Východu pred sezónou 2019 až 20. V rokoch 2023 a 25 doviedol klub majstrovskému titulu. Skúsený útočník strávil doterajšiu kariéru najmä v slovenskej extralige a okrem Košic hral aj za materský HKM Zvolen a krátku za HK Poprad. Štvrtok na východe a Liptove s postupne pribúdajúcou oblačnosťou a slabým južným vetrom. Teploty sa vyšplhajú od 14 stupňov na Spiši do 20 na Zemplíne. Na väčšine východu máme práve pod mrakom a do 15 stupňov. Tatry, Zamaguria a Liptov hlásia 10 až 12. Počúvali ste regionálne správy Rádia Košice. Pekný deň praje Romana Váhaľová.
4: Popoludne s Rádiom Košice.

0: Naladení ste na frekvenciách Rádia Košice aj takto v stredu popoludní. Či už ste si nás práve zapli v práci, v aute, alebo možno už aj doma, tak sme najbližšie k vám a aj v tejto hodine prinesieme opäť množstvo dobrej hudby, ale samozrejme aj podstatných informácií, tak určite zostaňte s nami. Barbara pozdravuje.
1: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú oblátky Mila 50 gramov len za 58 centov a Coca-Cola Fanta Sprite 1,5 litra viac druhov len za euro 35 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne oblátky Mila len za 58 centov a 1,5 litrovú Coca-Colu Fantu Sprite viac druhov len za euro 35 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
2: U nás v AAA Auto máme všetky vozidlá i hneď k odberu a preto nemusíte zbytočne čakať. K tomu overené kilometre, špičkové garancie a 10 dní na výmenu vozidla, ak sa rozhodnete pre iné. A ešte niečo, my nezdražujeme. Len tu v regióne ponúkame 600 vozidiel na pobočkách Háčiek v Košiciach alebo v Michalovciach.
3: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
4: Ty, kde si bol minulý víkend? Nezdvíhal si telefón.
5: Asi v Malage.
4: Jak? Asi.
5: Alebo v Zadare? Zabudol som. Ani už neviem, kde som bol.
4: Ako si to nemôžeš pamätať?
5: More, slnko, skvelé jedlo a totálna pohoda. Bola aj v Malage, aj v Zadare. Kto si to má pamätať?
4: Namotal si ma. Idem aj ja.

0: centre Košice na Štúrovej. Žiadny problém. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Na východe, najbližšie k vám.

Hex so skladbou Možno si pamätáš z Rádia Košice a program Dní mesta Košice opäť pokračuje, a to konkrétne už zajtra o 18:00, kedy sa v priestoroch Múzea Vojtecha Löfflera na Alžbetinej uskutoční slávnostná vernisáž víťazných a vybraných prác zo súťaže Cena Vojtecha Löfflera. Tak ak už budete mať po práci alebo čo ja viem po škole a chceli by ste zažiť trocha umenia, tak si to určite zapíšte do kalendárov, aby ste nezabudli. My už ideme v tejto chvíli späť k hudbe, pretože z Rádia Košice nám nasleduje Richie Sambora. Príjemné počúvanie.

0: Počúvate Rádio Košice. Ťažké časy naozaj niekedy prichádzajú ľahko, a to napríklad na cestách, kedy sa ani nenaznáme a už stojíme v nejakej tej kolóne. Tak ak sa práve niekam chystáte, tieto informácie vám už pomôžu sa kolónam vyhnúť.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Poďme na zdržania, tie hlásite v Košiciach na Hlinkovej smer Furčana, Štúrovej smerom k Gauparku, stojíte aj na zjazde z Alejovej smerom k mostu VSS a v Krásnej smerom z jazera. Niekoľko minút stratíte v Humennom na Mierovej smer Štefanikova, v Prešove na Duklianskej a Levodskej do centra, na Vajanského oboj smerne a ešte na Šváboch smer Sekčov. Zdržíte sa aj pri Veľkom Šariši do Sabinova a na vjazde do Popradu smerom od Šváboviec. V Košiciach na Furči od svetelnej križovatky pri poliklinike po odbočku na Fábriho kvôli prácam obmedzený pravý pruh a pripomíname, že cesta medzi Liptovskou Tepličkou a Vykartovcami je uzavretá. Radary máme na R4 pri Valalikoch smerom do Krásnej a na diaľnici pred výjazdom Poprad Západ smerom z Liptovského Mikuláša, hliadky v Michalovciach na Humenskej pred odbočkou na Masarykovú smer na Cinaves a v Slovenskej Kajni smer Žalobín. Prajeme pohodovú jazdu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Počúvate Rádio Košice a prinášame vám aj aktuálnu informáciu, pretože aktuálne sú všetky hraničné priechody s Ukrajinou uzatvorené. Viac informácií o tom, prečo je to tak, pre vás samozrejme už pripravujeme. Prinesieme ich v najbližších správach o 17. ale situáciu budeme monitorovať aj v našom dopravnom servise.

0: Naladené máte Rádio Košice, z ktorého sa už v tejto chvíli presúvame aj na Liptov.
1: Rádiom Košice.
0: Pretože aj keď je ešte iba maj, tu sa už v plnom prúde pripravujú aj na letné prázdniny, ktoré otvorí najväčší rodinný festival za Siedmimi horami. Počas prvých dvoch prázdninových víkendov si tak budú môcť najmä rodiny s deťmi vychutnať množstvo zábavy, tvorivého umenia, ale aj športových aktivít či vzdelávania. Počas prvých troch dní festivalu v Liptovskom Jane pripravili organizátori atraktívny program. Návštevníkom sa za 6 festivalových dní predstaví až 7 nových bábkových divadiel, ktoré dosiaľ na festivale nemali možnosť vidieť, a okrem toho chystajú aj nové športovo-umelecké zóny, kde si budú môcť deti vyskúšať telesnú zdatnosť, rovnako aj svoje zručnosti a umelecké cítenie. Aj týmto spôsobom chcú celé rodiny aspoň na chvíľu odtrhnúť od mobilov a elektronických zariadení a ukázať im cestu, ako efektívne tráviť voľný čas. Tento 9. ročník podujatia bude opäť putovný, a to po Liptovskom Jane si to festival 10. júla namierí do Liptovského Mikuláša, 11. júla do Jasnej v Demenovskej doline a zároveň na Malinu o Brdo, a svoje brány na tento rok uzavrie už 12. júla, ak to konkrétne v Liptovskom Hrádku. Tak ak radi plánujete v predstihu, určite toto nevynechajte, poznačte si to, zapíšte si to a môže to byť zaujímavé podujatie.
1: S Rádiom Košice.

0: z Rádia Košice Sebastian a Poetika so skladbou Nevinná. A teraz už meníme hudbu za aktuálne informácie pre vodičov, ale aj spolujazdcov.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Pozdravujeme aj na cesty. So zdržaním treba naďalej rátať v Košiciach na Hlinkovej smer Furča, na Štúrovej smerom k Auparku, na zjazde z Alejovej smerom k mostu VSS, na Herlianskej von z mesta a ešte v Krásnej smerom z jazera. Kolónu ste hlásili v Humennom na Mierovej smer Štefánikova, v Prešove na Duklianskej do centra, na Vajanského obojsmerne a trpezlivo aj v Poprade na vjazde do mesta smerom od Hozelca. Vodičov v Košiciach upozorňujeme, že na južnej triede za mostom VSS smerom do centra pracujú cestári, sú tam aj starské stĺpiky. Pracuje sa aj pri Ľudvíkovom dvore a následne na Pereši smerom do mesta. Môžete sa tu krátko aj zdržať a dávame do pozornosti, že všetky hraničné priechody s Ukrajinou sú aktuálne až do odvolania uzavreté. Na rýchlosť pozor na R4 pri Valalíkoch smerom do Krásnej, v Sečovciach smerom z Hriadok a na diaľnici pred výjazdom Poprad Západ smerom z Liptovského Mikuláša. Hliadka vás môže zastaviť v Čaklove smerom zo Soli. To je pre túto chvíľu všetko. Sme radi, že cestujete v spoločnosti Rádia Košice.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

naladené máte Rádio Košice a s májom sa okrem teplejšieho počasia blížia aj maturitné skúšky a zároveň je tu aj skúškové obdobie na vysokých školách a postupne sa blížia už aj termíny štátnic. Toto zvykne byť naozaj veľmi stresujúce obdobie, a to pre všetkých študentov, a spája sa to mnohým s minimum spánku, zvýšeným príjmom kofeínu, prokrastináciou, ale samozrejme aj veľkou dávkou sebazaprenia. Tak pozdravujeme všetkých študentov, ktorých to tento rok čaká, posielame veľa síl a jednoznačne to zvládnete a potom si už budete môcť vydýchnuť. Z Rádia Košice vám posielame aj takýto hudobný pozdrav. Ozzy Osbourne.

0: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti AGEL. O vaše zdravie sa postará Fakultná nemocnica AGEL Košice Šatca. Nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum AGEL, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, železničná nemocnica AGEL Košice a od 30. apríla novozrekonštruovaná poliklinika AGEL. AGEL, partner vášho zdravia.
1: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
2: Sťahuj, vyklikaj, novú apku Fresh už si nenechaj. Klik.
3: Predstavte si typický letný deň.
4: Svet rozpálený do červena. Zem praská, asfalt sa topí. A podľa najnovších výskumov aj ľudia vplyvom horúčavy starnú rýchlejšie.
3: U vás doma však môžete starnutie z horúčav poraziť a spraviť si chladivú modrú zónu s klímou od VSE. Teraz vám dáme navyše elektrinu pre klímu na rok zadarmo. Viac na vse.sk. VSE. Posúvame energiu východu.
5: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na freshobchod.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh. Najnižšie ceny.
0: Potrebujete nakúpiť, no odrádza vás aktuálne počasie? Vo Fresh Plus v Business centre Košice na Štúrovej sa dažďa obávať nemusíte. Pohodlne zaparkujete v podzemnej garáži, suchou nohou sa dostanete priamo do predajne, kde nerušene nakúpite všetko, čo potrebujete. Pohodlný nákup bez ohľadu na počasie? Vo Fresh Plus v Business centre Košice na Štúrovej žiadny problém. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
6: Metropolitné správy Rádia Košice.
7: Každý pracovný deň o 13. a o 18.

Alice Cooper z Rádia Košice a už presne na celú príde do štúdia aj Romana, pretože nás čakajú opäť ďalšie správy. Povieme si v nich už viac o uzatvorených hraníc s Ukrajinou. Tak zostaňte určite naladení, ale ešte predtým si vychutnajte Rag & Bone Man.

0: 90 sekúnd, to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Kvôli dronom uzavreli hranice s Ukrajinou. Slovensko patrí k hlavným výrobcom munície v NATO. Petrovický, Petráž a Lacka sa nevošli do finálnej nominácie. Máme 17 hodín, čas na správy Rádia Košice. Finančná správa informovala, že z bezpečnostných dôvodov sú až do odvolania uzavreté všetky hraničné priechody na hranici s Ukrajinou. Pokračuje Daniel Kováč.
2: Finančná správa odporúča verejnosti, aby sledovala aktuálne informácie a rešpektovala pokyny príslušníkov finančnej správy a policajného zboru. O ďalšom vývoji situácie budeme priebežne informovať.
1: Expert pre cezhraničnú spoluprácu s Ukrajinou Eduard Buraš pre Rádio Košice potvrdil, že dôvodom sú ruské drony Šáhid, ktoré mieria od poludnia na západnú časť Ukrajiny v blízkosti slovenských hraníc.
3: Ak takýto dron zabludí niekam, tak sa treba pozrieť, akým spôsobom my sa vieme potom brániť, alebo čo by sme mali k tomu urobiť a akým spôsobom komunikovať aj s tou druhou stranou, pretože to je nebezpečné, ktoré nám hrozí. V každom prípade bezpečnosť ľudí a bezpečnosť hraníc a bezpečnosť obyvateľov mala byť prvorada a k tomu by sme nemali pristupovať s tým, že raz ten Rus odíde, ale by sme to mali konať. A ak to vedie robiť tá strana, ktorá bojuje a jej na tom záleží, tak my by sme mali dvojnásobne sa postarať o to, aby sme vedeli našich obyvateľov chrániť.
1: Aktuálny stav pritom pomenoval ako vojnu dronov a kritizoval slovenskú vládu za nečinnosť.
3: To je vojna technológia a tak ďalej. A ak my z toho nevieme vyťažiť, tak ako my sme pripravené na pocit bezpečia obyvateľov nášho mesta, nášho kraja, našej republiky.
1: Rusi už zasiahli Užhorod a podľa ukrajinských úradov ide o najmasívnejší útok na Zakarpatskú oblasť od začiatku vojny. Situáciu na hraniciach budeme naďalej sledovať v našom spravodajstve aj dopravnom servise. Slovensko sa investíciami do zbrojárskeho priemyslu stalo jedným z najhlavnejších výrobcov munície v rámci celej Severoatlantickej aliancie. Po zasadnutí predstaviteľov krajín bukureštskej deviatky to uviedol prezident Peter Pellegrini.
4: Významnou témou je nedostatočná kapacita zbrojárskeho priemyslu. To znamená, dnes aj keby ste mali k dispozícii obrovské miliardy, ak by aj rozpočty krajín dovolovali rapidný nárast výdavkov na zbrojenie, nie je dnes možné reálne tieto prostriedky použiť, pretože zbrojárske kapacity sú nedostatočné a nedokážu dodávať to, čo všetko armády Severoatlantickej aliancie potrebujú.
1: Severoatlantická aliancia podľa prezidenta je a naďalej bude jednotná, napriek tomu, že sa môže zdať, že medzi členskými krajinami a Spojenými štátmi panuje napätie. S partnermi tiež hovorilo o potrebe zachovania misií, ktoré aliancia prevádzkuje. Taliansko dnes privítalo britskú princeznú Kate na jej prvej oficiálnej zahraničnej návšteve od diagnostikovania rakoviny v roku 2024. V úvode cesty zavítala do mesta Reggio Emilia, aby podporila svoju kampaň pre vzdelávanie v ranom detstve. Manželka súčasného dediča britského trónu princa Williama absolvuje v Taliansku dvojdňovú návštevu. Vedenie slovenskej hokejovej reprezentácie uzavrelo nomináciu pre svetový šampionát vo Švajčiarsku s 25 hráčmi. Nezmestili sa do nej obranca Rajan Petrovický a útočníci Šimon Petráž a Jakub Lacka. Prezident SZLH Miroslav Šatan uviedol, že vo Friburgu bude mať trénerský štáb k dispozícii 3 brankárov, 8 obrancov a 14 útočníkov.
5: Očakávali sme samozrejme nejaké ospravedlnenky, možno nie až tak veľa, ale tá situácia sa veľmi podobá tomu minulému roku, kedy už hráči takisto plánovali nejakú olympijskú sezónu a dlhšiu prípravu a veľa z nich sa rozhodlo kvôli nejakým menším zdravotným problémom nehrať majstrovstvá sveta, takže mali sme tam veľmi mladé mužstvo. Myslím, že Martin Gernát rozprával s trénerom tam, nechcem sa teraz vyjadrovať, nevyzerá to úplne nádejne a uvidíme, Duroslavkovský ešte hrá, takže toho sme teraz nekontaktovali.
1: Na dnešnom tréningu naplno zaberal už aj Filip Mešár, útočník Lavalu v AHL, ktorý priletel včera. Popoludní sa k týmu pridal aj ďalší útočník Martin Chromia, ktorý doletel z Los Angeles. Obranca William Kmec mal výstupné testy až včera a dnes nabral z Las Vegas smer Švajčiarsko. S týmom sa tak stretne až na letisku v Curychu. Zajtra spočiatku jasno, neskôr oblačnosť pribudne, denné maximá 16 až 20 stupňov, na spíši okolo 14 a k tomu prevažne slabý južný vietor. Teplomer na východe práve ukazuje do 15 stupňov, Tatry, Zamagoria a Liptov hlásia okolo 11. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový podvečer želá Romana Vahaľová.
6: Popoludne s Rádiom Košice.

David Guetta, Teddy Swims a Tones and I z Rádia Košice. Pohodový už podvečer želáme. Máme stredu, sme v polovici týždňa, tak veríme, že ho máte zatiaľ pohodový a nemáte nejaké zbytočné stresy kvôli práci. Aj keď samozrejme nevždy sa to dá a ľahšie sa to hovorí, ale je fajn nájsť si niečo také, čo nás dokáže nejakým spôsobom upokojiť a aspoň trocha spomalíme. Môže to byť čas pri šálke kávy alebo pokojne aj nejaký pokec s kolegami, samozrejme nie o práci. A jednoznačne má túto schopnosť aj hudba, ktorú vám celý deň hráme aj z Rádia Košice. Z playlistu už nasleduje Alvaro Soler.

0: iFresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne oblátky Mila len za 58 centov a 1,5 litrovú Coca-Colu, Fantu, Sprite viac druhov len za 1,35 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Nepremeškajte Škoda radostnú ponuku v Auto Gabriel Košice. Vyberte si zo širokej ponuky skladových vozidiel Fabia, Scala, Kami, Karoq, Octavia alebo Elroq, ktoré sú pripravené i hneď k odberu. Teraz navyše s mimoriadne atraktívnym financovaním od Porsche Finance Slovakia. Ponuka platí pre fyzické osoby a je časovo obmedzená. Podmienky financovania a ponuku skladových vozidiel nájdete na gabriel.sk. Auto Gabriel. S nami ste stále v pohybe.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Oci, prečítaš mi predstavím?
4: Tak počúvaj, kde bolo, tam bolo. Bolo raz jedno kráľovstvo so zľavami až do 25%.
3: Oci, a to je nejaká iná kniha, nie?
4: Kupónová, ale tiež dobrá.
5: Optima Shopping Days. Obľúbená kupónová knižka so špeciálnymi zľavami u našich obchodníkov je späť. Platí od 14. do 17. mája a vyzdvihnúť si ju môžete v obchodnom centre, na našom Facebooku alebo na ocoptima.sk. Obchodné centrum Optima myslí na vás.
6: Osobný odber? Nákup v unikátnej vzorkovej predajni? Objednávky telefónom? Objednávanie cez e-shop? To všetko vám ponúka Labaš. Najväčší slovenský veľkoobchod s potravinami s viac ako 30-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte pohodlne cez náš e-shop a tovar dovezieme až priamo do vašej predajne. Viac informácií získate na labaš.sk. Labaš. Nájdeš, čo hľadáš.
7: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

Počúvate Rádio Košice a máme aj informáciu pre vodičov. Národná diaľničná spoločnosť, ako ste už určite zachytili, ukončila opravu diaľnice medzi Prešovom a Košicami, konkrétne na úseku medzi Lemešanmi a Novou Polhorou, ale práce budú pokračovať aj na nadväzujúcom úseku medzi križovatkou Nová Polhora a mostom ponad rieku Torisa, a to smerom do Košíc, a opravy sa začnú už zajtra vo štvrtok, a to v skorých ranných hodinách, a v prípade priaznivého počasia by mali potrvať iba do konca týždňa. Doprava tu bude samozrejme vedená v pomalom jazdnom pruhu, takže v tomto úseku si teda treba dávať od zajtra pozor. Viac informácií z ciest už prinesieme po skladbe, pretože Desmod a Robo Šimko majú dokonalý plán.

0: Naladené máte Rádio Košice, v ktorom sme najbližšie k vám aj takto v stredu popoludní a platí to samozrejme aj na cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V Košiciach je to aktuálne podľa vašich slov bez dopravných nehôd, ale na nehodu pozor za novým Ruskovom smerom do Sečoviec. Došlo tu ku kolízii viacerých vozidiel, ak môžete, úseku sa radšej vyhnite. S obmedzeniami treba rátať v Košiciach na Slaneckej smerom na most VSS, je tam obmedzený pravý jazdný pruh. Na kruhovom objazde na Kostolianskej sa už začala druhá etapa prác, došlo tu k zmene organizácie dopravy. Pozor, smer na lokomotívu je uzavretý, hlavnou cestou je po novom Vodárenská, vedľajšou Národná. Za hriadkami až do obce Trhovište cestári frézujú vozovku a pripomíname, že v Liptovskom Mikuláši je ešte do dnešného večera pre výkupové práce úplne uzavretá Jilemnického ulica. Na radari pozor v Košiciach na viazde do mesta smerom z Košických Olšian, v diaľnici za základnou školou smerom z Jakloviec a na diaľnici pri výjazde Liptovský Hrádok smerom z Ivachnovej. Hliadku máme v Rozhanovciach smerom do Vajkoviec. Šťastne do cieľa.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

frekvenciách Rádia Košice a len málo kto si dokáže predstaviť svoj život bez kultúry. A to, aká je dôležitá, ukazuje aj najnovší výskum. Vedci z University College London sledovali viac ako 3000 dospelých a zistili, že ľudia, ktorí sa pravidelne venujú umeniu, napríklad chodia na rôzne výstavy, spievajú alebo nejakým spôsobom tvoria, starnú na biologickej úrovni pomalšie. A to dokonca porovnateľne s tými, ktorí pravidelne cvičia. Ak sa do umeleckých alebo aj kultúrnych aktivít zapojíte aspoň raz týždenne, tak vraj vaše telo môže starnúť približne až o 4% pomalšie. Výskumníci to vysvetľujú tým, že umenie v sebe spája viacero dôležitých prvkov ako pohyb, mentálnu aktivitu, emócie, ale aj sociálny kontakt. A práve táto kombinácia má pozitívny vplyv na naše zdravie. Odborníci pritom zdôrazňujú, že umenie nemá nahradiť pohyb, ale skôr ho tak nejak doplniť. Takže ak ste už dlho odkladali nejakú návštevu galérie, koncertu alebo nejaký kurz, možno je teraz ten správny čas. A správny čas je v Rádiu Košice určite aj na ďalšiu dobrú hudbu, pretože z playlistu už nasleduje Robo Grigorov.

Počúvate Rádio Košice a pre milovníkov umenia sa už blíži aj Noc múzeí a galérií. Tá sa uskutoční 23. mája a uskutoční sa aj v priestoroch Tatranskej galérie v Poprade, konkrétne v časoch od 13. do 19. a v rámci tohto programu tam budú sprístupnené viaceré výstavy, tvorivé dielne, bude tam aj komentovaná prehliadka, komorný koncert, ale aj ďalšie sprievodné aktivity, ktoré budú vlastne pre návštevníkov všetkých vekových kategórií. Napríklad si budete môcť vyrobiť aj vlastné záložky do knihy a tie budú inšpirované farebnosťou umeleckých diel Igora Faška. No a súčasťou bude aj bazár galerijných katalógov. Tak program je teda naozaj bohatý, stačí si už len vybrať to, čo vás zaujíma najviac a vyraziť. My už vyrážame späť k hudbe z Rádia Košice Miles Smith.

0: Will Smith z Rádia Košice a Edo už vie, ako to aktuálne vyzerá na cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V metropole východu na Palackého v ľavom pruhu smerom do centra ste hlásili nebezpečný výtlk na ceste. Prechádzajte opatrne. Ďalej vodičov upozorňujeme, že pri Ľudvíkovom dvore a následne na Pereši smerom do mesta pracujú cestári. Opatrne aj v kruhovom objazde v Michalovciach pri obchodnom centre Zemplín. V odbočovacom pruhu na Holého ulicu je na ceste viacero vyfrézovaných úsekov a pripomíname, že cesta medzi Liptovskou Tepličkou a Vykartovcami je uzavretá. Radar ste hlásili v továrnom smer sedliska a hliadku v Rozhanovciach smerom do Vajkoviec. Nezabúdajte, že vy ste našimi očami na cestách, preto za každú informáciu ďakujeme.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Rádio Košice.
1: Hráme vám aj na Gemery.
0: 102,0.
2: Ako lep, čo nále zatuhne, ako kľúčik na dne studne.

0: Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk tyčinky Deli, Coco, Margot viac druhov so zľavou až 56% iba za 33 centov. Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Tyčinky Deli, Coco, Margot viac druhov iba za 33 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Zažite deň plný chutí, vína, hudby a zábavy. Už tento víkend 15. a 16. mája zavítajte do obce Malý Horeš na 17. ročník podujatia Vôňa Agátu. Počas dní otvorených pivníc vás čaká skvelý program v podobe ochutnávok lokálnych vín, gurmánskych špecialít, vystúpení folklórnych súborov a hudobníkov nielen zo Slovenska, ale aj zo zahraničia. Viac na košiceregion.travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.
2: Čo vás najviac otravuje pri nákupe v supermarkete? Dlhé rady? Neviete nájsť tovar? Veľa ľudí? Bezhlavé nakupovanie? Pípanie fľaškomatu? Vyložte si nohy a objednajte si potraviny online s doručením až k vašim dverám v Košiciach a v Prešove na ifresh.sk alebo stiahujte novú apku Fresh pre ešte rýchlejšie nakupovanie. ifresh.sk. Zdravšie potraviny online.
3: Existuje jeden názor, ktorý v Taliansku nikdy nevyslovujte nahlas. Že ananás na pizzu je dobrý nápad. Neveríte? Tak si zalete do Ríma a presvedčte sa sami. Letenky z Košíc na letisko Rím Fiumicino nájdete na vizair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
0: Potrebujete nakúpiť, no odrádza vás aktuálne počasie? Vo Fresh Plus v Business centre Košice na Štúrovej sa dažďa obávať nemusíte. Pohodlne zaparkujete v podzemnej garáži, suchou nohou sa dostanete priamo do predajne, kde nerušene nakúpite všetko, čo potrebujete. Pohodlný nákup bez ohľadu na počasie? Vo Fresh Plus v Business centre Košice na Štúrovej žiadny problém. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
4: Metropolitné správy Rádia Košice.
5: Každý pracovný deň o 13:00 a o 18:00.

naladené máte Rádio Košice a nás už presne na celú čakajú aj metropolitné správy. Čo sa týka tém, tak si preberieme zmeny v US style, ale reč bude napríklad aj o cestárskych prácach a v športe to budú atletické preteky a samozrejme aj mnoho ďalších tém, takže určite zostaňte naladení. Repočí.

0: 18 hodín. Rádio Košice. Metropolitné správy.
1: V Košiciach obnovujú dodávky tepla. Oceliarne čaká zmena majiteľa aj názvu. Čokoládová Tretra rozbehala tisícku detí. Bolo 18 hodín, začínajú sa metropolitné správy Rádia Košice. Mestský podnik Tepelné hospodárstvo začal s postupným nábehom dodávky tepla do ústredného kúrenia pre košické domácnosti, školy, podniky aj ďalších odberateľov. Dôvodom je predpokladaný chladný vývoj počasia. Radiátory v domácnostiach však nebudú hneď horúce. Teplota vody v systéme centrálneho zásobovania sa má zvyšovať postupne, aby sa predišlo tepelným šokom, poškodeniu potrubí alebo zavzdušneniu. Teho odporúča nechať termostatické hlavice na radiátoroch naplno otvorené. Vykurovacie obdobie trvá v zmysle vyhlášky ministerstva hospodárstva do konca mája. Spoločnosť Nippon Steel sa rozhodla previesť košické oceliarne do svojho priamého vlastníctva. Prechod je naplánovaný na 1. októbra aj so zmenou názvu na Nippon Steel Slovakia. Košické oceliarne budú v globálnej stratégii korporácie v pozícii hlavného výrobného centra v Európe. Zástupcovia nového majiteľa avizujú využívanie najmodernejších technológií a podporu investícií vrátane iniciatív na dekarbonizáciu. Cestárske práce na Pereši trvajú už viac ako mesiac a včera ukončili ďalšiu fázu. Úsek od Optimy v smere na Rožňavu je aktuálne bez obmedzení a cestári sa presunuli na druhú stranu. Za NDS to potvrdil Tomáš Ferenčák.
2: Nový asfaltový koberec tak pribude na úseku pravého jazdného pásu cesty prvej triedy pri Polove. Práce začnú vo štvrtok v skorých raných hodinách a potrvajú necelý týždeň. Vymení sa asfaltový koberec, teda odfrézuje sa pôvodný povrch a položia sa nové asfaltové vrstvy.
1: Opravovať sa bude celá šírka vozovky vrátane krajnice. Doprava preto povedie vždy v tom jazdnom pruhu, kde sa aktuálne nebude pracovať. Pri prácach v rýchlom jazdnom pruhu však nebude možné odbočiť vľavo na Poľov a obchádzková trasa povedie cez Pereš.
2: Pri každej jednej oprave sa snažíme minimalizovať dopady na živú premávku. Preto sa pracovalo aj v noci, čo významne skrátilo trvanie oprav. V prípade najbližšej opravy to však nebude možné. Opravovaný ťah sa nachádza len pár stoviek metrov od obývanej oblasti.
1: Diaľničiarov sme sa pýtali aj na to, akým spôsobom chcú rozšíriť pripájací pruh z letiska a či ten aktuálny spĺňa požadované normy. Uviedli, že v rámci aktualizácie dopravného značenia bude zrušený. Úprava vodorovného dopravného značenia je v pláne v najbližších týždňoch. Na úseku sa tiež znížila najvyššia povolená rýchlosť. Dôvodom zmien je zaistenie plynulejšej a bezpečnejšej premávky na celom ťahu. S blížiacimi sa voľbami sa vo verejnom priestore viac skloňujú aj témy, ktorým sa inokedy nevenuje veľká pozornosť. Jednou z nich je aj bezpečnosť, ktorá sa dostala na pretras aj na včerajšom mestskom zastupiteľstve. Náčelník mestskej polície Slavomír Pavelčák odpovedal na viaceré otázky poslancov a k téme zhoršenej bezpečnosti v meste sa vyjadril aj pre Rádio Košice.
3: Z pohľadu občanov by som povedal, že sa jedná o tzv. Vizuálny smog, pretože tí ľudia skutočne tu do metropolí východu chodia. Sú tu rôzni asociáli aj z iných miest a obcí v rámci východného Slovenska. Takisto tu máme marginalizované komunity, ktoré vyberajú odpad z kontajnerov a tak ďalej. Ale nemyslím si, že to priamo súvisí s bezpečnosťou, pretože ten počet trestných činov alebo prestupkov je buď stabilizovaný a má klesajúcu tendenciu. To znamená, ľudia, keď vidia nejakého asociála, nejakú žobrajúcu osobu, tak majú akože pocit, že je nebezpečný. Ale pritom to tak nie je.
1: Podobne tému zhoršenej bezpečnostnej situácie vníma aj mesto. Deklaruje, že bezpečnosť obyvateľov je jeho prioritou. Hovorca Dušan Tokarčík spomenul aj konkrétne opatrenia.
4: V prvom rade si musíme uvedomiť, že v meradle európskom aj celosvetovom sme mimoriadne bezpečné mesto a že tu nezaznamenávame žiadne výnimočné násilné trestné činy a nič podobné. Na druhej strane samozrejme nám záleží na bezpečnosti a aj preto sme zaviedli od septembra preventívno bezpečnostné akcie v každej mestskej časti na území celého mesta. Opakujú sa pravidelne, riešime tam okrem bezpečnosti aj dajme tomu asociálov, poriadok na verejnosti, poriadok v okolí, kontajnerovísk.
1: Zároveň spomenul posilnené hliadky na železničnej stanici či v prostriedkoch hromadnej dopravy. Pre tento rok sa rozpočet mestskej polície v Košiciach navyšoval o 500 000 eur. Náčelníka sme sa preto pýtali aj to, kam tieto financie smerovali.
3: Tieto peniaze budú presne použité na to, na čo boli určené, to znamená na zvýšenie počtu príslušníkov mestskej polície. Iba že sme viazaní tým, že musíme urobiť výberové konanie, uchádzači sa prihlásia, musia prejsť výberovým konaním, až následne sú prijatí ako kadeti, absolvujú trojmesačnú prípravu, odbornú a následne skúšku odbornej spôsobilosti, až potom môžu ísť do výkonu služby. Bohužiaľ sa stáva, že z veľa uchádzačov, ako sme mali tento rok, zo 60 sme mohli v úvodzovkách upotrebiť 20, ale z tých 20 nastúpilo do kurzu odbornej prípravy len 13.
1: Doplnil, že mestskej polícii tak chýba do 50 príslušníkov. Zástupcovia mesta však zdôraznili, že problém je aj v štátnej polícii. Najmä starostovia mestských častí zdôrazňujú, že v otázke bezpečnosti evidujú viac podnetov od ľudí. Starostka Jazera Lenka Kovačovičová nevníma zhoršenú bezpečnosť ako politicky nafúknutú tému, ale ako každodennú realitu.
5: Celkovo v jednotlivých mestských častiach, hlavne veľkých, vnímame dosť negatívne, že ako keby sa zhoršil pocit bezpečia obyvateľov, hlavne vo večerných hodinách, ale aj počas dňa pribudlo množstvo rôznych pohybujúcich sa osôb, asociálov, ľudí popíjajúcich alkohol na verejných priestranstvách. Pravda je, že je zvýšený počet rôznych priestupkov, rozbijania okien na autách, podpaľovania kontajnerov. Už to, že obyvateľia v jednotlivých mestských častiach zakladajú nejaké občianske je signálom, že niečo v rámci bezpečnosti nie je v poriadku v meste.
1: Vyzývajú preto na zavedenie ďalších opatrení, posilnenie hliadok v uliciach či kamerových systémov. Zdôrazňujú však, že dôležitá je aj spolupráca s ďalšími, najmä štátnymi orgánmi. Predpokladá sa, že pred voľbami sa téma bezpečnosti otvorí častejšie a obyvatelia sa dočkajú aj konkrétnejších opatrení. Kozba zelene v metropole východu sa tento rok začala po Veľkej noci a vďaka vyšším teplotám to bolo skôr ako vlani. Správa mestskej zelene vo svojom písomnom stanovisku pre Rádio Košice uviedla, že termín začiatku kozby závisí najmä od poveternostných podmienok a intenzity rastu trávnatých porastov.
6: Správa mestskej zelene v Košiciach zabezpečuje kozbu na ploche približne 430 hektárov a to v podstate nepretržite od jary až do jesene. Kozba sa realizuje v 7 veľkých mestských častiach, pričom nie všetky plochy v nich sú v správe správy mestskej zelene. Prioritu majú frekventované lokality, najmä centrálna mestská zóna, parky a trávniky v okolí hlavných dopravných ťahov.
1: Na sídliskách sa zvyčajne realizujú 4 kozby za sezónu. Parkové plochy a prícesné trávniky hlavných komunikácií sa kosia 5 až 6 krát. Pri parkoch centrálnej mestskej zóny a príľahlých námestiach je to zhruba 10 kozieb a lučné porasty sa kosia 1 až 2 krát ročne.
6: Aj v tomto roku budú vybrané plochy ponechané v režime zníženej intenzity kosenia ako tzv. Prirodzené lúčne porasty, a to na výmere približne 22 hektárov. Ide o lokality, kde tento spôsob údržby prispieva k podpore biodiverzity a ekologickej stability územia. V súčasnosti disponujeme dostatočným počtom zamestnancov na zabezpečenie kozby. Samozrejme, vyšší počet pracovníkov by umožnil realizovať niektoré práce v kratšom čase, avšak rozsah personálneho zabezpečenia vychádza z aktuálnych rozpočtových možností organizácie.
1: Celkové náklady na jednu kozbu predstavujú približne 300 000 eur. Presná suma vyčíslená na celú sezónu závisí od počtu kozieb a vývoja vegetačného obdobia. Štvrťfinálové kolo atletických pretekov Čokoládová tretra včera prilákalo na tartanovú dráhu štadióna Technickej univerzity takmer 1000 detí z celého východného Slovenska. Podľa spoluorganizátorky Jany Veldiákovej z klubu Atletika Košice neobralo deti o radosť zo športu ani nepríjemné daždivé počasie.
7: Už máme 10. ročník, je to veľmi dobré, že vlastne tieto deti chodia. Tí skalní naši, ktorí stále, či z Michalovie, či z Trebišova, z Žiaňa, Čečejovce, tie detičky stále prídu, či je počasie slnečné, či je daždivé. Tým deťom to nevadí, tie deti majú z toho radosť, či prší, či neprší, či slnko svieti. Nahlásených bolo vyše 1000 štartov, ja sa teším z takéto účasti.
1: Deti vo veku od 6 do 11 rokov súťažili v behoch na 100 a 300 metrov, ako aj v hode raketou Vortex.
8: Ja sa venujem atletika a prišla som behať na 300 metrov. To asi nebude dobre, keď tak veľmi silno prší.
9: Behala som tu 100 metrov, skončila som na druhom mieste.
10: Dostala som cukriky a behala som mi celkom dobre. Dobre sa mi darilo, 100 metrov som behala a dostala som cukriky.
11: Ja som skončil druhý, ale mohol som byť prvý, ale kamarát ma obehol.
1: Najlepších 64 detí zo štvrťfinálového kola postúpilo do celoslovenského finále, ktoré je na programe 8. júna opäť v Košiciach. Najlepšia desiatka z každej disciplíny sa následne dostane na medzinárodné semifinále do Ostravy. Zajtra v metropole východu spočiatku jasno, neskôr pod mrakom, denné maximá 15 až 17 stupňov pri slabšom juhozápadnom vetre. Na východe je práve 13 až 15 stupňov, pod Tatrami a na Liptove máme do 12. Počúvali ste metropolitné správy Rádia Košice, príjemnú stredu praje Romana Váhaľová.
0: Najbližšie k vám. Metropolitné správy Rádia Košice.

0: Diety Fresh Plus dnes ponúkajú oblátky Mila 50 gramov len za 58 centov a Coca-Cola Fanta Sprite 1,5 litra viac druhov len za euro 35 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne oblátky Mila len za 58 centov a 1,5 litrovú Coca-Colu, Fantu Sprite viac druhov len za euro 35 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Agentúra Elite vyhlasuje castingy do najprestížnejšej modelingovej súťaže Omuda Elite Model Look. Príď na casting 16. mája o 15. hodine do obchodného centra Optima Košice a staň sa modelkou alebo modelom. Partnermi súťaže sú Omoda, Krups, Feminity, Big Media, Emma a Optima. Castingom sprevádza top modelka Saša Gachulincová. Viac na Instagrame Elite Bratislava.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si odplatenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
4: Stiahuj, vyklikaj, novú apku Fresh už si nenechaj. Klik, klik.
5: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

Počúvate Rádio Košice a aj keď je ešte len streda, tak mnohí už určite myslíme aj na víkend a na to, čo by sme mohli podniknúť. Ak by ste chceli spojiť príjemné s užitočným a už dlhšie si možno vravíte, že vám chýba nejaký zaujímavý šperk, tak už v sobotu si môžete vyrobiť nejaký svoj jedinečný vlastný. Výmenníky obrody totiž organizujú kreatívny kurz výroby cínových šperkov, počas ktorého si môžete vyrobiť originálne prívesky a spoznať tak tajomstva práce s cínom. Kurz je vhodný aj pre začiatočníkov a bude teda už túto sobotu od 9. do 12. Ak teda potrebujete na chvíľu vypnúť a hľadáte nejakú tú inšpiráciu, toto by pre vás mohol byť vhodný tip. My jednoznačne nevypíname a v Rádiu Košice si hráme tým.

0: Rádia Košice tým so skladbou Som v tom a my už vyrážame skontrolovať, ako to už v tomto čase vyzerá aj v doprave.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Situácia v Košiciach je pokojná, preto len upozorňujeme, že na jazere smerom na most VSS máme obmedzený pravý jazdný pruh. V obci Polské došlo pre stavebné práce k úplnej uzávierke mosta. Vodičom tiež pripomíname, že v Spišskom Štvrtku aktuálne prebieha výstavba kruhového objazdu a tiež, že v Liptovskom Mikuláši je do dnešného večera pre výkopové práce uzavretá Jilomnického ulica. Poďme aj na radary, tie máme v Košiciach na Jantarovej pri Unixe smer Ryba, za Kochanovcami smer Ľubiša a na výjazde z Krompa smer Kolinovce. Hliadka vás zastaví v Košiciach na Levočskej pri Orlen pumpe smer jazero. To je pre túto chvíľu všetko. Sme radi, že ladíte Rádio Košice aj na cestách.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

naladení ste na frekvenciách Rádia Košice a v Nepále už oficiálne otvorili sezónu Mount Everest, a to prvým zdolaním tohto vrcholu. Tým nepálskych horolezcov dosiahol dnes vrchol Mount Everestu a tak otvoril cestu pre stovky ďalších horolezcov, ktorí v nasledujúcich týždňoch plánujú pokus o výstup na túto najvyššiu horu sveta. Nepál vydal tohtoročnú sezónu aj rekordný počet povolení na výstup, a to konkrétne až 492, pričom na jeho úpeti bol postavený aj stanový tábor pre horolezcov a ich podporný personál, keďže väčšina horolezcov stúpa s aspoň jedným nepálskym sprievodcom. V najbližších dňoch sa tak očakáva, že smerom na vrchol sa vydá približne 1000 členná skupina. Uf, tak držíme palce každému, kto sa na to dá a úspešne vystúpi na túto najvyššiu horu sveta. My v Rádiu Košice ostávame radšej pri zemi a zahráme si Dona Henleyho.

Počúvate Rádio Košice. Pekný stredajší večer želáme. Dnes sme už viackrát hovorili o kultúre a aj o tom, že ľudia, ktorí sa jej venujú, starnú vraj podľa najnovších prieskumov pomalšie. No a ak by ste sa možno pýtali, kam sa za kultúrou vybrať, tak magazín Time Out vytvoril rebríček najlepších miest pre kultúru, ktorý vychádzal z prieskumu medzi viac ako 24 tisíc ľuďmi, a to po celom svete. Na prvom mieste tohto rebríčka sa ocitol Londýn. Britská metropola bodovala najmä vďaka svojej rozmanitej a dostupnej kultúrnej scéne, a to od divadela, galérií až po živú hudbu či pouličné umenie. Veľkú rolu pritom vraj zohráva aj dostupnosť. Mnohé múzea, ale aj galérie sú zadarmo a kultúru si tak môže dovoliť naozaj každý. Ja som síce v Londýne ešte nebola, ale za mňa máme celkom dobrú a obstojnú kultúru naozaj aj tu u nás, len ju musíme trocha viac podporovať a starať sa o ňu.

0: Olivia Dean nám zaspievala v Rádiu Košice a ak ste práve za volantom, tak nasledujúce informácie už sú pre vás.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Začneme obmedzeniami. V metropole východu na Furči od svetelnej križovatky pri poliklinike Východ po odbočku na Fábriho je kvôli prácam obmedzený pravý pruh. V Prešove sú ulice Fučíková k Surdogu naďalej uzavreté a uzavretý máme aj most v Uhorskej Psi. Radary vás namerajú v Košiciach na Alejovej oproti Slovnaftke v smere od mosta VSS, za Kochanovcami smer Ľubiša a v Podolinci smerom z Nižných Ružbách. Hliadka vás zastaví v Sečovciach na Plechotickej smerom z Nového Ruskova. To je všetko, pohodovú jazdu a príjemný zvyšok večera praje Edo.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk pivo Šariš 10 politrovú plechovku so zľavou až 37% iba za 54 centov. Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Pivo Šariš 10 politrová plechovka iba za 54 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: U nás v AAA Auto máme všetky vozidlá i hneď k odberu a preto nemusíte zbytočne čakať. K tomu overené kilometre, špičkové garancie a 10 dní na výmenu vozidla, ak sa rozhodnete pre iné. A ešte niečo, my nezdražujeme. Len tu v regióne ponúkame 600 vozidiel na pobočkách Háčiek v Košiciach alebo v Michalovciach.
2: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na freshobchod.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh. Najnižšie ceny.
0: Potrebujete nakúpiť, no odrádza vás aktuálne počasie? Vo Fresh Plus v Business centre Košice na Štúrovej sa dažďa obávať nemusíte. Pohodlne zaparkujete v podzemnej garáži, suchou nohou sa dostanete priamo do predajne, kde nerušene nakúpite všetko, čo potrebujete. Pohodlný nákup bez ohľadu na počasie? Vo Fresh Plus v Business centre Košice na Štúrovej žiadny problém. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
3: Na východe, najbližšie k vám.

skladbou Krásne dni. Veríme, že presne také prežívate aj vy. A pred 19. nám ešte zaspievajú aj Dire Straits a potom si už dáme opäť ďalšie spravodajské informácie. Stredu sme zvládli, máme ju už skoro za sebou a to je určite príjemná správa. Barbara sa s vami lúči a počujeme sa opäť zajtra. Ahoj!

0: Bolo 19 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Hranice s Ukrajinou opäť otvorili. Sulíka odvolali z funkcie predsedu medzivládnej komisie. Slováci v generálke zdolali Maďarov. Bolo 19 hodín. Čas na správy Rádia Košice. Finančná správa dnes popoludní z bezpečnostných dôvodov nakrátko uzavrela všetky hraničné priechody na hranici s Ukrajinou. Expert pre cezhraničnú spoluprácu s Ukrajinou Eduard Buraš potvrdil, že dôvodom boli ruské drony Šáhid, ktoré mierili na západnú časť Ukrajiny v blízkosti slovenských hraníc. Pre spravodajskú teatri opísal aj to, čo to znamenalo pre obyvateľov a súkromný sektor.
2: Tak ak sú zatvorené hranice, to znamená, že nie je možná ani humanitárna pomoc, nie je možná ani pre peších, ani pre cyklistov, ani pre automobil, ale ani pre nákladnú dopravu dopravovať humanitárnu pomoc alebo ľudí na druhú stranu.
1: Je podľa neho dôležité do budúcna v okolí hraníc zabezpečiť všetko pre ľudí, ktorí k hraniciam prídu, pretože o ich uzavretí nevedia. Situácia na východnej hranici je podľa polície aktuálne pokojná. Vláda dnes odvolala Richarda Sulíka z funkcie predsedu slovenskej časti medzivládnej komisie pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu medzi Slovenskom a Ruskou federáciou. Zároveň do tejto funkcie vymenovala ministra zahraničných vecí Juraja Blanára. Najsilnejšia opozičná strana však kritizuje, že sa nezaoberali extrémnym suchom či prorastovými opatreniami. Líder PS Michal Šimečka.
3: Ale minimálne transakčnú daň môžu zrušiť veľmi jednoducho. A to je prorastové opatrenie. To môžu zrušiť veľmi jednoducho, lebo ten návrh je v Národnej rade. A predložilo ho Progresívne Slovensko. Takže vyzývam týmto napríklad poslancov Hlasu, ktorí sú za zrušenie transakčnej dane, nech zahlasujú za jej zrušenie v návrhu, ktorý predložil náš poslanec Michal Truban. Jednak sú to opatrenia, ktoré oni sami nedokážu spraviť, ako napríklad zníženie daňovo-odvodového zaťaženia, alebo sú to drobnosti, ktoré neuškodia, ale veľmi nepomôžu. To sa malo diať 2 roky a reálne šetrenie. Že počkáme si na koaličnú radu, za seba hovorím, že táto vláda dnes bola obrovské fiasko.
1: Aj KDH upozorňuje na zhoršujúcu sa náladu podnikateľov a investorov na Slovensku, ktorú podľa neho potvrdzujú aj dáta zahraničných obchodných komôr. Opätovne žiada zrušenie transakčnej dane a navrhuje zavedenie kompenzačného mechanizmu pre firmy. KDH zároveň vyzvalo vládu, aby na miesto sporov o jednotlivé opatrenia predstavila ucelený balík prorastových a konsolidačných opatrení, ktorý by podľa hnutia mal kombinovať znižovanie daňového zaťaženia, zefektívnenie štátu a podporu investícií. Pri prevrátení rybárskeho člna pri západnom pobreží Norska v noci na pondelok zahynuli traja ľudia. Ministerstvo zahraničných vecí potvrdilo, že medzi nimi je aj slovenský občan a dvaja Česi vo veku 50 až 60 rokov. Ich prevrátený rybársky čln našiel záchranný vrtuľník. Turecko zrušilo niektoré obchodné obmedzenia voči susednému Arménsku. Ide o ďalší znak zlepšujúcich sa vzájomných vzťahov medzi oboma krajinami, ktorých vzájomná hranica je dlhodobo uzavretá a ktoré nemajú nadviazané diplomatické styky. Slovenskí reprezentanti v malom futbale vyhrali v generálke na domáce majstrovstvá Európy nad Maďarskom 5-3. Svoj premiérový gól v drese reprezentácie strelil v Budapešti proti úradujúcim vicemajstrom sveta Juraj Kucka. Šampionát v Bratislave začína 27. mája. Zajtra spočiatku jasno, neskôr oblačnosť pribudne, denné maximá 16 až 20 stupňov, na Spiši okolo 14 a k tomu prevažne slabý južný vietor. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pokojný večer vám praje Romana Váhaľová.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

0: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
1: Sťahuj, vyklikaj. Novú apku Fresh už si nenechaj. Klik, klik.
2: Ty, kde si bol minulý víkend? Nezdvíhal si telefón.
3: Asi v Malage.
2: Jak? Asi.
3: Alebo v Zadare? Zabudol som. Ani už neviem, kde som bol.
2: Ako si to nemôžeš pamätať?
3: More, slnko, skvelé jedlo a totálna pohoda. Bola aj v Malage, aj v Zadare. Kto si to má pamätať?
2: Namotal si ma. Idem aj ja.
4: Letenky z Košíc priamo do Malagy aj do Zadaru nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice, tvoja prvá voľba.
5: Potraviny aj drogériu kupujte na jednom mieste a navyše platte menej. V supermarketoch Fresh Plus znižujeme ceny drogérie a kozmetiky až od neuveriteľných 35%. Takmer 300 produktov pre osobnú hygienu, starostlivosť o telo i domácnosť. Nájdete už teraz v každej predajni Fresh Plus so zľavami až do výšky 35%. Fresh Plus, drogéria a kozmetika za najnižšie ceny.
6: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

0: Bolo 20 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Vybrané vlaky čaká prečíslovanie. Podnikatelia žiadajú naštartovanie ekonomiky. Marí zostáva trénerom Prievidze. Aj po 20. vám prinášame správy Rádia Košice. Železničná spoločnosť Slovensko informuje o zmenách v cestovnom poriadku. Úpravy sa podľa Jána Bačeka týkajú trasy nočného rýchlika Zemplín a prečíslovania vybraných expresných vlakov Tatran medzi Bratislavou a Košicami.
2: Cieľom zmien je zlepšiť nadväznosť spojenia a zosúladiť číslovanie vlakov diaľkovej dopravy. Vďaka úprave trasy rýchlika Zemplín vznikne v železničnej stanici Kisak nový denný prípoj na vlak smer Prešov Čierna nad Tisou.
1: Zmeny nastanú od pondelka respektíve útorka.
2: Z dôvodu vytvorenia nového prípoja v železničnej stanici Kisak na osobný vlak dôjde k úprave trasy rýchlika Zemplín. V úseku Bratislava hlavná stanica Liptovský Mikuláš bude vlak vedený bez zmeny. Rovnako bez zmeny ostáva aj vedenie vlaku v úseku Košice Humenné.
1: Zmena sa dotkne aj číslovania miestenkových vozňov. Prorastové opatrenia, ktoré skutočne fungujú, si budú vyžadovať financie. Upozorňuje na to Združenie podnikateľov Slovenska, podľa ktorého síce desiatky drobných zmien podnikateľov potešia, ale na naštartovanie ekonomiky stačiť nebudú. Vyzývajú preto na zoškrtanie výdavkov štátu a ponechanie peňazí v rukách podnikateľov a zamestnancov. Umelá inteligencia môže zásadne zefektívniť prácu kontrolných inštitúcií. Nesmie však nahradiť ľudský úsudok ani zodpovednosť za rozhodovanie. Zhodli sa na tom účastníci medzinárodnej konferencie o využívaní AI v kontrolných úradoch, ktorú zorganizoval Najvyšší kontrolný úrad. Takisto upozornil, že pri zavádzaní AI sú kľúčové transparentnosť a spolupráca. Najvyššie kontrolné inštitúcie by podľa neho mali otvorene zdieľať skúsenosti aj príklady dobrej praxe. Poľský premiér Donald Tusk vyhlásil, že pripravované nariadenie o prepise sobášnych listov párov rovnakého pohlavia uzavretých v zahraničí neotvorí možnosť adopcií pre takéto páry. Koaličný poslanec však tvrdí, že je to ďalší krok. Spojené arabské emiráty označili 21 libanonských občanov a organizácií za teroristov napojených na militantnú skupinu Hizballah. S tým súvisí aj zmrazenie ich majetku. Basketbalistov BC Prievidza povedie aj v ďalšom súťažnom ročníku z pozície hlavného trénera 41-ročný Škód Gered Mari. Klub z Hornej Nitry doviedol v tejto sezóne medzi 16 najlepších tímov Európskeho pohára FIBA a k zisku Slovenského pohára. Štvrtok s postupne pribúdajúcou oblačnosťou a slabým južným vetrom. Teploty sa vyšplhajú od 14 stupňov na Spiši do 20 na Zemplíne. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový večer vám praje Romana Vahľová.
0: Vám. Správy Rádia Košice.

0: bolo 21 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: SHMu upozorňuje pred prízemným mrazom. VŠZP rešpektuje rozhodnutie o záchrankovom tendri. V boji o majstrovstvá aj piati tatranisti. Je 21 hodín, pripravené sú správy Rádia Košice. Na strednom a východnom Slovensku hrozí v noci prízemný mraz, ktorý predstavuje ohrozenie pre vegetáciu nižšieho vzrastu. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav, ktorý vydal výstrahy prvého stupňa. Platia od polnoci do 7 ráno. NDS začne od soboty s komplexnou opravou mosta Fričovce na diaľnici D1 v úseku Široké Hendrichovce pred Prešovom. Obmedzenie na moste potrvajú približne 4 mesiace. Počas oprav bude doprava vedená obojsmerne v dvoch jazdných pruhoch. Štátna všeobecná zdravotná poisťovňa rešpektuje rozhodnutie Ústavného súdu o odmietnutí sťažnosti v prípade záchrankového tendra z roku 2019. Súd uviedol, že ochranu právam sťažovateľov mohli a môžu poskytovať správne súdy. Výberové konanie sa týkalo vydania povolení na prevádzkovanie ambulancií a 328 sídel staníc záchrannej zdravotnej služby. Súdna rada eviduje dvoch kandidátov na post predsedu Najvyššieho správneho súdu. Kandidátku Moniku Valašikovú navrhli štyria sudcovia Najvyššieho správneho súdu a Združenie sudcov Slovenska. Mariána Trenčana zase navrhlo 11 sudcov a sudcovská rada správneho súdu v Bratislave. Berlínska polícia vykonala rozsiahlu raziu proti organizovanej kriminalite a šíreniu strelných zbraní. Stovky policajtov prehľadávali od skorého rána dve desiatky bytov a ďalších priestorov v rôznych berlínskych štvrtiach. Podľa senátorky pre vnútro zadržali 9 podozrivých. Austrália sa pripojí k obranej misii pod vedením Francúzska a Veľkej Británie. Cieľom je zabezpečiť obnovenie obchodnej plavby cez Hormuzský prieliv. Austrália poskytne do misie prieskumné lietadlo, ktoré už v regióne pôsobí v rámci ochrany Spojených arabských emirátov pred útokmi iránskych dronov. Po dlhých rokoch sa do Prešova vracia veľký reprezentačný zápas a rovno s obrovským významom. Slovenskí hádzanári nastúpia zajtra o 19:00 v Tatran Handball Arene proti pravidelnému účastníkovi vrcholných šampionátov zo Severného Macedónska, a to v prvom zápase baráže o postup na majstrovstvá sveta v Nemecku. V nominácii figurujú až piati hráči Tatrana Prešov: Lukáš Urban, Matúš Mitošinka, Jakub Kraučák, Marko Antl a Erik Fenár. Práve posledný menovaný uviedol, že celý tím teší umiestnenie zápasu v metropole Šariša.
2: Verím, že to priláka ľudí do haly a že bude ich čo najviac, a samozrejme, že nám pomôžu k čo najlepšiemu výkonu, a Macedónci majú veľkú silu určite, takže musíme sa na nich poriadne pripraviť.
1: V hre je historická šanca. Slovensko môže postúpiť na svetový šampionát prvýkrát po 16 rokoch. Zajtra z počiatku jasno, neskôr oblačnosť pribudne, denné maxima 16 až 20 stupňov, na Spiši okolo 14 a k tomu prevažne slabý južný vietor. Počúvali ste správy Rádia Košice. Ničím nerušený večer želá Romana Váhaľová.
0: Vám. Správy Rádia Košice.

0: bolo 22 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Dobrovoľníci vysadili v Nízkych Tatrách tisíce stromčekov. Na lodi s hantavírusom nebol žiaden Slovák. Kudr na posilov Dukli Trenčín. Po 22. vám prinášame dnešné posledné správy Rádia Košice. Dobrovoľníci z celého Slovenska vysadili v Nízkych Tatrách v lokalite lesnej správy Malužina 11 000 nových stromčekov. Podujatie venované výsadbe sadeníc na území Národného parku sa uskutočnilo v rámci projektu Voda pre stromy. Ten funguje od roku 2012. Pestovateľ z odštepného závodu Milan Krajčí uviedol, že vytvorili nový slovenský rekord.
2: Sadíme smrek, jedla, smrekovec z ihličnatých, z listnatých buk, javor a máme tu ako prímez lipu malolistu. Sú to dreviny, ktoré sú najvhodnejšie do našich podmienok.
1: Aktuálne ide o 15. ročník projektu Voda pre stromy. Fond na podporu umenia začal vyhotovovať dodatky k viacročným zmluvám. Informujú o tom organizácie zapojené do projektov s viacročnou podporou. Krok FPU vítajú. Zároveň však upozorňujú na to, že dodatky doteraz neboli zaslané všetkým prijímateľom a nie je známe, či fond postupuje jednotne voči všetkým organizáciám. Na výletnej lodi, kde sa vyskytoval hantavírus, nebol evidovaný žiaden slovenský občan ani ako turista, ani ako personál. Hanský hantavírus, ktorý spôsobil ochorenia na výletnej lodi, sa na Slovensku ani nevyskytuje. Potvrdila to hlavná hygienička Tatiana Červeňová. Zaznamenávame tu však iný kmeň, pri ktorom ročne evidujeme približne 100 prípadov a úmrtie sa nevyskytlo. Z baziliky svätého Vavřince a svätej Zdislavy v Libereckom kraji ukradol neznámy páchateľ lebku svätej Zdislavy. Ako uviedol nový pražský arcibiskup Stanislav Pšíbil, stalo sa to včera večer na začiatku bohoslužby. Polícia pri pátraní žiada o pomoc aj verejnosť. Prívalové dažde v Turecku v blízkosti pobrežia Čierneho mora vyvolali rozsiahle povodne, ktoré spôsobili škody a zaplavili viaceré domy aj podniky. Najmenej 12 ľudí museli hospitalizovať. Slovenský hokejista Andrej Kudrna sa stal novou posilou Dukly Trenčín. 35-ročný útočník podpísal s klubom dvojročnú zmluvu. Účastník štyroch svetových šampionátov strávil predošlé dve sezóny vo Zvolene. Okrem neho si obliekal v najvyššej slovenskej súťaži aj dresy Slovana Bratislava, Skalice a Banskej Bystrice. Štvrtok s postupne pribúdajúcou oblačnosťou a slabým južným vetrom. Teploty sa vyšplhajú od 14 stupňov na Spiši do 20 na Zemplíne. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemný večer a dobrú noc praje Romana Váhaľová.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

0: nápad, ako zahnať nudu, tak začnem plávať sama proti prúdu.
1: Ale dávaj si pozor, lebo prúdy sú zradné, ľahko sa môžeš ocitnúť aj na dne.

Stáva sa, že sa nestane, čo bolo naplánované. Vyššia moc všetko mení a zrazu sme zlomení. Sme ako chodci na lane a nevieme, kam padáme.

0: čo potom?
1: Rádio Košice.
2: Rádio Košice.